Asante sana mpendo msikilizaji, wapo umerudia ombi hilo, basi umeokoka, umempokea Bwana Yesu. Hakikisha kwamba mpendo msikilizaji, unabatizwa kwa kuzamishwa kikamilifu ili kutimiliza uhaki wote, kama jinsi ambavyo imeandikwa katika Biblia. Na pia unahitaji kutafuta kanisa, utakapoandaliwa kwa uhaki na kwa utakatifu, kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, mpendo msikilizaji. Kwa maana Masihi yuaja na huu ni wakati wa kujiandaa kwa utakatifu. Hadi hapo basi tunafika tamati mwa kipindi hiki. Imekuwa ni tunuku kwangu kuwa nahodha wako. Jina langu ni mchungaji Victor. Endelea kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana kwa ajili ya kipindi kifuatacho ambacho tumekuandalia hapa, mpendo wa msikilizaji. Asante sana na Bwana Yesu akubariki.

Ikiwa imekatika dakika 24 baada ya saa 11 asubuhi masaa Afrika Mashariki. Wapendwa wasikilizaji, ningependa kuwakaribisha sana sana katika kipindi hii asubuhi ya leo hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, kipindi chako cha asubuhi cha ibada na maombi. Wapendwa msikilizaji, nikiwa nimetumikiwa sana siku ya leo kuwa nahodha wako katika kipindi hii. Wapendwa msikilizaji, unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwajia moja kwa moja kutoka Nakuru nchini Kenya kupitia masafa ya 105.3 na 105.9 FM. Na mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo ningependa kukaribisha mahali popote ambapo unatusikiliza. Ikiwa tayari mpendwa msikilizaji, huenda tayari umeanza safari zako na majukumu yako ya siku asubuhi ya leo, nakukaribisha nyote sana mpendwa msikilizaji mnaotusikiliza kutoka maeneo mbalimbali ya nchi. Na huenda ikawa mpendwa msikilizaji unatusikiliza kama daktari, unaendesha gari kuelekea hospitalini kwa ajili ya zamu yako ya asubuhi, au kama muuguzi unayejiandaa kuwahudumia wagonjwa, karibu sana mpendwa msikilizaji katika awamu hii ya kupendeza sana asubuhi hii ambayo Mungu Baba ametupatia na kututunuku siku ya leo. Mpendwa msikilizaji, hata pia huenda unatusikiliza tayari uko njiani kuelekea shuleni kama mwalimu, ukiwa unaenda umeandaa masomo yako na kujiandaa kukutana na wanafunzi wako pale shuleni asubuhi ya leo. Asante sana kwa kujiunga pamoja nasi, na tunashukuru Bwana sana kwa tunuku ambayo ametupatia siku ya leo ili kuiona siku hii na jinsi hii alivyotupenda hata zaidi. Mpendwa msikilizaji, kama mwanafunzi au wanafunzi wa vyuo vikuu pia unatusikiliza asubuhi ya leo, huenda unasafiri kwa basi au kwa matatu au unatembea kwa miguu kuelekea shuleni au chuoni, huku ukisikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana kupitia simu yako, ama huenda pale uko pale kwenye hostel zile za wanafunzi, umeamka tu asubuhi ya leo unajiandaa kwa ajili ya masomo yako ya leo kama mwanafunzi wa chuo kikuu katika hiyo college. Asante sana kwa kujiunga pamoja nasi asubuhi ya leo. Huenda pia kama dereva wa matatu au dereva wa mabasi ama boda boda, huenda tayari uko pale barabarani ukisafirisha abiria kuelekea kazini, shuleni au sokoni, na tunakuombea ulinzi wa Mungu sana katika siku ya leo unapoanza shughuli zako, kazi yako ya siku ya leo. Na pia kama afisa wa usalama, huenda wewe unatusikiliza kama askari polisi ama afisa wa ulinzi au mlinzi wa kampuni binafsi unayemalizia zamu yako ya usiku au unaanza zamu yako ya asubuhi ya leo. Mpendwa msikilizaji, umefika pale kazini, ninataka nichukue fursa hii kukusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo na kukukaribisha katika kipindi hii asubuhi ya leo katika kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Na pia huenda ikawa wewe ni mkulima, huenda tayari umeamka mapema sana, unaelekea shambani, unakamua maziwa ama unalisha mifugo au unaandaa mazao yako kwa ajili ya soko, na unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Bwana akubariki sana sana asubuhi ya leo hata unapojiunga nasi katika kipindi hii. Kama mfanyabiashara au wafanyikazi wa madukani, huenda ndio unafungua tu duka lako, mpendwa msikilizaji, unapoandaa bidhaa yako, unapanga biashara yako na unaelekea kazini tayari kuanza kazi kuwahudumia wateja wako pale kazini, mpendwa msikilizaji, tunakuombea uaminifu mkubwa kabisa na hata baraka sana sana siku ya leo unapoanza kazi yako pale. Na pia kama wafanyakazi wa ofisi, huenda umepanda matatu kutoka maeneo ya Kayole pale Kasarani, Embakasi, Rongai, ama kutoka maeneo ya Thika au maeneo mengine kuelekea kazini pale jiji la Nairobi au mji mwingine. Mpendwa msikilizaji, ambapo unatupata, unapoketi kwenye usafiri wa umma katika hilo matatu, kwenye hiyo basi ama hiyo taxi, na unafuatilia kipindi hiki asubuhi ya leo kupitia earphones zako, na kusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo, na Bwana kutangulie sana na kujalie siku yenye amani kabisa. Mpendwa msikilizaji, hata unapojiunga pamoja nasi katika awamu hii, kipindi hii asubuhi ya leo, kwa wafanyakazi wa ujenzi au mafundi
huenda ndio unaelekea kwenye eneo la ujenzi pale, unaelekea maeneo ya mjengo pale na umebeba vifaa vyako, au tayari umeanza kazi ya useremala ama kazi ya umeme asubuhi ya leo. Umefika pale kazini asubuhi na mapema kabisa, una wateja wengi na umeona kwamba uanze mapema kabisa kuwahudumia wateja wako. Bwana akubariki sana mpendwa msikilizaji kwa kujiunga pamoja nasi. Hata labda unasikiliza kama mama pale nyumbani, huenda unaandaa watoto kwenda shuleni, ama unapika kifungua kinywa, ama unasafisha nyumba asubuhi ya leo, au unaandaa familia yako kwa shughuli za siku hii, tunakuombea neema sana kabisa na kukushukuru kwa kujiunga pamoja nasi katika kipindi hii. Mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo nimetunukiwa sana kuwa nahodha wako asubuhi ya leo katika kipindi hii. Jina langu ni Kevin, na pia kwa hudumu wa afya wanaofanya kazi zamu ya usiku, huenda umekuwa hospitalini usiku kucha ukiwahudumia wagonjwa na sasa unaelekea nyumbani kupumzika. Tunashukuru sana Bwana kwa tunuku ambayo umetupatia kutumika kiasi hii na kuwashughulikia wagonjwa pale kwa uaminifu kabisa ambao Bwana ametusaidia, mpendo wa msikilizaji. Na pia kwa wale ambao wanatufuata, huenda umeamka mapema kuandaa wasifu wako, kutafuta kazi, na utakuwa unapelekea pale kwa katika jiji kupeleka CV yako kwa ajili ya kuomba kazi, kwenda kwenye interview ama kutafuta kazi au kupeleka maombi ya ajira, mpendo wa msikilizaji, asubuhi ya leo. Na unaamka asubuhi hii ukitafuta uso wa Bwana na unatufuatilia kituo cha redio cha Yesu, cha Yesu ni Bwana. Asante sana kujiunga pamoja nasi. Hata kama mfanyakazi pale kwenye hoteli, kwenye mikahawa na masoko, huenda ndio unaandaa chai pale katika mkahawa huo, au unapika chapati pale, mandazi au chakula cha asubuhi kwa wateja wako, huenda tayari uko sokoni ukipanga mboga zako pale asubuhi ya leo, matunda na bidhaa zako. Na kutakia siku njema sana unapojiunga pamoja nasi katika kipindi hii hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Mpendo wa msikilizaji, kwa hudumu, mpendo wa msikilizaji, unatusikiliza unajipanga kuelekea pale sokoni kutoa huduma zako ili kupata wateja wako pale kuwahudumia, katika hali yoyote ile, mpendo wa msikilizaji, ukitafuta jinsi ambavyo unajimudu katika maisha, ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo na kukaribisha sana katika kipindi hii hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Hii ni kipindi chako cha asubuhi ya ibada na maombi, mpendo wa msikilizaji, na nimetunikiwa sana kuwa nahodha wako wa siku ya leo. Jina langu ni Kevin, na asante sana kujiunga pamoja nasi mahali popote ambapo mnatusikiliza, wapendwa wasikilizaji.

Asubuhi ya baraka sana mpendwa msikilizaji popote ambapo unatusikiliza. Ni asubuhi njema sana ambayo Bwana ameturuhusu kuona siku hii na kutupatia uhai na tunuku sana hata unapoendelea katika shughuli zetu za kila siku. Unapoamka kuelekea pale kazini, unapoamka kuelekea pale shuleni kama mwalimu, kama mwanafunzi, unapojiandaa kama muuzaji kuelekea pale sokoni asubuhi ya leo. Tunashukuru Bwana sana kwa kipindi hii ambayo ameturuhusu kuiona siku hii na kushiriki majira nyeti sana kama hii mpendwa msikilizaji, wakati tumeona mtembeleo mikuu kabisa na Bwana akituhitaji hata kuendelea kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi na kutumia wajumbe wake wa kutisha kabisa ambao wamekuja kutusaidia kama kizazi mpendwa msikilizaji, kama kanisa, kwamba tusije tukaweza kuendelea na maisha yetu kama kawaida pasipo kuchukulia umakinifu mkubwa katika swala hili la kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Mpendwa msikilizaji, tunuku sana na upendo hata zaidi kutoka kwa Mungu Baba asubuhi ya leo akitupatia tunuku ya kuendelea hata kutumika, kuendelea kushuhudia majira kama haya, kuendelea kushuhudia upako mkuu kabisa ambao ameiwekeza ndani yetu mpendwa msikilizaji, miongoni mwetu kupitia wanabii wake wa kutisha sana. Mpendwa msikilizaji, ni majira ya kupendeza sana, majira ya nguvu sana, majira ambayo tunahimizika sana katika Kristo kutozingatia yote ile changamoto yote ile ambayo tunakuwa nayo katika maisha yetu ya kila siku pale katika familia, katika kazini. Mpendwa msikilizaji, tuende kuchukulia majira haya kwa unyeti sana na kutumia wakati huu ili tuweze kujiandaa vyema kabisa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Mpendwa msikilizaji, hata tunapoendelea kumwabudu Bwana, ningependa kusoma maandiko hapa kitabu cha Maombi.

nitamgojea. Asante sana mpendo wa msikilizaji, andiko hili likituimiza asubuhi ya leo kwamba Mungu Baba huruma zake na neema zake ni mpya kila asubuhi na kila kuchao. Na kwa hivyo siku hii tuweze kuendelea kumgojea Kristo, tukimsubiria mpendo wa msikilizaji, hata tunapoendelea katika hali zetu za kawaida, kwenda pale kazini, pale nyumbani na mahali pako pa kazi, pale katika shule kama mwanafunzi. Biblia inasema kwamba kwa sababu ya upendo mkuu wa Bwana hatujaangamia, kwa kuwa huruma zake hazikomi kamwe, ni tele hata zaidi na ni mpya kila asubuhi, maana uaminifu wake mpendo wa msikilizaji ni mkuu hata zaidi.

Mungu wangu unanitosha. Hakuna kingine mpendwa msikilizaji ambapo unaweza inaweza kutosha wakati huu isipokuwa tu Mungu ambaye ametukumbuka kwa ukuu kabisa na kutupatia tunuku hii mara nyingine tena ili kuiona siku hii hata kutuamsha kutoka usingizini. Basi imemgharimu Bwana tena sana ili sisi tuwe uhai na kuwa wenye afya. Ni jambo ambalo tunashukuru Bwana siku ya leo kwa utele sana kwamba ametuneemesha na kutupendelea kiasi hiki siku ya leo. Mpendo wa msikilizaji, ningependa kusoma kitabu cha Zaburi mlango wa 3 mstari wa 5. Biblia inasema kwamba najilaza na kupata usingizi, naamka tena kwa maana Bwana hunitegemeza. Na nasema kwamba sitaogopa makumi elfu ya adui wanaojipanga dhidi yangu kila upande. Anasema tena kitabu cha Zaburi mlango wa 3 mstari wa 5, najilaza na kupata usingizi, naamka tena kwa maana ni Bwana hunitegemeza. Mpendo wa msikilizaji, memgharimu Bwana sisi kuamka siku ya leo na kuona siku hii, kutozingatia changamoto ile ambayo tunazokuwa tunapitia, lakini anasema kwamba ni Bwana ambaye anatutegemeza kwa yote. Mpendo wa msikilizaji, kwa hivyo asubuhi ya leo, hata unapoelekea pale kazini na kuendelea na shughuli zako za kawaida, kumbuka ni Bwana ambaye anatuwezesha, anatupa nguvu na tunaemesha hata zaidi kwa yote ambayo tunaweza kutimiza hapa duniani tunapojiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Kwa hivyo wacha tukamtegemee, tukamtumainie, tukamsubirie. Mpendo wa msikilizaji, hata zaidi tukishikilia tumaini hii kuu kabisa na nguvu ambayo amewekeza katikati yetu miongoni mwetu kupitia wanabii wake wa kutisha sana sana ambao wamekuja kulisaidia hiki kizazi. Mpendo wa msikilizaji, na kuturejesha mahali pa ibada, na kwamba tuweze kumtumainia na kumtumikia Bwana. Mpendo wa msikilizaji.

Mungu wangu unanitosha. Wapendwa wasikilizaji popote ambapo unatusikiliza, kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 7 mstari wa 9 Biblia inasema, mpendwa msikilizaji, kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 7 mstari wa 9 nasema, basi ujue kwamba Bwana Mungu wako ndiye Mungu, ni Mungu mwaminifu anayetunza agano la upendo kwa maelfu ya vizazi vya wale wanaompenda na kushika amri zake. Mara nyingine tena, mpendwa msikilizaji, kitabu cha Kumbukumbu la Torati mstari wa 7 mstari wa 9 unasema, basi ujue kwamba Bwana Mungu wako ndiye Mungu, ni Mungu mwaminifu anayetunza agano la upendo kwa maelfu ya vizazi vya wale wanaompenda na kushika amri zake. Mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo tunapomwabudu Bwana na hata tunapojiandaa kwenda katika shughuli zetu za kila siku asubuhi ya leo, ni vyema kabisa tuweze kugundua ya kwamba na kuelewa Mungu si mwanadamu aseme uongo au ashinde kutimiza ahadi zake kwa sababu ya udhaifu wa kibinadamu, bali uaminifu wake unaotokana na asili yake mwenyewe. Huenda kuna ahadi ya Mungu unayoisubiria itimie. Mpendwa msikilizaji, huenda umekuwa ukiomba kwa muda mrefu lakini bado hujaona jibu ulilolitamani. Anasema kwamba usipime uaminifu wa Mungu kwa kasi ambayo mambo yako yanabadilika. Mungu anaweza kuitenda hata zaidi, ana uwezo mkubwa kabisa, maana ahadi za Mungu ni za uaminifu sana. Mpendwa msikilizaji, uweza kumtegemea na kumtumainia. Anasema, Bwana upendo wako unafika mbinguni, uaminifu wako mpaka mawinguni. Kitabu cha Zaburi mlango wa 36 mstari wa 5. Na hata ujumbe ambao tuliopokea kupitia kwa watumishi wa Bwana, wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana, pia imekuwa ni himizo kubwa sana kwetu kwamba hivi karibuni, mpendwa msikilizaji, anakuja kutimiza ahadi yake na kulinyakua kanisa, kuipeleka katika usalama wa mbinguni. Mpendwa msikilizaji,

asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji, hata napojiandaa kuanza siku hii na tunapomwabudu Bwana pamoja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, popote unapoamka asubuhi hii, mahali popote ambapo uko, labda umeamka kwa umechoka mpendwa msikilizaji, wengine labda haukulala kabisa usiku, wengine mnasikiliza kutoa kitanda chako pale hospitalini, labda daktari amesema ni saratani au ni kisukari, labda amesema ni pressure, na unajiuliza je, ikiwa utapona kweli mpendwa msikilizaji. Wengine mnasikiliza kutoka nyumbani pale hauna kazi, labda umetuma zile CV, ombi la kazi, umebisha milango na ni kimya tu mpendwa msikilizaji, hujapata majibu, na ukosefu wa ajira unakulemea pale nyumbani, na uchumi huu ambao umekuwa mgumu sana. Labda hata unatusikiliza asubuhi leo kama mama pale nasikiliza, na labda ndoa yako iko karibu kuvunjika kwa sababu, na labda pia karatasi za talaka ziko mezani pale, labda kwa sababu hauna mtoto ama imekuwa ni vurugu pale tu nyumbani mpendwa msikilizaji. Ama hata kama kijana unatusikiliza asubuhi ya leo na umezama kwenye madeni, labda ulichukua pesa kuanza biashara haikufaulu, labda ukaanzisha mradi pale project ika haikufaulu pia mpendwa msikilizaji, na wadai wanakupigia simu kila kuchao. Labda pia kama mwanafunzi umekuwa ukisoma na kusoma, lakini kila wakati ambapo mtihani unakuja unajipata umefeli na umejaribu yako yote. Ama hata unatusikiliza asubuhi ya leo kama mama umempoteza mtoto kwa njia yote ile, ama unatusikiliza pia kama mchungaji umekata tamaa, labda kanisa ni kadogo pale na majaribu ni mengi, huduma imekuwa nzito, basi wacha tukajihimize katika Bwana asubuhi hii, kwa sababu Bwana kwa ujumbe huu ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana walitupeletea, Bwana anatuhimiza kwamba tusikate tamaa mpendwa msikilizaji. Kuna tumaini tukufu ambalo linakuja wakati Masihi Kristo Yesu atakapokuja mpendwa msikilizaji.

Basi mpendo msikilizaji, ni vyema kabisa hata tunapoabudu Bwana asubuhi ya leo, mahali popote ambapo upo, kwa hali yoyote ile ambayo unaweza kuwa unapitia asubuhi ya leo pale nyumbani ama mahali pako pa kazi, tunakumbushwa na kuhimizwa mpendo msikilizaji kwa ujumbe huu ambao Bwana aliwatuma wanabii wake kuja kutunenea. Na kwa wewe ambaye unatusikiliza asubuhi ya leo, labda umechoka na unakaribia kukata tamaa, Bwana anasema kwamba atakuhifadhi. Bwana anasema kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 10, anasema kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda usianguke katika saa ya kujaribiwa itakayokuja juu ya ulimwengu wote kuwajaribu wakao juu ya nchi. Mpendwa msikilizaji, mara nyingine tena nasema kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 10, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda usianguke katika saa ya kujaribiwa itakayokuja juu ya ulimwengu wote kuwajaribu wakao juu ya nchi. Pendwa msikilizaji, wewe uliyevumilia na kushika amri za Mungu kwa subira, anasema Mungu anakuona.

kazi pale kazini, ulikataa kutoa hongo, ulikataa kujiunga na injili nyingine tamu inayoruhusu dhambi. Anasema kwamba ameona subira yako, umelishika neno lake, na anasema basi ameahidi kukuhifadhi katika saa ya kujaribiwa ambayo inakuja juu ya ulimwengu wote. Mpendo wa msikilizaji, na kutuhimiza tu asubuhi ya leo kupitia neno hii ambayo Bwana alituletea kupitia wanabii wake wa kutisha sana, akatukumbusha pale katika Biblia, kama Danieli katika tundu la simba, kama Shadrach, Meshach na Abednego pale motoni kwenye tanuri la moto, walisimama imara. Mpendo wa msikilizaji, na pia hivyo hivyo asubuhi ya leo, kutozingatia changamoto yote ile ambayo waweza kuwa unapitia, basi anasema kwamba kwa sababu umelishika neno lake kwa saburi, na anasema yeye pia naye atakulinda usianguke katika saa ya kujaribiwa itakayokuja juu ya ulimwengu wote kuwajaribu wakaao juu ya nchi. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 10 anasema kwamba kwa sababu ulisimama imara, hata kutozingatia hali ngumu ya uchumi hii, hata kuzingatia ukali wa maisha ya dunia hii humu. Mpendo msikilizaji, Mungu anasema kwa kuwa ulivumilia, yeye naye atakuhifadhi. Mpendo msikilizaji, majaribu yako sio mwisho, ni ushahidi kuwa wewe ni wake. Na kwa hivyo ni vema kabisa hata unapoelekea pale kazini na kuanza shughuli zako za siku ya leo, uweze kuweka neno la Mungu moyoni mwako leo hii, na kushikilia amri za Mungu kwa saburi, kwa kusubiria na kwa kuvumilia. Pendo

msikilizaji, inaleta ushindi, inaleta mamlaka mpendwa msikilizaji juu ya yote ile ambayo wenda unapitia mpendwa msikilizaji. Na ni ahadi kuu kabisa ambayo Bwana ametupatia katika jina kuu la Yesu Kristo. Na anasema kwamba basi wacha tusafishe na tuweke jina neno lake katika mioyo yetu. Anasema kitabu cha Yeremia mlango wa 23 mstari wa 29, je, neno langu si kama moto, asema Bwana, ni kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Na anasema kupitia ahadi hii ambayo Bwana ametupatia katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 10, basi anasema acha neno hilo livunje huo moyo wa mawe wa kukata tamaa asubuhi hii, mpendwa msikilizaji, na tukaweza kuimizika katika Bwana na kujipatia moyo, mpendwa msikilizaji, kwa ahadi ambayo Bwana ametupatia. Na kwa hivyo, kwa wewe mgonjwa pale hospitalini, wewe ambaye hauna pesa na madeni na majukumu ya maisha yanakusonga, ama wewe uliyevunjika moyo asubuhi ya leo, anaahidi kwamba anakuja kukuchukua kwenda mahali pema. Dunia hii anasema haitatosheleza kamwe. Mpendwa msikilizaji, kutakuwa hapa mahali duniani hapa ambapo kuna corona kila wakati, kutakuwa na ugonjwa, kutakuwa na ukosefu wa kazi. Lakini Yesu anasema, mpendwa msikilizaji, kitabu cha Yohana mlango wa 14 mstari wa kwanza hadi wa 3, katika neno hili ambayo tulipokea kupitia wanabii wake wa kutisha sana, anasema kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini nami pia. Anasema nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, na mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Mpendwa msikilizaji, anasema kwamba usifadhaike kwa lolote ile, mpendwa msikilizaji, hata changamoto za ulimwengu na ile ukali wa maisha hapa duniani, maisha hii ya kulipa kodi pale kwa nyumba, kudaiwa kila wakati, magonjwa yanakusonga pale, dunia hii ambayo imejaa magonjwa kama corona, saratani. Anasema kwamba usifadhaike moyoni mwako hata kidogo, mwaminini Mungu. Anasema pia mwaminini katika Kristo Yesu, mpendo wa msikilizaji, kwa sababu ameahidi kwamba nyumbani mwa baba mna makao mengi, naye amekwenda kule kutuandalia makao, kutuandalia mahali, na atakuja tena na kutukaribisha kwake kule mbinguni, ili mahali yeye alipo nasi pia tuwepo. Mpendo wa msikilizaji, ameahidi kwamba anakuja kutuchukua kwenda mahali pasipo na bili za hospitali, pasipo na kodi ya nyumba, mahali ambapo pasipo na ukosefu wa ajira, mahali ambapo pasipo na saratani, pasipo na maumivu, ni uzima wa milele tu na ibada ya milele, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo asubuhi ya leo, wacha tujipatie tumaini na maneno haya ya ahadi ya Bwana wetu Yesu Kristo.

Bwana ni wewe mtawala wa milele. Pendwa msikilizaji, unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana asubuhi ya leo, moja kwa moja katika masafa ya 105.3 na 105.9 FM, na kote kote katika tovuti yetu ya jesusisloadradio.info. Anasema kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 16 hadi 17, anasema kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na wafu katika Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao mbinguni mawinguni ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Anasema kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 16 hadi 17. Mara nyingine tena Biblia inasema kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na wafu katika Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao mawinguni ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Nikasikia kwa ujumbe hii ambayo wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana walituletea kwamba kunyakuliwa huku kutakuwa kwa ghafla, mpendwa msikilizaji, kutakuwa ni uokoaji, kutuokoa sisi, mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo anasema kwamba kama wewe ni wake, atakunyakua kutoka kwenye maumivu haya ya duniani humu na changamoto ambazo tunazipitia katika maisha hii na ile magonjwa ambayo tunaugua wakati huu, mpendwa msikilizaji, na maisha haya ambayo yanaonekana hayana tumaini, mpendwa msikilizaji, hapa ulimwenguni. Na kwa hivyo anasema kwamba kunyakuliwa huku, mpendwa msikilizaji, kutakuwa ni uokoaji wa watu wa Mungu, kuokoaji kwa wale walio watakatifu, wale waaminifu. Atakuja na atakunyakua kutoka kwa maumivu ya maisha haya hapa duniani na kutupeleka pamoja naye kule mbinguni. Anasema na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele na milele, mpendo wa msikilizaji. Kwa wewe unayejihisi usiyestahili, wewe ambaye unajihisi mnyonge, wewe ambaye unajihisi mdhaifu asubuhi ya leo, wewe ambaye unajihisi kwamba umechoka, unakata tamaa, basi anasema wacha tukajihimize kwa maneno haya, mpendo wa msikilizaji, maneno ya Mungu Baba mwenyewe, ahadi zake kwa waaminifu wake, kwa watu wateule wake, mpendo wa msikilizaji.

Nitainua macho yangu kwake, maana ninajua. Ninaamini kwamba usaidizi na msaada wangu unatoka kwake, mpendwa msikilizaji. Kumbuka katika ujumbe huu ambao tuliupokea kutoka kwa wanabii wake wa kutisha sana asubuhi ya leo, unaweza kusema kwamba wewe ni mwenye dhambi, unasema kwamba wewe ni mdhaifu, wewe ni mnyonge, umeshindwa na kulemewa. Anasema kwamba ametupatia ahadi kwamba atakapokuja, mpendwa msikilizaji, nasi tutaweza kumuona jinsi alivyo na atakuwa na miili kama yake, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo nasema kwamba mwanadamu, tazamia, amepewa ahadi kuu kama hiki, kwamba mwanadamu akufa kama mimi na wewe, anawezaje kuishi na Mungu asiyekufa, mpendwa msikilizaji? Sikiliza ujumbe huu, mpendwa msikilizaji. Anasema kwamba sio mzaha kwa mwanadamu akufa kufanana na Mungu asiyekufa. Na akatukumbusha kwamba lakini Mungu alifanya agano ili iwezekane hivyo, mpendwa msikilizaji. Tayari Kristo Yesu alitembea, mpendwa msikilizaji, kwa ile dhabihu na kutuingiza katika agano pamoja na Mungu Baba, ili kwamba tukatazamie ahadi hii ya kutukuzwa, ahadi hii ya kuwa na miili kama ile ya Kristo, kwamba mwanadamu wakufa kama mimi na wewe, tuweze kuishi na Mungu asiyekufa milele na milele. Nikasikia katika ujumbe huu, mpendwa msikilizaji, kwamba pale katika bonde la Shave, yule Melkizedek alikuja na mkate na divai ambayo iliwakilisha mwili na damu ya Kristo Yesu pale msalabani. Na nikasikia watumishi wa Bwana, manabii wakuu zaidi sana wa Bwana wa kutisha, wakisoma kitabu cha Mwanzo mlango wa 14 mstari wa 18, sema naye Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana, mpendwa msikilizaji. Kisha Mungu mwenyewe, mpendwa msikilizaji, akamleta Kristo Yesu kutufia pale msalabani, ili kwamba mimi nawe, mpendwa msikilizaji, tuweze kusamehewa dhambi na tukaweze kupokea ahadi hii ya kutukuzwa na kuwa pamoja na Kristo Yesu na Mungu Baba mbinguni milele na milele. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 15:17, Biblia inasema kwamba ikawa jua ilipokusha kuchwa kukawa giza, kumbe joko likitoka moshi na mwenge wa moto ukapita kati ya vipande vile, mpendwa msikilizaji. Na nikasikia watumishi wa Mungu Baba wakisema kwamba hii ilikuwa ni agano ambayo Mungu alikuwa akifanya na Abrahamu. Na Kristo Yesu mwana kondoo wa Mungu akaja, mpendwa msikilizaji, akasimama baina yetu kwa niaba yetu, mpendwa msikilizaji, na akatuingiza katika agano pamoja na Mungu Baba, ili kwamba tukaweze kupokea na kuuridhi ahadi hii ambayo ni tumaini kuu kabisa ya wokovu wetu, wakati Kristo atakapokuja kulinyakua kanisa na tuwe pamoja naye milele na milele na kupata miili ya utukufu. Akasema ya kwamba huo ulikuwa ni Baba na mwana kondoo wakitembea pamoja, wakifunga agano kwa niaba yako na mimi, mpendwa msikilizaji, kwa sababu agano lazima liwe kati ya walio sawa. Na wewe hungekuwa kamwe, hungeweza kamwe, mpendwa msikilizaji, kuwa sawa pamoja na Mungu. Na kwa hiyo Yesu aliingia kwa niaba yako na kwa niaba yangu, na uzima wake mwenyewe kama dhamana, kama agano, mpendwa msikilizaji, kati yetu na Mungu Baba katika wokovu hii. Kwa hivyo ni tumaini kubwa sana ambayo Kristo Yesu alitupatia. Na kwa kweli unapata gundua kwamba Kristo Yesu alitufia pale msalabani na kutuokoa na kutupatia tumaini. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunapomwabudu Bwana, asubuhi ya leo katika kipindi hii hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, ni majira ya kupendeza sana ambayo Kristo Yesu amelirejesha kanisa na kurejesha tumaini hata zaidi katika kanisa. Anasema kwamba kitabu cha Mwanzo 22:13, kwamba Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, na tazama kondoo mume nyuma yake,
amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Nasema kwamba yule kondoo alikuwa ni Yesu. Na mbadala wako mpendo wa msikilizaji, katika nafasi yangu na nafasi yako, alijitoa na kuingia pale mpendo wa msikilizaji, na kufa kwa ajili yako pale msalabani. Na kwa hivyo nasema kwamba alichukua madeni yetu yote, akachukua magonjwa yetu yote, ukosefu wetu wote, dhambi zetu zote mpendo wa msikilizaji zikawa zake. Haki yake na jina lake akatupatia pale msalabani na kutuokoa katika imani hii kuu kabisa ya tumaini ya kurudi kwa Masihi. Mpendo wa msikilizaji, kwamba wewe na mimi tunaweza jiandaa na kuokolewa na dhabihu hiyo ya msalaba pale Kalvari. Mpendo wa msikilizaji, ndio maana anaweza kusema mpendo wa msikilizaji kwamba basi tuweze kujiandaa, maana alimaliza yote pale msalabani. Sijui ni yepi ambayo unawaza asubuhi ya leo, lakini hili tendo ambayo Kristo Yesu alifanya pale msalabani

wapate watoto, guse katika jina la Yesu Kristo, na wengine wote ambao wamelala vitandani hawajiwezi, magonjwa sugu na udhaifu mwingine wote, Baba gusa katika jina la

0: hakuna Mungu mwenye uweza kama wewe Baba. Mungu uponyaye, unafufua hata wafu. Hakuna usiloliweza Bwana. Wako wengi wana vilio vya uchungu kwa ajili ya mateso walionayo. Ninajua jambo moja tu, ya kwamba utanyamanzisha vilio vyao, utafuta machozi yao. Mungu wewe unaweza, na siamini kazi zako Baba.
1: Yeye ni mtetezi, mpendwa msikilizaji, na asubuhi ya leo tunapoabudu Bwana pamoja, basi Biblia inasema kitabu cha Isaya mlango wa 41 mstari wa 10, usiogope kwa maana mimi nipo pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Anasema kwamba usiogope, usifadhaike, mpendwa msikilizaji, kwa maana yeye ni Mungu wako, ni Mungu wetu, mpendwa msikilizaji, na anasema atatutia nguvu, atatusaidia, na atatushika mkono wa mkono wake wa kuume wa haki yake, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunapoendelea kumtumikia kumtumainia Bwana, wewe uliyelemewa na mizigo wa maisha, wewe unayejihisi mpweke, wewe ambaye unahisi kwamba unakata tamaa kwa sababu yote ile, mpendwa msikilizaji, anasema kwamba usikate tamaa, usifadhaike, usisumbuke sana, mpendwa msikilizaji, maana anasema atatusaidia, atatutetea, atatupigania, mpendwa msikilizaji. Anasema kwamba ameupenda sana ulimwengu na upendo wake hata zaidi. Kwa maana kitabu cha Yohana mlango wa 3:16 akasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Upendo mkuu wa Mungu Baba ni kwamba tuweze kuurithi ufalme wa Mungu na kuishi katika umilele pamoja naye mbinguni. Kwa hivyo asubuhi ya leo, mahali popote ambapo upo, ni vyema kabisa kuweza kuzingatia lile tumaini ambalo Yesu alileta katika ulimwengu na kutupia msalabani, akajitoa uhai wake, mpendwa msikilizaji, kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Anasema ili kila mtu ambaye atamwamini asije akapotea, bali tuwe na uzima wa milele. Anasema kitabu cha Warumi mlango wa 5 mstari wa 8, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Tazama tena Biblia inasema kitabu cha Warumi mlango wa 5 mstari wa 8, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwa hivyo tunaposubiri Kristo Yesu, ni vyema kabisa kwanza tuishi katika tumaini hilo la msalaba na damu ya Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji, ambao alileta kwetu. Kwa hivyo mahali popote ambapo ulipo, tazama, ni majira nyeti sana ambayo Bwana alitupatia ili tuweze kuishi katika tumaini, na tusifadhaike, tusisumbuke, mpendwa msikilizaji, kwa sababu amekumbuka na akatutumia wanabii wake ambao amekuja kutusaidia. Kwa hivyo asubuhi ya leo, hata tunapomwabudu Bwana, na hata ambapo unajiandaa kwenda pale kazini, labda kama mwanafunzi unajiandaa kwenda pale shuleni, umeamka asubuhi ya leo na unajiandaa, ni vyema kabisa kwamba kuanza siku pamoja na Kristo Yesu na kutafakari tumaini kuu kabisa ambayo ameleta ndani yetu. Kwa hivyo tunapomwabudu Bwana kwa wimbo huu, aweze kwenda nasi na kuanza siku pamoja nasi, na hata kututangulia katika shughuli zetu za siku, mpendwa msikilizaji.

Hata tunapojiandaa asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji, kuendelea na shughuli zetu za siku, kitabu cha Waebrania mlango wa 12 mstari wa 14, Biblia inasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao bila huo hakuna mtu atakayemwona Bwana. Na uchague kufanana na Kristo leo, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo nasema kwamba hata tunapoenda katika shughuli zetu za siku, pale kazini, pale shuleni, pale katika hospitali hiyo, pale sokoni, anasema tafuteni kwa bidii kabisa kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao bila huo utakatifu hakuna mtu atakaye muona Bwana. Anasema kwamba basi, mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo tuweze kuzingatia utakatifu wa Mungu hata pale kazini, katika shughuli zetu za kila siku, kwa sababu tulipata kufahamishwa na kuelimishwa hata zaidi, mpendwa msikilizaji, kwa huo ujumbe ambao wanabii wakuu zaidi sana Bwana walituletea, kitabu cha Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 22 hadi 23, kwamba hata siku ya leo, mpendwa msikilizaji, tuweze kutafuta na kuchagua kufanana na Kristo, na nasema kujazwa katika Roho Mtakatifu ili tuzae tunda, ionekane ndani yetu tunda la Roho Mtakatifu. Na kitabu cha Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 22 hadi 23, Biblia inasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi, mpendo wa msikilizaji. Kwa hivyo kazi ni kwako, uwe mwaminifu, mpendo wa msikilizaji, katika familia yako, uwe na amani hata unapokuwa pale katika shughuli zako za kazi, hata unapotumika, mpendo wa msikilizaji, siku ya leo ukiwahudumia wateja wako pale katika hiyo hoteli, ama unapowashughulikia wanafunzi wako pale shuleni, ama kama daktari unapowashughulikia wagonjwa wako pale, uweze kuwahudumia kwa furaha kabisa, mpendwa msikilizaji, na kwa upole. Unapofanya hivyo, nikasikia kwamba wanabii wakuu wa Bwana wakisema kwamba unapofanya hivyo, mpendwa msikilizaji, na kuonesha ile tunda la Roho Mtakatifu ndani yetu, basi unawasilisha ombi ya kisheria mbele za mahakama ya mbingu, ukisema kwamba unataka kuishi na Yesu milele, na Mungu kila wakati katika uaminifu wake huwa anakubali ombi hilo. Na nikasikia pia, lakini ukichagua kuwa na shughuli nyingi na kazi na maisha ya kisasa na kupuuza Kristo, anasema kwamba pia ni kama ombi unalofanya mbele za Bwana kwamba unataka kuishi mbali na yeye milele, na pia anasema yeye pia hukubali ombi hilo. Na basi unagundua kwamba siku ya leo chaguo letu zina matokeo, choices have consequences. Na kwa hivyo basi, wacha tuchague kutenda mema siku ya leo, wacha tuchague kutafuta utakatifu na kuwa na amani na kila mmoja, mpendo wa msikilizaji, hata tunapoenda na kujiandaa katika shughuli zetu za kila siku.

0: unifanye jiji.
1: Ikiwa imesalia dakika 19 kufika saa 1 asubuhi masaa Afrika Mashariki, mpendwa msikilizaji, unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana kwa jieni moja kwa moja katika masafa 105.3 na 105.9 na pia kote kote ulimwenguni katika tovuti ya jesusisloveradio.info. Mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo ni tumuku sana ambapo tumepata kuona siku ya leo, na umeamka, labda unaenda katika shughuli zako za kazi, labda unaenda pale sokoni siku ya leo, labda unaenda pale shuleni kama mwanafunzi, ama uko pale kama kondakta ama kama dereva unaendesha hiyo gari katika masafa marefu ukielekea kutoka Mombasa ukielekea Busia ama kutoka Turkana ukielekea maeneo ya Kongo kule kusafirisha samaki, na kukaribisha sana asubuhi ya leo. Na kwa hivyo ni vyema kabisa kwamba tunapoendelea na shughuli zetu za kila siku, basi wacha tukazingatie utakatifu sana, na kuweza kugundua basi ni sababu ipi ambayo Bwana ametuhifadhi kwa ajili ya siku ya leo. Ni kwa sababu bado tunalo tumaini, mpendwa msikilizaji, kuendelea kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Kwa sababu nikasikia kwa ujumbe huo mkubwa kabisa ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana walituletea, kasema kwamba siku hiyo ya kurudi kwa Masihi haitakuwa na onyo yoyote, bali kwa kufumba na kwa kufumbua macho, basi unyakuzi utakuwa umetendeka na wale watakuwa tayari watakuwa wamekwisha kunyakuliwa kwenda mbinguni. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 hadi 52, Biblia inasema kwa dakika moja kufumba na kufumbua macho, wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasio na uharibifu, na sisi tutageuzwa. Mpendo wa msikilizaji, anasema itakuwa siku ya kukutana tena, hakuna kutengana tena. Anasema kwamba anapokuja basi tutafanana naye. Na hata kutuonya zaidi, kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 2 anasema, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini tuwajua ya kuwa atakapodhihirika tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Tumaini sana kubwa kwa wale wa Kristo ambao wataishi katika uaminifu pamoja na Mungu, na wameshikilia sana wokovu huu mkuu kabisa wa Kristo Yesu ambao ametupatia kwa tunku sana. Mpendo wa msikilizaji, basi anasema hata siku ya leo kutozingatia changamoto yoyote ile, anasema basi inua kichwa chako, ukombozi wako unakaribia, ukombozi wetu umekaribia hata zaidi. Mpendo wa msikilizaji, wewe usiye na ajira, anasema Mungu analijua jina lako. Wewe ambaye ni mgonjwa pale hospitalini katika ugonjwa huu ambao unaugua, kwani ni saratani, labda madaktari wamesema ni pressure, labda madaktari wamesema kwamba unaugua kisukari na umelazwa pale, labda umeambiwa kwamba lazima ufanyiwe operesheni, anasema yeye ni mponyaji wako na tumaini lako zaidi ya uponyaji.

yeye atatutetea pendwa msikilizaji. Wewe ambaye unajihisi mpweke asubuhi ya leo, umeamka unashangaa basi siku yako itaanza vipi? Haujui mbele wala nyuma. Anasema wewe sasa ni mrithi wa Mungu na mrithi pamoja na Kristo, waza kujipatia tumaini na ukajihimize, usikate tamaa mpendwa msikilizaji, kwa sababu Masihi anakuja, na atakapokuja mpendwa msikilizaji, anasema atarejesha na kutuleta katika uwepo pamoja nawe, naye mpendwa msikilizaji, na yeye ambapo mahali ambapo atakapokuwa, nasi tutakuwa pamoja naye milele na milele. Kwa hivyo nasema kwamba asubuhi ya leo, hata ukiwa unapitia changamoto ya aina gani ile, anasema kwamba basi waweza kumtumainia. Yeye ni mwaminifu, ameahidi na ahadi zake ni za kweli. Mpendwa msikilizaji, Daudi akasema alikuwa kijana hadi uzeni mwake, kamwe hakuona mwaminifu yoyote akiwa ametekelezwa mpendwa msikilizaji, wala watoto wake kuombaomba mikate barabarani. Uaminifu wa Mungu Bwana ni uhakika, na basi wacha tukamtumainie, wacha tukamtazamie Bwana katika hali zote mpendwa msikilizaji.

Tuna libariki jina la Yesu, mpendwa msikilizaji, kwa maana ni tegemeo na ni kimbilio letu asubuhi ya leo. Tunaweza kutumainia hilo jina lenye nguvu sana na mamlaka nyingi sana ambayo Mungu ameweka katika jina hilo. Mpendwa wa msikilizaji, asubuhi ya leo waweza kuliitia hilo jina na kulitumainia, na nasema kwamba Bwana atajionesha kuwa mwaminifu kwetu asubuhi ya leo. Imesalia dakika 7 kugonga saa 1 asubuhi masaa Afrika Mashariki. Anasema kwamba wacha tukamtazamie Bwana, wacha tukamwangalie kwa yote. Yeye ana uwezo hata zaidi ya kutenda na kutimiza, kwa sababu yeye ni Mungu wetu, anaona na anasikiza. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo asubuhi ya leo labda watoto wanalia njaa pale nyumbani, nyumba ya kupanga inadaiwa. Bwana anasema kitabu cha Zaburi mlango wa 37 mstari wa 25, anasema nalikuwa kijana na sasa ni mzee, lakini sijaona mwenye haki ameachwa wala wazao wake wakiomba omba mikate. Anasema kwamba yule Mungu aliyemtwalia Elia pale jangwani atakuletea asubuhi hii. Mpendo wa msikilizaji, atakukumbuka, maana waaminifu wake. Mpendo wa msikilizaji, upo pamoja nasi, watu ambao ni wateule wake, watu ambao ni waaminifu kwake. Mpendo wa msikilizaji, hata labda asubuhi ya leo wewe ni mgonjwa pale, umeshaenda hospitali zote, ukitembea hapa na pale ukitafuta matibabu na ripoti nasema kwamba hakuna matumaini, kumbuka kitabu cha Yeremia mlango wa 30 mstari wa 17, unasema maana nitakurudishia afya yako nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana. Kama anasema kwamba yeye atakurejeshia afya yako na kukuponya, mpendo wa msikilizaji, anakupa ahadi yake, mpendo wa msikilizaji, kwamba atakurejesha tena. Anaona maumivu yako, mpendo wa msikilizaji, na ameahidi kwamba siku ya leo basi waweza kumtazamia, waweza kumtumainia na kumngojea Bwana. Mpendo wa msikilizaji, katika kufumba na kufumbua jicho anasema tutabadilishwa na kuondolewa miili hii ya maumivu, miili hii ya magonjwa, miili hii yenye ulemavu. Mpendo wa msikilizaji, kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:52, kwamba atakapokuja, mpendwa msikilizaji, katika kufumba na kufumbua jicho tutabadilishwa tena na kuondolewa katika miili hii dhaifu, miili hii ambayo imejawa na magonjwa, miili hii ambayo inaweza kuathirika na mambo mengi hapa duniani. Anasema kwamba analo agenda, analo mpango kwa ajili yako, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo asubuhi ya leo wacha tumtazamie, yeye ni mwaminifu sana. Wewe uliye na madeni au unapigiwa simu kila saa, umefedheheka pale asubuhi ya leo, uko karibu kata tamaa, kumbuka agano. Kwenye agano la Mungu na Abrahamu, Mungu alisema madeni yako ni yangu, mali yangu ni yako. Yesu alishalipa kwa damu yake pale msalabani. Kwa hivyo wacha tukatazamia na matumaini kuu kabisa, kwa sababu akasema kwamba tunapoishi kama Kristo, tunapokuwa na tabia kama ya Kristo na kuingia katika utu wa Kristo, basi tunashiriki kila kitu pamoja naye, tunashiriki hata shida zetu pamoja naye. Na nasema basi atakuja kutusaidia, atakuwa mwaminifu, atatengeneza njia pasipo na njia. Mpendo wa msikilizaji, anasema kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 7, mkimtwika yeye fedha zenu, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa maombi yenu. Kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 7, Biblia inasema kwamba mkimtwika yeye fedha zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa maombi yenu. Kwa hivyo jitie nguvu, mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo unapomwangalia Bwana. Na uaminifu wake, mpendo wa msikilizaji, ni mkuu sana kati yetu. Mungu anayeona na kusikia. Kitabu cha Isaya 49 mstari wa 15 hadi 16, tazama jinsi ambavyo Biblia inasema. Inasema, je, mwanamke anaweza kumsahau mtoto wake anyonyaye? Hata hao wanaweza kusahau, lakini mimi, anasema, sitakusahau wewe. Anasema, tazama
Nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Mungu amekuchora kwenye mikono yake. Hata kama wote wamesahau, anasema yeye kamwe hajasahau. Huenda umekuwa ukiugua kwa muda mrefu. Huenda umekuwa uking'ang'ana katika madeni hiyo kwa muda mrefu. Huenda umekuwa ukishughulika sana na hilo shida kwa muda mrefu, na mara umefikiria kwamba yeye amesahau, yeye hajaona, hajakusikiza. Sikiza na ukajihimiza katika andiko hili, kitabu cha Isaya mlango wa 49 mstari wa 15 hadi 16, nasema: je, mwanamke anaweza kumsahau mtoto wake anyonyaye? Hata hao wanaweza kusahau, anasema, lakini yeye, lakini Mungu anasema kwamba sitasahau wewe. Anasema, tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Anakufahamu na anakujua, anaelewa hali yako, anaelewa shida yako, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo shikilia tu hapo na ukamsubirie, ukamngojee. Atakuja muda sio mrefu, mpendwa msikilizaji, kuleta wokovu na usaidizi ambao unahitaji, mpendwa msikilizaji. Anasema usikate tamaa, usifadhaike sana, mpendwa msikilizaji, usisumbuke, usikate tamaa.

Na kaahidi mpendo wa msikilizaji kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 10 akisema kwamba kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, anasema mimi nami nitakulinda. Anasema basi wacha tukavumilie leo tu mpendo wa msikilizaji, bali tusirudi nyuma, tusikubali kurudi katika dhambi, tusikubali usherati, tusikubali wizi, tusikubali uongo ambao utatotoa mahali pake pa uaminifu, mahali pake mbinguni. Mpendo wa msikilizaji, anasema atakapokuja atakuja kutusaidia. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 21 mstari wa 4 anasema atakapokuja mpendo wa msikilizaji, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayata kuwepo tena. Mpendo wa msikilizaji, kwa kuwa anasema mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Anasema hakuna tena kulia kwa njaa, hakutakuwa na tena kulia kwa na ndoa, hakutakuwa tena kulia kwa ugonjwa. Mpendo wa msikilizaji, anasema basi atakapokuja, naye atafuta kila chozi katika macho yetu, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo tena, wala kilio, wala maumivu yoyote ile, kwa kuwa mambo ya kwanza, mambo ya kale yatakuwa yamekwisha kupita. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo asubuhi ya leo wewe unailia kimya kimya, basi anasema jipe faraja. Wewe ambaye umekata tamaa, anasema jipe nguvu na usimame tena. Wewe ambaye una njaa, anasema mfungulie lango akaingie kwako. Mpendwa msikilizaji, ukamtumainie, atakuja kukusaidia. Wewe ambaye ni mgonjwa, asubuhi leo anasema kwamba atakugusa na kukuponya tena. Mpendwa msikilizaji, na sisi sote anasema kwamba Bwana atatusaidia, na kwa hivyo tusikate tamaa, maana unyakuzi wa kanisa uko karibu. Mpendwa msikilizaji, wokovu wetu na kukombolewa kwetu uko karibu kuja, katika jina kuu la Yesu Kristo. Mpendwa

Basi hata tunapoendelea katika kipindi hii awamu hii hapa kwenye kituo cha Radio Chesu ni Bwana, nitakuwa pia nasoma baadhi ya jumbe zenu. Na basi waweza kutuandikia jumbe zenu mpendo wa msikilizaji asubuhi ya leo katika nambari hii ya 0727 50 3030. Hata unaposhiriki pamoja nasi asubuhi ya leo na tusikiliza kutoka ukiwa pande upi, labda unajiandaa kwenda pale kazini, labda ndo unafungua tu duka lako pale sokoni, ama uko pale shambani umeanza kumaliza kukamua ng'ombe wako na unapeleka maziwa pale kwenye maduka, ama labda unapeleka bidhaa pale madukani ukitoa kwenye kampuni na umeanza kazi ukifanya ile deliveries pale zako za siku asubuhi hii na mapema, basi waweza kutuandikia ujumbe mfupi hapa kwa tenye studio. Katika kipindi hii nitakuwa nasoma baadhi ya jumbe zenu hata tunapoendelea katika awamu hii hapa kwenye kituo cha Radio Chesu ni Bwana mpendo.

Dakika nne baada ya saa moja asubuhi masaa Afrika Mashariki, penda msikilizaji, mepokea hapa ujumbe wako, unasema unafuatilia ibada asubuhi ukiwa pale nyumbani BBC, hata unapojiandaa kuelekea shuleni kama mwalimu. Unasema ibada asubuhi inakubariki moyo sana, hata unapotafakari neno kuu tulilolipokea hapo jana usiku. Nasema ilikuguza kwamba unyakuzi wa kanisa umekaribia, na ya kwamba Yesu atakuja katika siku na saa isiyojulikana kwa ghafla kuwachukua wale ambao wamejiandaa katika toba na utakatifu, ili kuwaepusha na dhiki kuu inayokuja kote kote duniani. Nasema basi ni ombi lako asubuhi ya leo kwamba Bwana akusaidie uishi katika utakatifu na kumtegemea Bwana siku zote za maisha yako. Asante sana Paul Mwani.

Nimepokea pia ujumbe wako hapa, unasema unaomba kwamba wanabii wakuzidi sana wa Bwana wakukumbuke katika maombi pamoja na familia yako. Nasema umekuwa ukifanya kazi katika serikali ya kaunti ya Nakuru, kazi kama casual tangu mwaka 2022, na unasema kwamba unaomba waseme neno moja ili ukaweze kuandikwa. Unasema pia dada yako ako nchi ya Bahrain na amekuwa bila kazi kwa muda, na unaomba kwamba wanabii wakuzidi sana Bwana wa kuombee wa wabariki ili aweze kupata kazi, na awasaidie Bwana, wasaidie kujiandaa kwa ajili ya unyakuzi wa kanisa. Asante sana Bwana, ni mwaminifu kabisa kuweza kumtegemea na kumtumainia hata zaidi, kwa sababu ameahidi katika ukuu na uaminifu wake kwamba yeye ni Mungu ambaye anakumbuka agano lake na anakumbuka wateule wake, na anaona na atajibu. Asante sana.

Nimepokea pia ujumbe wako hapa, unasema unawasilisha ombi lako mbele za Bwana akukumbuke, akutwalie shule, karo ya shule. Unasema umekawia kwenda shule, hii ni wiki ya 4 sasa. Unasema masomo ilianza na wenzako wanaendelea, na unasema kwamba umepata karo nusu, na unaomba ya kwamba ukienda pale shuleni wakaweze kukubali tena kuendelea na masomo. Asante sana. Kweli Bwana ni mwaminifu sana, hata anaweza kutimiza hata zaidi jinsi ambavyo tunafikiria na kuwaza. Asante.

Nimepokea pia ujumbe wako hapa, unasema unaandika kutoka chuo kikuu cha Maseno. Unasema ibada ya asubuhi inakubariki sana, hata unapozingatia na kurejelea makuu ambayo Mungu ametenda miongoni mwetu. Na unasema kwa hakika hayo yatupasa kujiandaa kwa kurudi kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na pia unasema jana ulisikia ya kwamba tuapaswa tuwe tayari kuchukuliwa wakati wowote. Unasema na ndio posa hata kama chuo kikuu cha Maseno, unasema hamjaachwa nyuma, hata asubuhi mmejitokeza nje kwenye Alibad Evangelism na kuelezea kuhusu Yesu. Asante sana Dalton Ocheng kutoka Maseno University. Asante sana asubuhi ya leo hata kuwafikia wale ambao wako pale kwenye mitaa na kushiriki pamoja nao ujumbe huu wa habari njema ya ufalme wa Mungu, na kuweza kuandaa pia pamoja nao kwa ajili ya kurudi kwa Masia. Asante sana Dalton Ocheng kutoka Maseno University. Asante.

Musia Timothy kutoka Ainabkoi region Koibatek unasema ibada ya Kiswahili na kubariki asubuhi ya leo hata unapotafakari upendo wa Bwana Yesu Kristo kwa kuwatuma wajumbe wake katika majira haya yaliyonyeti kabisa unasema hivyo basi yatupasa kuwa makini sana haswa sisi ambao tumepata tunku ya kuishi na kuona matendo ya damu na msalaba unasema unaomba kwamba Bwana pia kusaidie sana katika wokovu na katika safari hii asante sana mama Vasia Timothy kutoka Ainabkoi region maeneo ya Koibatek asante sana

Mepokea pia ujumbe wako hapa, unasema kwamba ibada inakubariki sana moyo, asubuhi hii njema ya leo. Unasema kwamba ni ombi na moyo wako siku ya leo, kwamba Mungu akukumbuke pamoja na familia yako katika ufalme wa mbinguni. Asante sana Job Juma kutoka maeneo ya Kamkuywa. Asante.

Na basi wapendwa wasikilizaji, hata tunapoendelea awamu hii mpendwa msikilizaji, kitabu cha Waefeso mlango wa 3 mstari wa 14 hadi mstari wa 21. Biblia inasema mpendwa msikilizaji, hata tunapomalizia awamu hii ya ibada na maombi ya asubuhi ya leo hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, ningependa kumalizia na andiko hili, kitabu cha Waefeso, ambalo ni ombi letu asubuhi ya leo, ni tamanio letu asubuhi ya leo hata tunapokabidhi hitaji zetu za maombi mbele za Bwana usiku wa leo. Mpendwa msikilizaji, siku ya leo ambayo Bwana ametupatia kuiona na kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, na hata kuleta changamoto zetu na shida zetu mbele za Bwana kwa uaminifu wake atusaidie, ningependa kusoma andiko hili, kitabu cha Efeso mlango wa 3 mstari wa 14 hadi 21. Biblia inasema, kwa sababu hiyo mimi nampigia magoti baba yake Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa jina lake jamaa zote za mbinguni na za duniani zimeitwa. Anasema awajalieni ninyi kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake, kutiwa nguvu kwa nguvu katika utu wa ndani kwa kazi ya Roho wake, Kristo akaye mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana, urefu na kimo na kina, na kujua pendo la Kristo lipitalo maarifa yote, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tunayaombayo au tuyawezayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Utukufu una yeye katika kanisa na katika Kristo Yesu, hata vizazi vyote

basi mpendo wa msikilizaji, ikiwa ime katika dakika tatu baada ya saa mbili masa Afrika Mashariki, hata tunapofika sasa mwisho wa awamu hii ya asubuhi leo hii, kipindi hii cha ibada na maombi asubuhi ya leo, hata tunapoleta hitaji zetu za maombi mbele za Bwana asubuhi ya leo, ningependa kusoma andiko hili mpendo wa msikilizaji tunapomalizia awamu hii asubuhi ya leo hapa kwenye kituo cha redio Yesu ni Bwana, awamu hii ya ibada na maombi. Na ningependa kusoma kitabu cha Waefeso mlango wa 3 mstari wa 14 hadi 21, hata tunapoleta maombi mbele za Bwana, ukabidhi hitaji zetu mbele za Bwana asubuhi ya leo, na tunapojipanga kuendelea na shughuli zetu za kila siku. Mpendwa msikilizaji, leo shughuli za leo pale sokoni, pale shuleni, pale nyumbani, mahali popote ambapo unatusikiliza, na sote ambao tumeleta mahitaji yetu mbele za Bwana asubuhi ya leo, tukileta hali zetu tofauti tofauti mbele za Bwana, aweze kutuponya, aweze kututwalia na kutusaidia kuingilia kati katika hali zetu za changamoto hapa na pale. Ningependa kusoma andiko hili liwe ombi letu asubuhi ya leo tunapomalizia awamu hii ya ibada na maombi. Kitabu cha Waefeso mlango wa 3 mstari wa 14 hadi 21, Biblia inasema, kwa sababu hiyo mimi nampigia magoti baba yake Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa jina lake jamaa zote za mbinguni na za duniani zimeitwa, awajalieni ninyi kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kutiwa nguvu kwa nguvu katika utu wa ndani kwa kazi ya Roho wake, Kristo akae mioni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo pana na urefu na kimo na kina. Naendelea kusema kitabu hiki, na kujua pendo la Kristo lipatalo maarifa yote, mpate kutimilika katika utimilifu wote wa Mungu. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawezayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Utukufu una yeye katika kanisa na katika Kristo Yesu, hata vizazi vyote, milele na milele. Amina.

Basi mpendo msikilizaji, tunapo malizia awamu hii ya ibada na maombi ya asubuhi ya leo. Imekuwa ni tunuku sana kwa weponi mwa Bwana asubuhi ya leo, hata tunapoendelea kukabidhi hitaji zetu za maombi mbele za Bwana. Basi ni vyema mpendo msikilizaji, tunapo enda pia katika shughuli zetu za kila siku, tuweze kujiandaa hata zaidi kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, na kukumbuka ile hitaji na imizo ambalo wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wamekuja wakatufahamisha ya kuenenda katika utakatifu na katika uhaki, ili tuweze kulinda na kuhifadhi zile faida ambazo tumezipokea kupitia uaminifu na ahadi za Mungu Baba. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo mara nyingine tena ningependa kuwasomea andiko hili, kitabu cha Waefeso mlango wa 3:14-21. Biblia inasema, kwa sababu hiyo mimi nampigia magoti Baba yake Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa jina lake jamaa zote za mbinguni na za duniani zimeitwa, awajalieni ninyi kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kutiwa nguvu kwa nguvu katika katika utu wa ndani kwa kazi ya Roho wake, na Kristo akae mioni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, na mpate ufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua pendo la Kristo kupita ilipitalo maarifa yote, mpate kutimilika katika utimilifu wote wa Mungu. Basi na atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko kuliko yote tuyaombayo au tuwezayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Utukufu una yeye Kristo katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote milele na milele. Amina. Asanteni sana mpendwa msikilizaji.

0: As you continue, precious people, beloved listeners, my name is Kevin Jesus. It's Lord Radio. Praise the Lord.
1: Amen. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe, Pastor Kevin.
0: Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, Pastor Kevin. Unazungumza na Askofu Korir kutoka Kapkele. Na ni ujumbe mzito, mzito sana ambaye Bwana Mungu mkuu mwenyezi
0: ndio
1: na Roho Mtakatifu kupitia manabii wake wakuu wakuu wa kutisha Mungu Baba waliweza kutuletea siku ya Jumamosi, hata kuhusiana na maono ambayo Bwana Mungu mkuu aliweza kuwaonyesha manabii wake kuhusiana na unyakuzi wa kanisa. Pastor Kevin,
0: ni mazungumzo nyeti sana na nzito kabisa ambayo tunapokea kupitia kwa Mungu Baba mwenyewe akizungumza na kanisa kupitia watumishi wake Askofu Korir. Na ukizingatia kwamba ujumbe huu umekuwa umeletwa kwetu weekend hii kupitia Jumamosi, hata hapo jana wakati wanabii wakuu zaidi sana Bwana alikuja moja kwa moja hapa hewani, unagundua kwamba ni uzito kabisa kuzingatia ile agano la wokovu ambao tumeupokea sasa hivi. Ni nzito kabisa kuelewa jinsi Mungu Baba mwenyewe aliingia katika agano kutuingiza na kututiisha katika agano hili la wokovu. Askofu Korir,
1: kwa kweli Pastor Kevin, ni rehema za Mungu tu peke yake ya kwamba Bwana katuingisha tu katika wokovu huu, na jinsi ambavyo Roho Mtakatifu alinena na kanisa siku ya Jumamosi, hata siku ya jana pia.
0: Ndiyo.
1: Na pia Pastor Kevin, kuhusiana na unyakuzi wa kanisa, neno la Bwana ambalo tuliweza kusomewa kuhusiana na kanisa, kanisa ambalo litakuja kunyakuliwa, na nikaelewa kwamba kumbe kuja kunyakuliwa ni kuokolewa.
0: Ndiyo.
1: Kutoka kwa ghadhabu ya Mungu ambaye inakuja na kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana 3:10

0: wanavumilia, ni watu ambaye wanangojea katika subira, na tukaelewa kwamba kumbe wakati ambapo Danieli pamoja na Shadrach, Meshach na Abednego walipopata kuelewa kuhusiana hata na ule mwili ambao watapewa na kile ambacho Bwana Mungu mkuu mwenyezi atakuja kutenda, wao hawakumkana Yesu, walisimama katika Kristo Yesu, hawakuweza kumwacha Bwana wetu Yesu Kristo. Na tukapewa mfano ya Danieli, akakubali kutupwa kwenye tundu la simba. Tukampewa mfano ya Shadrach, Meshach na Abednego, wale ambaye walikubali kuingishwa katika moto. Na tukapata kuelewa kwamba Pastor Kevin, ya kwamba Roho wa Mungu akatueleza ya kwamba kushika amri za Mungu inamaanisha kuweka neno la Mungu katika mioyo yetu, na kufuata maagizo ya Yesu Kristo ni kutembea katika utakatifu peke yake. Na Bwana Roho Mtakatifu akatuelezea kwamba kuna mambo ambayo yanatoka kwenye moyo wa mwanadamu.
1: Ndiyo.
0: Kwenye kitabu hichi cha Marko 7:20-21, ya kwamba kila ambacho kinatoka kwenye mdomo wa mwanadamu inatoka katika moyo wake. Na kila ambacho Pastor Robin iliweza kushika umakinifu wangu sana, neno hili nzito sana na zaidi, ni kuhusiana na kutukuzwa, ya kwamba Wakristo wa, wale ambao watakuja kutukuzwa kumbe ni wale ambao wanatembea katika ulimwengu huu sasa hivi, lakini sio wote ambao wanatembea katika ulimwengu, kukaelewa kwamba ni wale ambao wanatembea katika utakatifu. Na Bwana anasherekea kwenye kitabu hiki ya Yohana wa kwanza, Yohana wa kwanza 3:1-3, ya kwamba Bwana anasherekea kwa sababu wao ambao wanakuja kutukuzwa ni wale ambao sasa hivi Pastor Kevin wanatembea pamoja na Kristo, ni wale ambao sasa hivi wanamtii Bwana wetu Yesu Kristo, ni wale ambao sasa hivi wanamwamini. Ukiwaona sasa hivi hapa ulimwenguni wanatembea katika njia za Kristo, kuvalia kwao wanavalia jinsi ambavyo Kristo anataka, maongezi yao ukiwapata wakienda ofisini sasa hivi unawapata maongezi yao ni maongezi ambao wanampendeza Kristo, jinsi ambavyo wamevalia wanavalia kwa jinsi ambavyo inampendeza Kristo. Nikaelewa kumbe wao tu ambaye Bwana anakuja kuwatukuza na kuwapatia miili mipya ni wale ambaye wamemtambua Bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani na wanatembea pamoja na yeye. Wao wameweza kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo, kama vile tuliweza kusomea kwenye kitabu ya Yohana 1:12, ya kwamba wale ambao watakuja wataweza kupewa miili mipya ni wale ambao wanamwamini Kristo. Lakini Pastor Kevin, unapotazama sasa hivi unagundua kwamba watu hawamwamini Yesu Kristo, wamewaamini madaktari kuliko kuamini maneno ya Yesu Kristo, wanaamini madawa kuliko kumwamini Yesu Kristo. Wakati mtu fulani labda anapokwenda kwenye daktari, alafu daktari anamwambia enda umeze dawa hii mara tatu, usimeze mara mbili, mara tumeza mtu mara tatu, ameshikilia zile amri na kuweza kuamini maneno ya daktari. Lakini tukapata kuelewa hapa kwamba wale ambao watakuja kuvikwa na kupewa miili mipya ni wale ambao sasa hivi wanapotembea hapa duniani wamemwamini Bwana wetu Yesu Kristo.
2: Kweli kabisa, Askofu Korir, nikasikia mfano huu ambao ulitolewa pale katika ujumbe huu. Iko kama kuna hitaji ambalo Bwana anasema kwamba wale ambao wananyakuliwa katika unyakuzi wa kanisa ni wale ambao wanajiandaa sasa hivi hapa duniani, na wanajiandaa kwa kuwa waaminifu sana katika maagizo na masharti ambayo Mungu amepeana kupitia wanabii wake wa kutisha. Na nikasikia wanabii wakuu zaidi sana Bwana wakitia changamoto kizazi hiki. Ikiwa pale kwenye hospitali pale ukienda kuona daktari, anakupatia madawa na anakupatia ile prescription kwamba unameza madawa fulani hii kwa njia hii wakati fulani na fulani. Unaona kwamba kila wakati tunakuwa waaminifu sana kufuata hilo. Na changamoto katoka pale kwamba je, kuhusiana kizazi hiki kwa masuala nyeti sana kama wokovu huu ya ndio ambayo inatuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, kwa nini imekuwa vigumu kwa kizazi hiki kufuata

0: kufuata maagizo ya Kristo Yesu sawa sawa na vile tunafuata maagizo ya hapa ulimwenguni. Na ili hali hapa katika uokovu ni maagizo ambayo inatuelekeza katika maisha ya umilele katika mbinguni, Askofu Korir.
1: Kwa kweli ilikuwa ujumbe mzito sana sana kwa Sir Kevin, ambaye sijui tungewahi pata wapi ujumbe kama huu, kwa sababu kwa Sir Kevin tulifunzwa kwamba andiko hili tuliweza kusomewa, lakini hatukuweza kupambanuliwa kama vile Roho wa Mungu ameweza kuja na kuwatuma manabii wake kuja kutufunulia jinsi ambayo na kuelewa kwamba, kwa sababu tuli hata kule nje tuliambiwa kwamba tutakuwa na miili kama yake, lakini hatukuweza kuelezwa kwamba kumbe wale ambao watakuwa na miili kama ya Yesu Kristo, kuna jinsi ambavyo wanafaa kuishi hapa duniani sasa hivi.
0: Ndiyo.
1: Kwamba malengo yao wakiishi hapa duniani wanafaa kuwa watiifu kwa Mungu. Lakini Pastor Kevin, kama vile umeweza kunukuu kwamba leo hii mtu anapoenda kwa daktari anatii yale maagizo ya daktari, hata mtu akiambiwa kuja siku ya Ijumaa saa 9 ukuje ufanyiwe upasuaji ama ukuje siku ya Tuesday, atawacha kazi zake zote, hata jali, atawachana naye yote aende kumkuta daktari, na daktari tu ambaye Mungu ameweza kuamuamsha. Na Bwana wetu Yesu Kristo kupitia ujumbe ambaye tuliweza kuletewa siku ya Jumamosi kupitia Roho Mtakatifu wa Bwana, ya kwamba na tukapewa Pastor Kevin zile dangers of not walking in holiness, zile hatari ya kutotembea katika utakatifu, na tukapewa vipengee ya wale ambaye Bwana Mungu mkuu mwenyezi atakapokuja na ataweza kuwapea miili yake mipya, tukapewa vipengee zake kwenye kitabu hiki cha Wagalatia 5:22, ya kwamba kipengee kimoja ya wale ambao tapewa miili mipya wako na upendo, na upendo ambaye Roho wa Mungu aliweza kutuzungumzia siku ya Jumamosi ni upendo wa kumpenda Kristo, kupenda wale ambaye wako chini, kumpenda Yesu Kristo, kupenda maneno ya Mungu, kupenda ibada, kupenda na kusikiliza kila ambacho Bwana Mungu mkuu mwenyezi. Lakini unapogeuka na kutazama Kevin, dunia ama kanisa linalodai kwa watapewa miili mipya, unapotazama na kuangalia kuchunguza, siku ya jana walivalia takatifu, siku ya jana hata salamu zao zilikuwa salamu za upole, hata wangekusalamia. Lakini leo hii unapokutana na wao unajiuliza, je, hii upendo ambaye Bwana wetu Yesu Kristo alituagiza na kipengee ambacho Roho wa Mungu alitupea kwamba wao wanafaa kuwa na upendo, wanafaa kuwa na furaha, ya kwamba furaha hii wanamtumikia Mungu katika furaha. Unapowakuta wakienda kanisani wanafurahi, wanapoona viwete wanatembea wanafurahi, kwa sababu wanaona viwete wanatembea, viziwi wanasikia, wanapotazama walioponywa zaidi ya wale waliokuwa na virusi vya ukimwi zaidi sasa ya 50, na tukaona siku ya Jumamosi waliowasilishwa mbele za Bwana yapata zaidi ya 30, wanapotazama hiyo ya kwamba kuna huyu alikuwa na virusi vya ukimwi, na wakaenda hadi DNA PCR, wengine unasikia mpaka chembe chembe zao za damu zikasafirishwa hadi kule South Africa zikapimwa na zikarejeshwa, wanafurahi furahi wanapoona matendo makuu ya Bwana, kila ambacho Bwana Mungu mkuu mwenyezi ametenda. Pastor Kevin, ujumbe mzito sana.

0: wanamtumikia Mungu na amani bila kutosheka. Yani ni wale ambao hawajatosheka, wanatafuta Mungu, wanamtumikia Mungu katika amani, katika subira. Oi, pasa Kevin ujumbe mzito sana. Kila ambacho mimi niliweza kupata siku ya Jumamosi hata kusiku ya jana jioni, kila ambacho nilipata ni mzito sana kuzingatia kwamba Bwana wetu Yesu Kristo yuko karibu kuja na kulichukua kanisa. Pasa Kevin,
1: kweli kabisa ni ujumbe ambao umetuelimisha na kufunua mawazo yetu hata zaidi kuelewa mahitaji ya Kristo, ya kwamba inabidi kwamba wakati huu kama kanisa tuweze kufanana kama Kristo, kutembea katika Kristo. Wakati Biblia inatuahidi kwamba atakapokuja tutamwona jinsi alivyo na kupata miili kama ile ya Kristo, anasema watu ambao wanafikia kiwango kile cha kutukuzwa, basi sasa hivi unapowatazama hapa duniani wanafanana kama Kristo, wanatembea kama Kristo, wameingia katika utu wa Kristo mwenyewe, na hakuna tofauti yao kati na Kristo wakati wako hapa duniani. Na nikasikia wanabii wakuu zaidi sana Bwana akisoma kitabu cha Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 22 hadi 23, akasema lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, kuvumilia, ukarimu, utu wema, uaminifu na upole, na kuwa na kiasi. Basi hivyo ni vigezo ambavyo kama kanisa leo hii, Askofu Korir, tunaweza kuvitumia kuanza kuangalia maisha yetu kibinafsi, kugundua kwamba ikiwa tunafanana kama Kristo, because nikilisikia wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana akisema kwamba Kristo Yesu alikuja hata kwetu kwa ajili ya upendo wake kwa mwanadamu. Kitabu cha Yohana mlango wa 3:16 nasema jinsi hii Mungu alivyoupenda sana ulimwengu hadi akamtuma mwanawe wa pekee, akaja akatufia msalabani, ilikuwa kutokana na upendo wake. Basi akasema kama kizazi hiki, vigezo hivi vya tunda za Roho Mtakatifu vitatusaidia kuelewa ikiwa tumejazwa na Roho Mtakatifu, na ikiwa basi tuko katika utu wa Kristo ambao wale wanaandaliwa kwenda katika utukutukuzwa. Askofu Korir,
0: Pastor Kevin, ujumbe mzito sana kama kipengee hicho ambacho umeweza kuguzia, ya kwamba kwenye kitabu cha Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii aliupenda ulimwengu. Unaona hata Bwana kwenye kitabu hiki ambacho umeweza kunukuu Galatia 5:22, ya kwamba lile tunda la Roho Mtakatifu ni upendo. Unapata Kevin, Roho wa Mungu aliweza kutufunulia na kutupenyeza tu kama kanisa, kutuelekeza. Ai, nashukuru Roho Mtakatifu wa Mungu sana, hata kwa kuwatuma baba zetu kuja kwetu Pastor Kevin, kwa sababu tazama, hata Bwana akajaribu sana kutufunulia hata ilianza wapi, upendo wa Mungu ulianza wapi, na Bwana akatupeleka tu kwenye kitabu cha Mwanzo 3:15, akatuanzishia kitabu cha Mwanzo 12. Mwenyezi tu Roho Mungu aliweza kutuelekeza ilianza wapi, hata kitabu cha Mwanzo ilianza, upendo wa Mungu ulianza wapi. Na kipengee hiki ambacho umeguzia Pastor Kevin kwenye hiki kitabu cha ya Wagalatia 5:22, ya kwamba wale ambao wanasubiri wana uvumilivu, kipengee hiki ambacho umeweza kuguzia uvumilivu, forbearance, wale ambao wanavumilia, ya kwamba wakati ambapo mambo yanaweza kuharibika, ya wakati mwingine wamependa Mungu, wanamtumikia Mungu, ya kwamba wakati ambapo huenda kuwa mambo imeenda mrama, tukaweza kuulizwa na Roho Mtakatifu ya kwamba je, hawa watu je ni watu ambao wanamtoroka Mungu? Wakati ambapo mambo inaharibika, watu wanamtoroka Mungu. Lakini unapotazama sasa hivi Pastor Kevin, ndio wakati tu unga inakosa kwenye nyumba, Mkristo ambaye alikuwa anampenda Kristo, alikuwa anapenda kanisani, lakini wakati tu school fees, mtoto tu anapofukuzwa tu kutoka shuleni, ama dhihaka tu kudhihakiwa namna hii, unamkuta kwamba anamtoroka Mungu, anasema hapana, mimi si kwa mimi, ni wapande hii mwingine, ili hali tumroho Mungu alitusaidia kuelewa ya kwamba wale ambao watatukuzwa watapewa miili mipya, ya kwamba tutafanana na yeye. Kile ambacho kilinishtua kwa sababu ni wakati Bwana anakuja kulinyakua kanisa, tutafanana na yeye. Imagine ule mwili ambao haihitaji kupitia kwenye mlango mwili ambaye kitaka kuingia tu, kwa mfano kuingia hapo studioni mali ambapo uko kwa Kevin, anaweza kuingia tu pasipo kupitia kwenye mlango ambao umeingia naye kwa Kevin. Jinsi ambavyo tutapewa mili ambayo inaweza tu kutembea juu ya maji, inaweza kuelea kupaa angani. Lakini ukikapewa mfano hii ya wale ambao wanavumilia mateso, wanavumilia, je, wakati Kristo anadhihakiwa, je, wanadhihakiwa pia, wanakubali kudhihakiwa kwa ajili ya Kristo? Ujumbe mzito tukapewa kwenye kindness ni wale ambao wako na ile upole, goodness, tukapewa waaminifu katika Kristo. Ile ujumbe ambayo tulipewa ni ujumbe mzito sana, wako na uzuri wa Mungu. Tukapewa mfano ya kwamba wao ni watakatifu kwa Mungu, sio watakatifu tu kwa macho ya wanadamu, ya kwamba utawapata wanakusalamia Bwana Yesu asifiwe, wanakuambia mimi ni mtakatifu ama ninatembea, lakini wakati ndani ya mioyo yao unapowachunguza kuna vitu ambazo bado zinakaa. Na roho wa Mungu akatuonya kwamba sio wote wasemao Bwana wataweza kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Kila ambacho tukapewa kipengelea kwamba wana ile kujizuia, pia self control, wako na ile hali ya kujizuia. Kuna mambo ambayo hawawezi kufanya, ya kwamba wakiwa kwenye ofisi leo hii wameokoka, wanatembea katika utakatifu. Na iwapo kuna yule bosi wake ambaye yuko kule juu, ni bosi wake anajaribu kuflapa pamoja na yeye, kumwambia maneno ambayo haimtukuzi Mungu, maneno za uchafu kumtongoza, hapo na ile self control kusema hapana, mimi nimeokoka. Anamwambia mimi nimeokoka na mimi ninampenda Kristo Yesu. Ni yule Mkristo ambaye amejizuia kutenda dhambi, hawezi kusema ati kwamba mambo zilinitendekea vibaya, kama nilikuwa mgonjwa watu hawakuja kuniona, nikaamua nirudi tu, nikaamua nifanye tu mambo zangu. Ni watu ambao wanajizuia kutenda mabaya, wanajizuia kutenda dhambi, wanajizuia kuingia kwenye maovu. Ujumbe ambaye niliweza kupata siku ya Jumamosi kwa Kevin ni ujumbe mzito mzito sana kwa Kevin. Ni ujumbe ambaye kwangu katika maisha yangu imebadilisha maisha yangu. Neno hili tu ambalo roho Mungu alituletea siku ya Jumamosi, angalia jinsi ambavyo Bwana ametupenda na kutuletea manabii wake wakuu kutisha. Hawajachoka, wanakuja kwetu kutufunulia siri za mbinguni, kutufunulia kila ambacho Bwana Mungu mkuu mwenyezi anataka tukaweze kutenda, na akatuelekeza hatua kwa hatua kila ambacho tunafaa kufanya. Mimi Pastor Kevin, baada ya kusikiliza ujumbe huu, maisha yangu imebadilika sana, na ninapenda tu Mungu na kuchagua kuwasikiliza manabii wakuu wa Bwana. Langu tu Pastor Kevin ni kumshukuru Bwana Mungu mkuu mwenyezi kwa kututumia manabii wake wakuu kutisha, kututumia Yesu Kristo, na pia kumshukuru Yesu Kristo kwa kututumia manabii wake wakuu kutisha kuja kwetu, na pia kuwashukuru mababa zangu kwa kuja kwetu na kutusaidia kama kanisa. Neno hili mimi sikuwahi pata kwingine, neno hili la mkate moto kutoka mbinguni mimi sikuwahi pata kwingine. Hata baada ya kusoma Biblia nimepata ufunuo mkubwa sana kupitia tu roho wa Mungu tu, jinsi ambavyo roho wa Mungu amewatuma mababa zetu manabii wakuu kwa Mungu Baba kuja kwetu na kutusaidia kutufunulia siri za Mungu. Langu tu ni kumshukuru Mungu na kuwashukuru mababa zangu manabii wakuu kwa kutusha Mungu Baba, na kurejesha kwako kwenye studio kwa Kevin. Huyu amekuwa ni Askofu Korir kutoka Kakamega, kwako kwenye studio Pastor Kevin.
1: Asante sana Askofu Korir kutoka Kakamega asubuhi ya leo, asante sana, thank you so much indeed. Bishop.

0: tunapaswa tu ya kwamba tumewapenda sana, tunapenda sana kumtumikia Mungu, tukisikia ile tumekuwa kwa Bwana alipokea ya kufikia watu. Huo ni wakati ambapo tunakuwa tunapenda utakatifu, ule utakatifu wa Bwana. Nikasikia pia Bwana anasema tuko tunapenda nafsi, lakini ukiangalia wakati wa sasa wanadamu kinaanza kwenye unaangalia kwamba hatujampenda Mungu, tumependa, tumejipenda sisi wenyewe, tumependa mambo ya ulimwengu huu. Unaona ya kwamba tumependa pesa, tumependa hata injili ambayo ni ufanisi. Ukiangalia wakati wa sasa, kisha utagundua ya kwamba Mkristo wa sasa bado hatujajiandaa vyema, bado hatujalenga sana katika kile kipengee. Hata ukiangalia kile alama nyingine ama tabia ama sifa nyingine ambayo Bwana alikuwa anapeana ya furaha, Bwana anauliza, je, unafurahia hata wakati unamtumikia Bwana? Unafurahia, je, unafurahia ule ushirika wa Bwana? Na kile kipengee pia cha amani, je, unaishi kwa amani? Lakini nagundua haya yote bado sisi kama Wakristo, Mkristo wa sasa hivi bado tunang'ang'ana katika hata ile uadui, katika male mazozano, katika vita na mambo mengi, mchungaji Kevin.
1: Na wakati roho Bwana alikuwa anatuonya sana kuhusisha hilo kitabu cha Wagalatia mlango wa 5 kuanzia mstari wa 22 hadi 23, Victor Masharia, unagundua kuna changamoto kubwa sana ambayo hiki kizazi kimepewa. Ilikuwa changamoto kubwa sana kwa sababu hata kuzingatia ile tunda la Roho Mtakatifu la upendo, kwamba kizazi kama hiki hata kanisani unapokundua pale, unapokwenda pale, swali ni kwamba je, tumeonesha ile upendo wa Kristo hata kwa wenzetu, kwenda pale katika missions za hospitali kwenye wards na kupata wale wagonjwa ambao wamekulwa na saratani, na labda unapata kwamba hata miili yao imepasuka kwa ajili ya saratani, na wanatoa usaha pale, unanuka kabisa. Mfano huo ulikuwa wa ajabu kabisa ambao unatiwa changamoto sana. Je, tumeenda pale na kuonesha upendo wa Kristo watu ambao hatuwafahamu, lakini tumeenda pale kuwapenda kwa ajili ya Kristo na kuwafikia katika ujumbe huu ya kurudi kwa Masihi na kuomba pamoja nao na pia kuwaandaa pale. Je, ni hiyo tumefanya hilo kama kanisa, ama sisi tunaenda na kila mtu anajipanga kivyake, kila mtu anajiwazia kivyake, kila mtu anajitakia kivyake? Kumekuwa na ubinafsi mkubwa hata kanisani, na nagundua wakati anasema kwamba anataka sisi tupanane katika Kristo hata wakati huu hapa duniani, ni changamoto kubwa sana ambayo hiki kizazi bado kinakumbana nalo, Victor Masharia.
0: Ukweli, ukweli kabisa, mchungaji Kevin. Wakati umesema ya kwamba ukiangalia kwa kweli, ukiendelea kuangalia tu hivi vipengee ambayo Bwana ametuletea, na jinsi tulisema hapo awali, hii ni wokovu wa neema. Hata jinsi tulisikia ya kwamba sisi kama wanadamu hatungeweza hata kufikia na ile makubaliano ya yale maagano, kwa sababu ya kwamba ilimhitaji ni Yesu peke yake amefanya ule mtembeo wa agano kwa sababu yetu kama wanadamu. Na unagundua tu ni wokovu wa neema ambao tumepewa.
1: Ndiyo.
0: Ni ya kwamba ni wokovu tu ambao sisi wa Kristo tuko nao, na tunapatwa ya kwamba sana ndio tumesalimisha chini ya Kristo. Ndio ya kwamba saizi tunatafuta sana usaidizi wa Yesu Kristo kutusaidia. Lakini tena ukiangalia bado tunaangalia kwamba ile tabia ya Kristo, kwa sababu ukiangalia kwa sababu ile sura la uvumilivu ndani ya kanisa, unagundua ya kwamba hata Wakristo hata ndani ya kanisa uvumilivu wanapata shida kidogo. Unaona ya kwamba imekuwa tatizo kubwa hata wao kuacha uokovu. Nikaangalia pia ile kipengele kwa Bwana alizungumza sana uaminifu.
1: Ndiyo.
0: Na Bwana akauliza sana, je, wakati wa sasa unaangalia kwamba tumemtumikia Bwana kwa uaminifu, je, tumekuwa watu waaminifu katika safari hii yetu ya uokovu? Na unagundua kwamba Wakristo wengi bado hawajamtumikia Yesu kwa uaminifu.
1: Ndiyo.
0: Bado hatujajiendeleza katika ule uaminifu wa Yesu Kristo ambao alituletea, ile ambayo yeye mwenyewe alifanya pale ile agano, ili kwamba siku ile akapia akaenda pale msalabani akamwaga damu yake na akatupa ule uokovu. Lakini nagundua kwamba hatujazingatia yale mambo, hatujazingatia kufanana na Yesu Kristo, hatujang'ang'ana kuwa kama Yesu Kristo. Na basi ikafanyika ni wakati wa mwamsho mkubwa mkubwa sana kwangu mimi, ikakuwa ni swala la kuangalia sana hata mimi mwenyewe kujichunguza. Ikakuwa ni jambo la tunapaswa tujirudi sisi wenyewe kama Wakristo, na pia tuangalie, je, kwa kweli tunajiandaa? Kwa sababu kila wakati jinsi ilisikia Bwana akisema, tunaweza kuwa tunazungumzia hili ile swala la uyakuzi, tukisema kwamba nitatukuzwa, kuna hivi vipengele pia kuepuka mauti, lakini je, tunafanyia kazi kufikia pale? Sasa tunagundua, mchungaji Kevin, huu ndio ni wakati sisi kama Wakristo tunapaswa tuwe tumeishi katika kumtafuta

0: Sana, atusaidie sana kwa sababu tumegundua kwamba niligundua pia sana hatuwezi peke yetu katika hii safari ya uokovu. Hata tukisema hatutaweza tusipo jisalimisha kikamilifu ndani ya Bwana, tusipo kubatia ujumbe ambao Bwana anatupea, kwa sababu ni ujumbe tu, injili ya toba, injili takatifu ambayo peke yake ina nguvu, ina uwezo wa kutusaidia tufanane na Yesu Kristo. Hii injili peke yake ambayo Mungu amewatuma manabii wake wakuu sana, ambao tunaona ya kwamba amewatumia kwa njia kubwa kubwa kabisa. Hivi tuliona pale kwenye makao makuu, wakati wale eneo la kaskazini wa bonde la Ufa walipojiwasilisha mbele za Bwana na ripoti yao, tukaona ya kwamba katika kila jimbo unaona ya kwamba yale miujiza ambayo analeta, na unaona ya kwamba ile miujiza ambayo Bwana amefanya katika maeneo yao. Na nikasikia Bwana anasema ya kwamba haya yote ambayo Bwana anafanya ni kukonyezea ili kizazi kuwake manabii wale ambao wamewatuma, wale ambao wamebeba ule ujumbe wa ukweli, ule ujumbe ambayo ungetusaidia kupitia kufanana na Kristo, ili kwamba ile siku ya unyakuzi tupate kubadilishwa, tuwe tayari kila wakati, wakati wa Bwana atakuja atatupata, tuwe tayari kunyakuliwa na kukukuzwa. Mchungaji Kevin,
1: kweli hivyo ilikuwa vigezo muhimu kabisa kama Wakristo, kwamba tuweze kujitafakari na kujitafuta na kuhakikisha kwamba basi tumefanya marekebisho na kutubu mbele za Bwana, tukiweza kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, kwa sababu ni tamanio letu sote kwamba tuweze kurithi ahadi hiyo ya kutukuzwa. Asante sana Victor Masharia.
0: Asante sana, ninamshukuru Bwana sana, Mungu Mwenyezi, kwa kuwatuma manabii wake, kwa sababu ni wapi pengine tungepata kuzikia ujumbe mzito kama ule, ujumbe wa kumaanisha. Ile ni ufunuo ambayo hauwezi pata mali pengine, na ndio maanake namshukuru Bwana sana kwa kutupenda hata sasa kama vijana, hata kama pia wanafunzi wa chuo kikuu. Hii imekuwa ni baraka kubwa sana, kwa sababu tunapata sasa jinsi ambavyo tunaweza pia jiandaa, na kwangu binafsi imekuwa ni mwamsho, na imekuwa ni ambapo inasema leo going back to the drawing board, kujiangalia vyema kabisa na kumwambia Bwana anisaidie kama mtu binafsi, ya kwamba nipate kujiandaa. Ndio maana yake ninatubu sana mbele za Bwana, na ninaomba kwamba Bwana azidi kuniandaa na azidi kunisaidia, na hata zaidi ya yote tutaendelea kuwafikia watu, kuchukua ile tume kuu. Ndio maana tunaangalia hata hapa kwenye maeneo ya Nairobi, wanafunzi tayari, hata wakati huu mgomo unaendelea, bado tunaendelea kuwafikia watu. Kama leo kumekuwa hata na uinjilisti wa asubuhi mapema pale katika behewa la Kenya Science, pia kwenye taasisi ya KMTC kumekuwa na class evangelism. Unaona ya kwamba hata kwenye chuo kikuu cha Kenyatta bado kumekuwa na ile aliba. Unaona ya kwamba huu ni ujumbe ambao tumesema lazima tusikie nao, lazima tufikie nao watu, tuwaambie kuhusu kuja kwa Masihi, tuwaambie kwamba kuna siku ya kutukuzwa, kuna siku tunapaswa kujiandaa, tunapaswa kuwa tayari kila wakati. Mara tena nataka nimshukuru tena sana Bwana Yesu kwa sababu ya kwenda pale msalabani. Nilikuwa kumbe haikuwa jambo rahisi, ni kwa sababu yeye aliona kwamba hatuwezi kabisa, aliona kwamba sisi ni wadhaifu. Mbona ya kwamba akaenda pale akachukua maagano yote kwa ajili yetu. Kwa hivyo namshukuru Bwana Yesu sana kwa sababu ya kufa pale msalabani na kupia kumwaga damu yake ya dhamana, damu ambayo tumeona ya kwamba imewaponya hata wale ambao walikuwa na virusi vya ukimwi. Unaona ya kwamba siku ya Jumamosi tuliona wale ambao ni 30 wamesimama mbele za Bwana, na ungesikia zile hadithi zao, ni kwamba wengine watu wamekaa miaka 17, miaka 14, miaka 13 tangu walipoacha kutumia zile virusi zile ARV, na unagundua kwamba ni madaktari pia waliwadhibitisha, madaktari wa hapa Kenya. Unaona upendo mkubwa sana wa Yesu. Sana pia namshukuru sana Bwana kwa kuwatupa manabii wake wakuu sana wa Bwana. Nashukuru sana mababa zangu.

0: katika ufalme wa Mungu. Huyo amekuwa vicha Masharia, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi, dhehewa la Kiromu Campus, kutoka kanisa la City Mega Church. Wako kwenye studio mchungaji Kevin.
1: Asante sana Victor Masharia kutoka

kudumu kwa mite wale ambao tumewaona mwaka huu wakihudumu kwa mtembeleo wa Mungu Baba mwenyewe, mtembeleo wa mvua Roho Mtakatifu. Mpendo msikilizaji, wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe watakuja moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Kwa hivyo kaa chonjo na kaa tayari kabisa mahali popote ulipo. Mpendo msikilizaji, tunapongojea wakati huo na dakika hiyo, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe watakuja moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Kwako studio ni mchungaji Kevin.

Wapendwa wasikilizaji, hayo yamekuwa ni mazungumzo nyeti nyeti sana, mazungumzo ya kutisha sana sana, mpendwa msikilizaji, mazungumzo ya kutisha tena sana sana, mpendwa msikilizaji. Na kwa muda mfupi, mpendwa msikilizaji, tutakuwa naleteni utafsiri wa mazungumzo hayo katika lugha ya Kiswahili. Wapendwa wasikilizaji,

Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamekuwa moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana na kutuletea mazungumzo nyeti nyeti nyeti kabisa ambayo Bwana Mungu Mwenyezi Yawe amekuwa nayo na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, mazungumzo mazito sana kwa ulimwengu wote mzima. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamesema ya kwamba Bwana Mungu mkuu Mwenyezi Jehova Yawe amenena nao mpendwa msikilizaji

Wapendwa wasikilizaji, wanabii waku zaidi sana wa Mungu Baba wamekuwa moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na mazungumzo nyeti sana sana. Mpendwa msikilizaji, wamekuwa na mazungumzo nyeti nyeti sana katika mazungumzo haya. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana, wakutisha sana wa Mungu Baba, wamezungumza kwa ukuu kabisa sana. Mpendwa msikilizaji, na wametuletea mazungumzo nyeti nyeti sana ya Mungu Baba. Mpendwa msikilizaji, kwamba Bwana Mungu Mwenyezi amezungumza na wanabii wake wakuu wakutisha kuhusu vita vinavyoendelea kule Iran, yani vita kati ya Israeli, Marekani na Iran, ambavyo Bwana alitabiri na kuzungumzia kwa miaka mingi sana hadi sasa. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi sana wakutisha sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba kutakuwa na uongezeko la ukubwa na ukali wa vita hivyo, kwamba vita hivyo mpendwa msikilizaji vitaongezeka na kuwa vikali hata zaidi kama mnavyoweza kuona. Akasema ya kwamba lakini kutakuwa na ongezeko la vita ambalo Bwana amelifunua na kulieleza kwa watumishi wake wanabii wa kutisha sana, na wanabii wakuu zaidi sana Bwana akasema ya kwamba wanaona damu, wanaona umwagaji wa damu ndani ya maji, na kwa hiyo wakasema ya kwamba nikana kwamba mpendo msikilizaji itakuwa ni meli itakayopigwa au ndege itakayopigwa, kisha watu waliomo ndani yake na chombo hicho kikazama ndani ya maji katika eneo la guba, lile eneo la Strait of Hormuz. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wakasema ya kwamba Bwana aliwaonesha mahali haswa kabisa, yani ile Strait of Hormuz, hicho ndicho ambacho Mungu Baba mkuu Mwenyezi amewaonesha wanabii wake wa kutisha kabisa, kwamba wameiona ile Strait of Hormuz, na kwamba kutakuwa na mashambulizi ya risasi

alafu watu watafariki na hiyo chombo itapigwa na itaanguka kwenye maji, aidha watapiga ndege ianguke pale kwenye hiyo maji, na aidha itakuwa karibu na Yemen hapa ama karibu na pale Hormuz, the Strait of Hormuz, ama itakuwa ni meli ambayo itapigwa na itakuwa ni watu na damu itamwagika kwenye maji. Sasa tukisikia mambo kama haya, wapendwa wasikilizaji, nyinyi ni watu timamu vyema kabisa, watu ambao wenye hekima, ambao wameokoka vyema sana. Mnajua kwamba vita hili ilitokana kwa unabii, unabii ambao ilipeanwa karibu miaka 22 iliyopita, wakati tangazo la kuja kwake Mesia ilianza hivi, wakati Bwana alitutuma kwenye nyanja la kanisa na tukaanza kutangaza ya kwamba Mesia yuaja. Papo hapo ndio sasa pia hili tangazo la hili vita lilianza. Kwa hivyo sasa ikatangazwa kabisa, wakati tunatangaza kuja kwake Mesia, kila mara lazima tukakumbuka kutangaza kwamba kuna vita kubwa sana ambayo pia tatendeka pale na Iran, kati ya Israeli na Iran, ama Marekani na Iran, na itakuwa ni vita ya kinuklia. Maana yake watapigania mambo ya weapons za nuclear ambayo Iran inajaribu kutengeneza, silaha za kinuklia. Ndio naona sasa hili vita hatimaye sasa imetendeka, na hata Bwana anaendelea kuongea kuhusu kuongezeka kwake hili vita. Hiyo maana yake sisi kama Wakristo tukisikia mambo kama haya, basi inatubidi sasa tujitahidi kabisa, tujitahirishe kwamba na Mesia iwaja. Asante sana na Bwana wabariki. Nakumbuka kila mara lazima uishi kana kwamba leo ndiye siku ambalo Mesia atashuka, atachukua kanisa na kuingiza binguni. Kwa hivyo lazima tuwe tayari kila sekunde, kila dakika. Hiyo ndio naona Bwana hajawaachilia dunia tangu atutume. Anaongea kila siku, kila siku. Aidha anaongea kuhusu kutahirisha mataifa zingine, uvuvia ambayo itatendeka kwenye mataifa nyingine, ama mambo ambayo yanatendeka nyakati hizi ambayo unaona kwenye runinga lako la televisheni. Hiyo maana yake Bwana ameweka kasi mno kila siku kuwakumbusha kwamba Mesia yuaja, na mujitayarishe na muwe watakatifu kila siku. Kila mtu anafahamu, lazima sasa fahamu ya kwamba hili ni muamsho. Bwana anaamsha kila mtu ya kwamba jitayarishe, hamtakuwa na sababu chochote ikitendeka kabla mjajitayarisha. Kwa hivyo Bwana kila siku anatangaza ya kwamba Mesia yuaja, dunia nzima ijitayarishe. Asante.

Mighty Lord Jesus Christ, please forgive me of all my wickedness and please write my name afresh in the Lamb's Book of Life. In the mighty and most holy name of our Lord and blessed Savior Jesus Christ, tonight I declare that I am born again. Amen. Mpendwa msikilizaji, tunapofika tamati mwa awamu hii, ningependa kuomba pamoja nawe. Uenda uko hapo na ungependa kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo maishani mwako. Baada ya ujumbe ule nyeti ambao tuliweza kupokea hapo katika makao makuu Jumamosi ambayo imepita, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo wapo uko hapo na ungependa kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo moyoni mwako, tafadhali waweza rudia ombi hili nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu mkuu, usiku huu wa leo ninanyenyekea kikamilifu mbele zako. Bwana, mimi ninakiri ya kwamba mimi ni mtenda dhambi. Nami nakuomba Bwana unisamehe kila aina ya dhambi katika maisha yangu. Tafadhali Bwana, elekeza hatua zangu hadi katika uzima wa milele. Na uimarishe neno lako moyoni mwangu. Nisaidie nikaweze kuishi maisha kama ya Bwana wetu Yesu Kristo, hata ninaposubiri kurudi kwake kulichukua kanisa takatifu. Bwana Yesu mkuu, usiku huu wa leo nachagua kuachana na kila aina ya uovu maishani mwangu. Nami nakusihi Bwana ukaweze kumruhusu Roho wako Mtakatifu aje anielekeze kwa njia ya haki na utakatifu. Tafadhali liandike jina langu upya kwenye kitabu cha uzima wa milele. Na unisaidie niwe mtiifu kwa kila agizo ambalo umeleta kwetu. Katika jina kuu na takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, usiku huu wa leo mimi ninatangaza ya kwamba nimeokoka. Amina. Na kwa hivyo, mpendwa msikilizaji, wapo umeweza kurudia ombi hilo, na kupongeza umeweza kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo moyoni mwako, hakikisha kwamba haurudi tena katika dhambi, bali unajiandaa vyema kwa uhaki na kwa utakatifu kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, iwapo ungependa kushiriki pamoja nasi, waweza kutuandikia hapa studioni kwa nambari 0727 503030, au pia waweza kututumia barua pepe kwa jesus is

0: Praise the Lord, please, my lords and my fathers, the two mightiest, mightiest, most dreadful and most glorified prophets of the Lord, please, my lords.
1: Amen. Wapendwa wasikilizaji, baada ya hilo kipindi, kipindi cha Robin, mchungaji Robin, niliona ya kwamba ni muhimu sana tufikirie hata wale wenzetu ambao huongea lugha ya Kiswahili, ambao hawafahamu Kiingereza, mamilioni na mamilioni wa watu ambao wako DRC Congo, Burundi, Tanzania, Uganda, na mataifa mengi ambayo yanaongea Swahili hadi chini pale Maputo, Mozambique, hata kiingia hadi taifa la kuna mataifa mengi chini pale ambayo yanaongea Swahili, acha taifa la Botswana hawaongei Swahili, lakini kuna mataifa mengi ya Afrika Kusini pia wanaongea Swahili, na wale wengine ambao pia wako kwenye diaspora, na wale wa Kenya pia, na Rwanda na nchi zingine. Lile jambo kuu sana ambalo mchungaji Robin ameendeleza kwenye kipindi chake ni ya kwamba amelenga leo, ameongea kuhusu ujumbe mkali sana ambalo lilipeanwa pale hapa kwenye makao makuu hii juma iliyopita, Jumamosi iliyopita hapa, na hata jana pia Bwana kanileta hewani nikaongezea pia, na ikakuwa ni ujumbe kali sana kuhusu lile agano kali sana ambalo lilituokoa. Na hilo ujumbe lilitoka kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 15, na kukuwapatia muktasari tu, kuwapasha tu kwenye muktasari tu vile mchungaji Robin amesema leo usiku ya kwenye kipindi chake, amesema kwamba enyi kama wapendwa mnafaa kujua kwamba kwenye lile ujumbe jana, mambo makubwa, vipenge kubwa kubwa yaliebuka, yalijitokeza jana, ya kwamba wakati Yesu Kristo sasa aliamua kutembea pale, unakumbuka Bwana Mungu Jehova mwenyewe alikuwa anatenda agano, alikuwa anaimarisha agano kati yake na binadamu, kati yake na binadamu aitwayo Abrahamu, na lile agano lilikuwa sasa itahusisha binadamu wote. Ndio kwa hivyo ikakuwa agano la muhimu sana sana hadi wa leo. Na wakati sasa Abrahamu aliagizwa na Mungu kuleta wanyama fulani pale, mifugo fulani, mifugo, na kuwachinja katikati nusu mara mbili, na kuweka haya nusu mara mbili kando na kando, na kuweka barabara kati yao, na damu iwe inatirika kana kwamba ni mtaro ndogo pale, iwe kama ni mtaro hivi, nusu kipande, nusu moja upande huu, kipande nusu moja upande ya mnyama mmoja, baada ya kumpasua katikati, alafu damu yake sasa yote inatirika kwenye mtaro ndogo hivi. Alafu baada ya hiyo Bwana akamwambia kwenye Mwanzo 15 mlango wa 15, Bwana akasema kwamba hilo ndio agano alikuwa sasa naimarisha na binadamu. Na wakati sasa, wakati wa kutembea pale aliyofika, Bwana akamfanya Abrahamu akalala. Ukiwa na nafasi baadaye msome kitabu cha Mwanzo 15. Abrahamu mwenyewe yule ambaye alikuwa anafanya agano na Mungu sasa akalala. Akashikwa na usingizi kali sana, akasema giza lingine la kutisha sana pia likakuja pale. Sasa wakati alikuwa amelala pale, ndiye akaona kwenye ndoto, kuna mtu anatembea pale. Akiona mtu amebeba mtungi fulani ambayo inatoa moshi na moto, na pia akabeba tochi fulani, na anatembea kwenye lile damu katikati ya vipande vya yale mifugo walikuwa wamechinja la ile agano, na miguu zake zikijazwa na damu akienda hivi. Ndio sasa jana ilijitokeza wazi sana ya kwamba huyo aliyetembea pale ni Yesu Kristo wa Nazareti, kwa maana agano huwa inatendwa kati ya watu wawili ambao wako sawa kwa nguvu zao, uwepo wao wako sawa, watu wawili ambao wanapimana. Na wakati wa kutenda agano kati ya Mungu, Mwenyezi Mungu Jehova, yule ambaye alinituma kwenu, yule rafiki wangu ambaye aliniambia kwamba nije niwatayarishe Mesia yuaja, yule aliniambia kwamba dhambi zako na your iniquity zote zimetolewa milele na milele. Yule ambaye analikubalia sasa nisimame mbele zake, yule ambaye ni Mungu wa Israeli, ambaye kila mara anaongea na mambo unaona kwenye runinga zenu ikigeuza dunia nzima, Jehova Mungu wa Israeli. Wakati sasa alikuwa anatenda agano na Abrahamu, ikapatikana ya kwamba binadamu hawezi kujipima naye, ndio sasa Yesu Kristo wa Nazareti, mwokozi mkombozi wetu, akaamua sasa ya kwamba yeye mwenyewe ndiye atatembea pale, kwa maana yeye unaona yeye ako na agano la milele kama Mungu. Utatu wa Mungu wako na agano pamoja, the Godhead, kati ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho, wako na lile agano la umilele, the covenant of eternity. Sasa akasema yeye mwenyewe anapimana na Mungu, kwa hivyo anaweza katembea pale kwa niaba yetu. Ndio unaona akatembea pale. Ndio unaona sasa mchungaji Robin leo akawapitisha kwenye hili jambo ambao tuliongelea jana, ya kwamba wakati Yesu Kristo aliamua kutembea pale, Abraham amelala anatazama, naona ndio yule kuna mtu anatembea pale. Kumbe ni Yesu Kristo wa Nazareti aliamua kutembea pale, lile mtembeo wa agano, the covenant walk, akitembea akipitia kwa lile damu la wanyama wale mifugo ambao walikuwa wamepasuliwa mara mbili, vipande mbili. Ndio mchungaji Robin amemwambia kwenye kipindi chake ya kwamba jana tuliambiwa vyema ya kwamba wakati Bwana alitenda hivyo, Bwana Yesu Kristo alitenda hivyo akitembea pale, alikuwa anatuonyesha, anaashiria, alikuwa anatulenga katika lile mwanakondoo wa Pasaka. Kwa maana hilo agano wakati natolewa, unasikia pale Abraham anapewa habari mbaya, anapewa ya kwamba watoto wake na kizazi chawa yote wataenda wapi? Taabani, wataingia kwenye utumwa pale Misri. Hiyo ndio habari Bwana alitoa pale kwenye ile agano ambapo tukoongea na kuhusu jana. Lakini sasa unaona kwamba wakati Yesu Kristo wa Nazareti alikuwa anatembea pale, Abraham kwa ndoto, kwa giza lile la kutisha sana, dreadful darkness, akimtazama anaona kuna mtu anatembea pale. Kumbe Bwana alikuwa anabonyeza kidole, alikuwa analenga dunia nzima, kizazi nzima, umbo lote, all creation, binadamu wote, katika lile mwanakondoo wa Pasaka ambalo mbeleni hapo wakati wataingia Misri wataitoa wakati wa kukombolewa. Unakumbuka lile mwanakondoo ambao lilichinjwa Misri pale katika kuondoka, kitabu cha Kutoka 12, vile Mungu aliamrisha. Na ile kondoo pia wakati litachinjwa sasa, wakati mwanakondoo alikuwa anatembea hapa kwenye Mwanzo 15 kwa kati ya haya vipande, pia akwa analenga tu huyo mwanakondoo ambaye atatolewa pale Misri ya kukomboa Israeli. Pia alikuwa analenga mbali, alikuwa anatulenga zote katika yule mwanakondoo wa Mungu ambaye jina lake ni Yesu Kristo wa Nazareti, na damu lake ambaye atamwaga pale msalabani ya kukomboa bin Adam wote, total humanity, redeem the whole humanity. Ndio sasa unaona mchungaji Robin akasema kwamba hebu tuzingatie kidogo yale yalitendeka pale Misri wakati Israeli walikuwa wanakombolewa. Let us have some consideration of what happened in Egypt. Akasema ya kwamba kwenye Biblia nzima ukisoma, uenda ukawa hutapata popote tena kuliko hili jambo lilitendeka pale Misri, popote ambalo Bwana alikanyaga mbele kuonyesha nguvu zake na mamlaka yake na ukuu wake na ukali wake dhidi ya uasi wa hili dunia. Unaona vile mfalme Farao wa Misri alikuwa ameleta uasi mbele ya Jehova, Bwana akatoka na ukali na nguvu zake na mamlaka zake kuu sana, ikakuwa mfano ya ikakuwa ishara ya na mfano ya nguvu za Bwana na mamlaka za Bwana ambaye anatoa na ukali wake dhidi ya uasi wa binadamu, uasi wa ulimwengu. ndio naona ya kwamba akapiga Misri na pigo kumi, yale pigo kumi, na haya pigo kumi ndio sasa yakawaachilia wana wa Israeli wakatoka kwenye utumwa wa Misri. Kwa hivyo hiyo sasa ikakuwa njia kali sana, njia kubwa sana, njia mwafaka sana ya kuashiria, ya kuonyesha, ya kudemonstrate nguvu za Mungu dhidi ya dhambi, the power of God against sin. Ukizingatia pigo moja, kuanzia pigo moja hadi nyingine, Bwana kweli kweli alionyesha nguvu zake, ya kwamba yeye ndiye Mungu na yeye ndiye ako na nguvu na mamlaka, na pia akaweka wazi ile ubure kabisa ya miungu ya Misri ambao Farao na watu wake walikuwa naabudu, akawamwaga pale mbele ya dunia nzima ya kwamba ni bure kabisa, hawana nguvu kabisa. Aliwapiga wote, hakuna hata mmoja wa hao wa Misri, mafarao ama miungu zao hizo sanamu ingeweza kuinua mkono hata moja. Aliwa expose ya kwamba wako useless kabisa, wako bure kabisa. Alafu pia mchungaji Robin akasema ya kwamba ukiangalia Kutoka, kitabu cha Kutoka mlango wa 7 hadi 13, Bwana alionyesha hizo pigo zake, zile pigo kubwa sana lilekta dhidi ya uasi, na hiyo kaonyesha sovereignty, ile mamlaka ya Mungu isiyo bishanwa nayo, sovereignty ya Mungu dhidi ya nguvu za dunia hii na mifalme za dunia hii. Hadi wa leo Bwana ako na nguvu kuliko wote. Na akasema ukiona wakati sasa Bwana alikuwa amewachilia pigo zake kumi, zile pigo kali, pigo zake kali kumi zinagonga Misri, cha muhimu sana ilikuwa pigo la mwisho ambayo ilikuwa Bwana alitumia sana kuonyesha mamlaka yake. Na pia kwenye hizo pigo, kwenye hilo pigo alitumia sasa kuonyesha mamlaka yake kupitia the Passover lamb, ile mwanakondoo wa Pasaka, akiwa sasa natulenga kwenye neema la Mungu, vile Yesu Kristo atakuja na nguvu kubwa sana, atashinda hizi wasi wa dunia hii yote na mifalme na shetani wa dunia hii, alafu sasa atatuletea neema. Na hiyo ndiyo ilikuwa shila ya kati la lile ujumbe tulikuwa na hapa Jumamosi iliyopita, kwa maana tulikuwa naongea kuhusu unyakuzi. Wakati sasa mtatukuzwa, mtakuwa mmeshinda dhambi, mmeshinda kifo. Sasa hili ndio sasa ikatubonyeza kabisa, ikatulenga kwenye lile ushindo, ushindo kubwa, ushindi kubwa sana ambalo Bwana Yesu atakuwa nayo, alafu atatuletea neema ambayo itatupatia nafasi mwafaka ya kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Lakini pia mchungaji Robin akasema kwamba ukitazama sana ili pigo ili huyu mwanakondoo ambaye alikuwa anachinjwa pale Misri, mwanakondoo wa Pasaka, alikuwa anatolewa wakati sasa Bwana ameamurisha kuna lile pigo la mwisho litoke. Na lile pigo la mwisho ndio lilikuwa mbaya sana, kwa maana ndio pigo moja ambaye ilikuwa ilisababisha kifo cha firstborn, yule mtoto wa kwanza kwa tumbo, kwa mimba ya binadamu na wanyama, firstborn, mzaliwa wa kwanza. Lilo pigo la mwisho ndio nilileta kifo pale. Kwenye kila boma ukipata yule mzaliwa wa kwanza alifariki, alipigwa. Hata wanyama wote, ule mzaliwa wa kwanza alipigwa. Kwa hivyo sasa wakati Bwana alikuwa anabonyeza, mwanakondoo wa Pasaka kukomboa wana wa Israeli, alileta kwenye hilo hali sasa. Wakati sasa kulikuwa na hilo pigo kali, kila mzaliwa wa kwanza anakufa. Ilikuwa devastating sana. Na pia wakati alileta hiyo, unaona kwamba Bwana alikuwa anafanya retribution, alikuwa analipisha kisasi. Vile Farao pia aliamua kuua watoto vijana wa Israeli, watoto wadogo, na kumbuka kwenye Kutoka mlango wa kwanza, wakati sasa wale wa mama wana Israeli wakawa wanazaa watoto, ukipata ni mtoto mwanaume uue. Sasa wale midwives, wale wanasaidiwa kuzaa, saidia wa mama kujifungua, walipewa amri ya kuua, ukiona ni kijana unaua. Sasa naona wakati sasa Bwana analeta pigo la kumi ambayo linaua mzaliwa wa kwanza kwa kila boma ya Misri na wanyama wawa, ilikuwa ni malipo, retribution, analipisha kisasi, analipisha kisasi pale, kuwatwanga pia, kuwalipisha vile waliwawa, waliua vijana watoto waume wa Israeli. Na pia mchungaji Robin akasema ya kwamba damu ya mwana kondoo ilidhihirishwa kali sana pale wakati Yesu Kristo alitembea kwenye mwanzo, kitabu cha Mwanzo 15 pale, baada ya Abrahamu kuchinja na kupasua wanyama, kupasua vipande mbili mbili, na damu ikatirika kwenye mtaro ndogo pale, alafu Yesu akatembea pale. Ilikuwa jambo kubwa sana, kwa maana ilikuwa nadhihirisha, pia inaashiria, inatubonyezia, alikuwa anabonyeza kidole, anatulenga kwenye lile damu la mwanakondoo ambao itatoka kwenye lile lile sacrifice ambao Kristo atapeana pale msalabani. Atapeana sasa, atajipeana pale kama mwanakondoo wa Mungu, atachinjwa pale msalabani. Hilo damu, unaona, alikuwa anatembea kwenye damu lilo kwenye Mwanzo 15. Hiyo damu ilikuwa ni sign, ni ishara la lile damu atamwaga pale Kalvari, wakati sasa ataamua kututembelea pale kwenye msalabani pia, kwa maana sisi wenyewe hatukuwa na hiyo nguvu ya kutimiza hata mambo ya hilo agano. Ninaona sasa Robin akasema ya kwamba Bwana alipea Musa agizo fulani ya kwamba waende watafute wanakondoo kamilifu kabisa ambao ni mwaka moja, umri wa mwaka moja, wakiona Kutoka 12 mstari wa 5, ya kwamba damu la hao mwanakondoo wakichinjwa ilo siku itapakwa kwenye milango ya nyumba penye wanaisraeli wanaishi. Na Mungu mwenyewe akaagiza ya kwamba akija tu wakati atapita pale na ghadhabu siku ya kuwakomboa, akiona damu ya mwanakondoo imeguza lango, yeye mwenyewe baada ya kuona damu atawaokoa. Sasa hao watakuwa delivered, atawaokoa, atawagonga na lile pigo la kifo. He will not give them, he will not bring the destructive plague to them when he sees the blood. Ukisoma kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 13. Lilo damu la mwanakondoo kamilifu ambao ni umri wa mwaka mmoja, kumbe ilikuwa pia inatulenga, inatubonyezea, inakuwa ni ishara la lile damu takatifu sana ya Kristo ambalo litamwagwa pale kwa ajili ya wana wa Mungu kwenye msalabani. Ndio naona kitabu cha Wapetro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 19 inatuambia vyema kwamba Bwana Mungu alituokoa wote kutoka kwa dhambi, sisi wenye dhambi, kutokana na damu la dhamana la Kristo, mwana kondoo asiye na lawama ama dosari. Na pia tukaona ya kwamba lilo damu ambalo liliwekwa kwenye lango pale Misri siku la kukombolewa ilikuwa kubwa sana, because kwamba kulikuwa hata na chakula likulwa pale, waliambiwa ya kwamba wakule pale kama ishara ya kwamba kila mwezi, kila mwaka, wakiwa sasa wamekombolewa, wameingia kwenye nchi ya ahadi, watakuwa wakikumbuka vile Mungu mwenyewe aliwakomboa kutoka Misri, wakati sasa watadhimisha, watacommemorate, watasherekea kila mwaka, watasherekea kukumbuka siku ambao walikombolewa. Ya kwamba tukaona ya kwamba haya ni mambo mazito, kwa maana hata sisi wa Kristo pia tunakumbushwa sana wakati wa Pasaka, wakati sasa Yesu alienda pale msalabani, akasulubishwa, akafa, akazikwa, akafufuka, akatukomboa. Sisi pia sasa kila siku maishani mwetu tunaitwa pale, tunaitwa hapa na hili ujumbe, hili neno, hili andiko inatuita sasa, inatuagiza, inatupatia agizo lake Mungu ya kwamba sisi pia kila sekunde, kila siku tukumbuke lile dhabihu kali sana, lile sacrifice, lile jambo kubwa Bwana alitutendea kutukomboa pale msalabani kutokana na utumwa wa dhambi, tukawa sasa wanawake, watoto wake ambao wataingia mbinguni, wa raia wa mbinguni. Kwa hivyo tukaona vile hata vile Robin ameendelesha kipindi chake hicho, akainua sana akasema kwa sisi wa Kristo lili jambo na lili hadithi la mwana kondoo wa Pasaka tunapata kule Misri inatimizwa wapi? Inatimizwa kwenye msalabani na Yesu Kristo mwenyewe, wakati alisulubishwa pale Yerusalemu wakati wa Pasaka. Vile lile damu ambapo Misri pale Goshen walikuwa wanaweka kwenye milango zao ikawakomboa, sisi pia damu la Yesu imetuokomboa, imetukomboa wote kutokana na dhambi, kutokana na kila kitu ambalo lilikuwa limetutenganisha na Mungu, ambalo lilikuwa hata imetenganisha upendo wa Mungu kutoka kwetu. Kwa hivyo kifo la Kristo ndio lilifungua lile lango kubwa sana ambao unaona kwenye Mathayo 27 mlango 50 hadi 51, wakati pasia lipasuka, ndio ilituadmit, ilitupeleka ndani sasa kwa uwepo wake Mungu. Tukawa sasa watoto wa Mungu, tumewachiwa uhuru, tumewekwa uhuru kutokana na nguvu ya dhambi na kifo. Ndio naona sasa imeandikwa pale katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 7 hadi 8 ya kwamba Kristo mwenyewe mwana kondoo wa Pasaka ashasulubishwa, ashapeanwa. Kwa hivyo sisi pia sasa tuambiwa ya kwamba tudhimishe na tukumbuke lilo tendo, sio na mkate ambayo iko na chachu, lakini lile ambayo haina chachu, sio lile ambayo ina chachu ya malisi, ya uovu, uwivu, sio hivyo, lakini iwe lile mkate hodari, mkate takatifu isiyo na chachu ya ukweli, honest, sincerity na truth. Kupitia kwake Yesu sasa tukapata ya kwamba Bwana Yesu ametumia damu yake, tukapata uhuru, akatutoa kwenye utumwa kutokana na dhambi, tukaanza upya na Mungu. Ndio neema yake Mungu yakakuja, ashukuriwe Mungu. Na Robin, mchungaji Robin, akamalizia na kusema kwamba hili ndio maana ya lile agano Abrahamu alitenda na Mungu Jehova, wakati Mungu alimwambia alete mifugo fulani awapasue mara mbili vipande mbili, alafu aweke kila kipande kilenga nyingine, na katikati ya hizo vipande iwe kana kwamba ni mtaro kidogo hivi, damu yawa itiririke pale, alafu kutembea pale. Hilo ndio sasa ishara ya lile ndoto hata Abraham alikuwa nayo. Hiyo ndio maana ya ndoto Abraham alikuwa nayo pale, baada ya kupasua haya mnyama, akiona kuna mtu anatembea pale, mtembeo wa agano, the covenant walk, ya kwamba hilo agano Bwana alikuwa naye na Abrahamu, na Yesu Kristo akaenda pale kwa niaba yetu, kwa maana binadamu hawezi kuwa na uwepo ya kulinganishwa na Mungu kufanya agano na yeye. Sasa unapata kwamba Yesu Kristo wa Nazareti alitimiza hilo agano wakati alitutembelea pale. Kitabu cha Mwanzo 15, alienda pale akabeba msalaba, akasulubishwa pale, akachukua agano kali sana, agano la damu lake pale msalabani, akaamua kututembelea pale kwenye Kalvari. Sasa akatutembelea pale na damu yake. Kwa hivyo sasa sisi pia lazima sasa tumheshimu Bwana wetu Yesu Kristo, na tuheshimu neema yake, na tuheshimu injili yake takatifu na neema yake takatifu. Kwa hivyo sisi pia sasa tutembee kwenye utakatifu, tutembee kwenye utakatifu, na tuheshimu injili, kwa maana imelipwa na gharama kubwa sana. Sisi wenyewe hatungeweza, ilikuwa ni Mungu mwenyewe ndiye alianzisha mambo haya. Yeye ndiye ana mamlaka, yeye ndiye mwandishi pia ya hilo agano la neema ambayo imetuokoa na katupatia kibali ya kwamba sasa tutanyakuliwa, tutaingia binguni. Kwa hivyo lazima tuheshimu Mungu, kwa maana bila yeye hatuna agano, hatuwezi hata tuwezi lingana na yeye, tuseme tupimane misuli tufanye agano pale, hapana. Yesu Kristo mwenyewe, Mungu mwenyewe alikanyaga chini, akatusaidia, aliona tuko wadhaifu sana, hatuna chochote, hatuna uwezo. Kwa hivyo mchungaji Robin akamalizia kusema kwamba tuogope Mungu, yeye ndiye mwana kondoo, yeye ndiye alisimamia atuletea hili agano la umilele ambao ako naye na Mwenyezi Mungu Jehova Baba na Roho Mtakatifu, utatu wa Mungu. Akastretch mkono yake hivi, akatushika, akatusaidia. Sasa sisi pia sasa tukanufaika kutokana na lile agano la umilele ako naye na Baba. Ndio sasa tukawa sasa sisi pia ni wenyeji sasa wa ufalme wa umilele. Na pia tukamalizia kusema kwamba Mesia yuaja, kila mtu sasa aogope Kristo, amheshimu kabisa, because ya kwamba bila yeye hatuna chochote. Kumuogopa na kumheshimu, hiyo maana yake kutembea kwenye utakatifu. Ukipata uokovu yake unaichukua na heshima, si kuiharibu na kuidhihaki na kuichukua ya pesa na ufanisi vile unaona inatendeka kanisani. Hili mwamsho kubwa sana imeletwa hapa jameni siku ya leo. Kwa hivyo mimi pia nimeshukuru sana mmenipatia nafasi hili, hii fursa ya kuwatafsiria vile mchungaji Robin alisema. Na wale ambao wangependa kupokea Yesu baada ya kusema mambo haya, amrudie baada yangu. Semeni: Bwana Yesu mkuu, mimi nimesikia neno lako, nimesikia pia matendo yako makubwa sana, vile ulitembea pale kwenye kitabu cha Mwanzo 15 kwa niaba yangu. Nilikuwa mdhaifu sana, nilikuwa sina uwezo yote, wewe mwenyewe ukaamua sasa kunisimamia pale. Na kwa hivyo Bwana Yesu, mimi leo najisalimisha mbele zako, na pia nakupokea moyoni mwangu, nikitubu dhambi zangu zote, na nikikusii tafadhali unisamee dhambi. Na ninakupokea moyoni mwangu siku wa leo kama mwokozi wangu, Mungu wangu, na unisaidie kabisa na nguvu za Roho Mtakatifu nitembee kwenye utakatifu, niweze sasa kukutendea kazi, kufikia wengine pia, hawa pia sasa wapate wokovu, upendo wako wa neema, na pia waingie kwenye ufalme wako. Katika jina kuu la Yesu mimi nimeokoka, na asante. Na Bwana Yesu awabariki. Asante sana.

Barabara kabisa, mpendwa msikilizaji, dakika 20 zikiwa zimesalia kabla ya kutimu saa 7 usiku majira ya Afrika Mashariki. Unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Tunapeperusha moja kwa moja kutoka hapa mjini Nakuru kupitia masafa 105.3 na 105.9 FM, na pia kwa njia ya mtandao kwa jesusislordradio.info. Mpendwa msikilizaji, jina langu ni Victor na nachukua nafasi hii kuwakaribisheni sana toka mahali popote ambapo mpo, hata baada ya kuweza kuletewa mtasari, mpendwa msikilizaji, kwa lugha ya Swahili na wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe, wa ujumbe mkuu waliotuletea siku ya Jumamosi, mpendwa.

Baada ya wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova Yawe kutuletea ujumbe mzito sana sana siku ya Jumamosi, mpendwa msikilizaji, na vile vile pia wakaja kwetu siku ya Jumapili na kutuletea mkutasari pia wa ujumbe huo huo. Na leo hii, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Bwana wa Mungu Baba Yehova Yawe, kwa upendo mwingi na upendo mkuu ambao wako nao kwa kanisa la Kristo, umeweza kuja moja kwa moja hewani hapa na kutufunulia kwa lugha ya Swahili, ili kuwaleta wasikilizaji wetu wa Swahili kwa kurasa moja wapate kuelewa yale ambayo Bwana alinena na kilindi cha ujumbe ambao Bwana alinena na kanisa lake siku ya Jumamosi, mpendwa msikilizaji. Na baada ya mkutasari huo, basi nataka tunifungulie laini zangu za simu hapa ili kuweza kusikia kutoka kwako, mpendwa msikilizaji. Unaponipigia simu hapa kwa nambari 0777445850 au 0777445851, mpendwa msikilizaji.

mara tena mpendo msikilizaji nambari zangu hapa studioni ni 0777-445850 au 0777-445851. Jina langu ni Victor. In Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe. Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe. Samahani, unaweza jaribu kupiga tena.

0: Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina. Jina la Yesu lisifiwe milele, mchungaji Victor.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana, uko moja kwa moja hewani. Ni ujumbe mkuu kiasi gani, ujumbe ambao wanabii wakuu wa Bwana walituletea siku ya Jumamosi, na vile vile siku ya Jumapili wakakuja moja kwa moja na kutuletea mktasari, na leo pia katika lugha ya Swahili wanabii wakuu wa Mungu Baba wamekuja na kutuletea na kutufunulia kilindi cha ujumbe huo ambao Bwana alinena na kanisa lake siku ya Jumamosi.
1: Ukweli ni ujumbe mzito sana, ujumbe wa vilindi kabisa, mchungaji Vika. Unazungumza pamoja nami mwangalizi Chufena kutoka madhabahu ya Buruburu hapa Nairobi, na nilipata tunku ya kusikiliza ujumbe ambao uliletwa kwa kisisi kama kanisa siku ya Jumamosi na hata jana, na pia utafsiri ambao wanabii wakuu sana wa Mungu Yawe wametuletea tu dakika chache zilizopita, ujumbe wa kumaanisha kabisa ambao umetoka mahali ambapo kutokana na yale maono ya Bwana ya kuja kwa Masihi katika unyakuzi wa kanisa. Na nikasikia jinsi vile wanabii wa Bwana walitia msingi katika zile yale maono ya Bwana, na hasa sana maono ya Bwana ya tarehe 18 mwezi wa Oktoba mwaka 2021, ya kwamba nenda ukaambia watu hawa kwamba wakati unyakuzi wa kanisa utatendeka, watakuwa na miili ya utukufu kama mwili wangu. Na katika unyakuzi huu tukaletewa na wanabii wa Bwana kwamba katika unyakuzi ambao unatendeka, unyakuzi wa utukufu, ya kwamba kanisa ambalo linanyakuliwa linapewa miili ya utukufu na pia linapewa mavazi ya utukufu. Na wanabii wa Bwana wakatuletea vyema kabisa, mchungaji Victor, ya kwamba mwili huu wa utukufu ni mwili ambao hauharibiki, na wakatusomea pale katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wake wa 42 hadi 49.
0: Ndiyo.
1: Na pia pale katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ya 15 mstari wa 51 hadi pale mstari wa 57, ya kwamba ni mwili wa nguvu kabisa, ni mwili wa utukufu, na ni mwili wa milele ambao umetengenezwa tu, ambao tu ni mwili wa kiasilia, ule ambao unaweza gusa hivi. Wakati wanabii wa Bwana walisomea pale katika kitabu cha Luka 24 mstari wa 39, na pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza na mstari wa 9, tukaelezewa vyema kabisa kwamba mwili huu unapita vizingiti vyote vya maisha haya, that it transcends the barriers of this life, na kwamba umetengenezwa kama mwili wa Kristo yeye mwenyewe, na unaweza kutambulika, ambao haujafizadika. Na ya kwamba mwili huu pia hauwezi kufa, hautaona kulia tena, hautaona mwili huu, hautaona pia mauti tena. Ni mwili ambao ni wa juu kabisa, ambao umetengenezwa katika ukamilifu wa maadili, that moral perfection, kwamba una ukamilifu wa maadili, mchungaji Victor.
0: Kweli katika kitabu hiki ambacho wanabii wakuu wa Bwana wametusomea, kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7 hadi mstari wa 8, niruhusu nikasome tuandiko hili ambapo Biblia inasema hivi. Mara tena, kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7 hadi mstari wa 8, Biblia inasema hivi ya kwamba, ondoeni chachu ya kale ili mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Kristo mwana kondoo wetu wa Pasaka amekwisha tolewa kuwa dhabihu. Kwa hiyo tusiadhimishe sikukuu hii kwa chachu ya zamani, chachu yani ambaye ana uovu, bali kwa mkate usiotiwa chachu, ndio weupe wa moyo na kweli. Na Bwana amesema ya kuwa kulingana na andiko hili, ya kwamba tayari Kristo Yesu, Kristo mwana kondoo wa Pasaka, alitolewa kuwa dhabihu. Na kwa hiyo sisi tunaitwa kuishi katika maisha ya unyofu na kweli, tukiondoa uovu na dhambi katika maisha yetu. Wasikia Bwana amesema kwamba ukombozi huu ambao tuko nao uligharamiwa kwa bei kubwa sana na Bwana wetu na Mwokozi wetu Kristo Yesu. Ya kwamba sisi wenyewe hatungeweza kujikomboa isipokuwa isingalikuwa Mungu kumtuma mwanawe, Mungu Baba kumtuma Mungu Mwana kuja kutukomboa, sisi hatungeweza kujikomboa kabisa. Ya kwamba Mungu mwenyewe ndiye mwanzilishi, ndiye aliyeanzisha kazi hii kwa neema yake, na agano hili akasimika kwa neema yake. Na ya kwamba ni yeye ndiye mwenye mamlaka na mwanzilishi wa agano hili ambalo linatuletea wokovu na tumaini la uzima wa milele. Agano ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alikuja na akaliweka mwenyewe wakati ambapo Abrahamu aliwachinja wanyama na kuwakata kwa vipande viwili katikati, nusu kwa nusu, ila tu wale ndege ndio ambao hawakukatwa. Na kisha wakati ambapo Abrahamu alisinzia na kwamba akaona katika usingizi, akaona mtu akipita katikati ya zile ya ile dhabihu, akipita kwa wingu la Mungu, akipita kama mwanzi uwakao. Kumbe ilikuwa ni Bwana wetu na Mwokozi wetu Kristo Yesu ambaye alikuja kutia alama na kutia sahihi katika agano hilo. Mwangalizi Trufena,
1: ni tunku ilioje mchungaji Victor kwamba sisi ambao hatukupakwa lolote lile, maana Yehova yeye mwenyewe alituona kwa udhaifu wetu, akaona kwamba sisi hatuwezi kujiokoa. Na iwapo Mungu mwenyewe angelikuja kutuokoa, basi sisi tumekuwa tumetaulika kabisa. Na nikawasikia wanabii wa Bwana jinsi vile tu umesema mchungaji Victor kutoka pale katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura yake ya 5 mstari wa 17 hadi 21, ya kwamba Yesu akafanyika yeye asiye na dhambi akafanyika mwenye dhambi ili kwamba tupate kushiriki uhaki wake, uhaki wa Mungu, ashiriki uhaki wake na bin Adam. Sisi ambao tulikuwa tunaelekea pale jehanamu hatukuwa na lolote letu, tulikuwa tuko pale tu hatujiwezi. Na ndio sababu sasa wakati Bwana anatengeza ile maagano katika agano lake pamoja na Abrahamu, unapata pale ya kwamba ilimpasa ya kwamba wakati unafanya agano na Bwana inakupasa utembee pale sasa ukinena zile nadhiri ya agano hiyo. Na tunaona kwamba sasa unampata wakati sasa anakatanisha mnyama huyo katika vipande viwili, na damu sasa inatiririka pale na anatembea pale sasa na miguu yake sasa akikariri zile nadhiri za agano hiyo na kuzingatia yale matakwa ya agano hilo, yale maagizo ya sheria. Alafu unapata kwamba sasa wakati Abrahamu ako pale hivyo na akitambua kwamba sasa wakati sasa Bwana anatambua kwamba mwanadamu hawezi, hakuna yule ambaye sasa anaweza kutoshelezwa, anaweza kutoshea kiwango chake Mungu sawia. Maana tumesikia vipengele vya agano ni kuwa wakati unaingia katika agano na Mungu, basi ni lazima muwe sawia, muwe katika viwango kiwango kile kimoja sawia katika katika kiwango kimoja. Lakini unampata kwamba sasa Mungu wakati sasa anafanya agano na Abrahamu na anamsababisha sasa Abrahamu analala, na wakati Abrahamu analala sasa anamuona yule ambaye sasa anatembea pale na ile tochi, na anatembea pale na ile smoking fire pot, ambaye ni Masihi mwenyewe, Masia mwenyewe, ambaye anashiriki utatu wa Mungu, kumaanisha kwamba sasa yeye ndiye aliye tu na uwezo pekee wa kuingia katika agano na Mungu. Manake wako sawia katika kiwango kimoja. Manake bin Adam hangeweza kuingia katika agano na Mungu na kulipia ile gharama ya kutoa dhabihu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Unapata kwamba ni Yesu tu peke yake aliyo na nguvu na uweza wa kutoa ile dhabihu na kutoa na kuingia katika agano na Mungu Baba. Na ndio sababu sasa wanabii wa Bwana wakatuelezea kwamba hiyo ilikuwa ni tunu kubwa kabisa kwetu sisi kupata kupatanishwa na kuingizwa katika agano.

0: usiwe na lawama, na hata yale mafundisho ambayo tumepokea usiku wa leo kuhusiana sasa na ile agano la Mungu pia sasa na Wanaisraeli, ukombozi wa Wanaisraeli haikuwa tu ni ukombozi wa Wanaisraeli, wakati ambapo sasa waliingia wakati wa Pasaka na Wanaisraeli sasa walikuwa wakombolewe kutoka umateka, kupatika katika umateka, wakiwa pale katika nchi ya Misri, ilikuwa kwamba mwanadamu akombolewe kikamilifu, ikimfusha sisi ambao ni watu wa mataifa, na ya kwamba sisi ambao ni watu wa mataifa ilitupasa tu tupate kukombolewa kutoka kwa kutokana na nguvu za Kristo Yesu alizotukomboa nazo pale msalabani, katika msalaba. Na nikasikia kwamba wanabii wa Bwana wasema kwamba kwa kupewa tu as an act of extension of this covenant into the covenant of grace, tulipewa tu na Kristo, tuliingizwa tu na Kristo kupitia agano hili la neema. Na ndio sababu kutokana na agano hili la neema sasa tunapata ile access sasa. Tunapata sasa kuingizwa katika maisha ya milele kupitia Kristo Yesu. Na wanabii wa Bwana wakatuelezea kwamba sasa tunafanyika walio na miili ya utukufu kama Kristo Yesu kutokana na lile tendo la ambalo sasa wakati Abrahamu analala alafu giza linagonga sasa, na ukamilifu wake sasa unakuja unatendeka pale katika msalaba pale Kalvari.
1: Ndio.
0: Wakati tena giza hilo linatendeka pale, linagonga pale msalabani pia, alafu kisha Yesu Kristo anabeba ile asili yetu ya dhambi, ile asili, the sinfulness of mankind, anabeba ile asili yetu ya dhambi, alafu kisha anaibadilisha, tunabadilishana naye, sisi ambao tulikuwa wa dhambi anatubadilishia sasa, anachukua ile asili yake ya utakatifu na uhaki, na yeye ambaye hakuwa na hatia, kutokuwa na hatia, ile asili ya kutokuwa na hatia, his innocence, na anampatia sasa mwanadamu ambaye alikuwa na hatia ya kufa pale msalabani, na anatubadilishia na kupatia sasa, anaipeana kwetu sisi kupitia kwa asili yake ya kutokuwa na dhambi, na anapeana sasa uhaki huo kwetu sisi kama Wakristo. Hii kukubwa sana mafundo ya vigili ambayo tumepokea leo hii, na pia katika ile sherehe kubwa kabisa ambayo tulikuwa nayo pale katika makazi na katika makazi ya Bwana pale hapa Nairobi, mchungaji Victor.
1: Kimku kubwa sana, na ni mafundisho ya kilindi kiasi gani ambayo Bwana ametuletea usiku huu wa leo, na vile vile pia jinsi ambavyo Bwana alinena na kanisa lake, alinena nasi siku ya Jumamosi. Asante sana mwangalizi Trufena.
0: Ninashukuru sana Mungu mkuu sana kabisa kwa ajili ya tunku hii iliyo ya kipekee kabisa, kwa sababu mafundisho kama haya hatungeyapata popote pale. Manake tumefunzwa, tumeelekezwa kwamba tuwe na ile asili ya Yesu, tuwe watu ambao sasa wakati mafunzo kama haya yanakuja kuwa na kufanyika kama himizo kwamba tunastahili kumheshimu Yesu, tunastahili kukumbatia Ukristo wa kweli, tunastahili kuchukua ile asili ya mwanadamu ya kufa na kuitupilia mbali, na kutupilia mbali kila kitu kilicho cha asili ya bin Adam na cha kufa, na tujivike sasa utakatifu wa Mungu tukikumbatia injili ya Kristo ambayo itatusaidia hata sisi kutukuzwa na kuingizwa katika umilele wa Kristo, na kupata pia kukumbatia ule uhaki wa Mungu, uhaki wa Yesu Kristo, jinsi ambavyo umefafanuliwa pale katika kitabu cha Ufunuo Yohana 19 mstari wake wa 6 hadi 9, ya kwamba tukumbatie uhaki, tukumbatie utakatifu, na kwamba tumheshimu Mungu. Kauli kubwa ambayo imepitishwa pale ni kwamba tumheshimu Mungu kutokana tu na ile gharama kubwa ambayo alilipia pale msalabani. Ninashukuru sana Mungu kwa kuwatuma wajumbe wake, wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba, ambao wamekuja kwetu na mafundisho ya vilindi, ili hata kutusaidia tupate kukumbatia injili hii ya milele, na tuweze kubadilika na kupatia uhaki na utakatifu wa Kristo. Huyu amekuwa mwandalizi Trufena kutoka madhabahu ya Buruburu hapa Nairobi, hata ninaporejesha kwako kwenye studio, mchungaji Victor.
1: Asante sana mwangalizi Trufena kutoka katika madhabahu makuu ya Buruburu jijini Nairobi. Asante sana.

0: Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe sana mchungaji Vika.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu karibu sana uko moja kwa moja hewani.
1: Asante sana mchungaji Vika. Jina langu ni naibu mkuu wa askofu Enoch Manyasi kutoka hapa maeneo ya Kongwe Mombasa. Hakika ujumbe ambayo tuliopata kutoka katika Roho Mtakatifu kwenye makao makuu kule Nairobi ilikuwa ni ujumbe nyeti wa vilindini sana, ambapo Mungu Baba kupitia kwa manabii wake wakuu wawili waliweza kutufungulia kindani sana walipokuwa wanaongelea kuhusiana na unyakuzi, na wakaja kutufunulia jinsi kanisa litakavyonyakuliwa, na wakakuja katika kitabu cha Yohana sana wa pili mlango wa tatu pale mstari wa pili akisema ya kwamba wakati Yesu Kristo atakapo kuja unyakuzi utakapofanyika, sisi tutakuja kuwa kama Yesu Kristo, tutakuwa kama yeye, na ataweza kutuweza kuridhi kuridhi mwili ya utukufu, hata mavazi ya utukufu.
0: Ndiyo.
1: Na hapo chini wakakuja kutueleza jinsi hiyo itakavyo itakavyofanyika, na wakaweza kutuletea ujumbe wetu sana ya ndani ya vilindini, ufunuo ambao hatujaweza wazia hata siku moja kwamba tunapata. Hakuna mtu mwingine anaweza leta ufunuo kama huo alipoleta kupitia katika kitabu cha Mwanzo 15 wakieleza jinsi ya agano, wakifungua agano linavyomaanisha, na wakaleta kwa vilindini vile Mungu alifanya agano na Abrahamu, Abrahamu baba wa mataifa, na wakaweza kuelekeza Abrahamu aweze kuchinja wanyama, achinje wanyama nyama, alafu akaweza kukata katikati na akaweza kuweka mahali ambapo damu inaweza tiririka, na hapo Roho Mtakatifu akaweza kutueleza ya kwamba Mungu akafanya Abrahamu akalala, na katika Abrahamu kulala kwake hakulala kamilifu kabisa, lakini aliweza kuwa katika hali ya kulala, akaona mtu anatembea katikati ya wale wanyama ambao waliochinjwa, ikiwa inatiririka na anatembea na akikariri kariri ile agano, na the terms of the covenant, masharti ya agano akikariri. Na Abrahamu aliweza kuona akiwa na taa, anaona vizuri, ni kama anaota, ni kama anaona vizuri kiasilia, lakini mtu anatembea katikati. Kumbe ilikuwa ni Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu.
0: Ndiyo.
1: Na unapoangalia hiyo, Roho Mtakatifu alifungua vizuri sana mchungaji Victor ya kwamba hakukuwa na mwingine ambaye angeweza kufanya yale ambayo ilikuwa inafanyika. Hakukuwa na mwingine ambaye anaweza ingia katika hiyo nafasi, ilikuwa tu ni mwana wa Mungu Yesu Kristo peke yake ndiye aliweza kuingiana, walikuwa tu pamoja, wanaweza ingiana na Mungu Baba. Na Roho Mtakatifu alitufungulia kwa vilindi sana, na akatueleza ya kwamba hakika ni ukweli, akatuleta katika kia watu wote, ukatakofanya unataka kufanya biashara, tuseme ya kwamba banki moja imeweza kununua nyingine, mnakuja mnakaa chini ama kwa maloya mawakili kutoka banki moja wanakaa huku, wengine wanakaa chini kwa meza, alafu wanaangalia mashariki yaliyo agano, wanaangalia huku na huku, wanakubaliana, wanashiriki kitu kimoja, wanaweza kukua na maelewano mamoja, wanashiriki madeni moja, wanakuwa ya kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Sasa hiyo ilikuwa ni agano ambayo Yesu Kristo alikuwa anaweza kutuingiza ndani sisi. Hiyo ilikuwa ni ujumbe mzito.
0: Ndio
1: ufunuo, mchungaji Vika, haijawahi kunuliwa na mtu yeyote yule. Imefunuliwa Jumamosi na tumesikia na tukaweza kupata kwa vilindi, ambapo vile Yesu Kristo katika huruma zake aliweza kutuingiza katika agano ambalo liliweza kuturuhusu sisi tukaingia katika agano la Mwenyezi Mungu, agano la damu ya Yesu Kristo. Mchungaji Victor,
0: inashangaza sana kilindi cha ujumbe huu na ufunuo ambao wanabii wakuu Bwana wametuletea, naibu askofu mkuu Enoch Manyasi, ya kwamba sisi wenyewe hatungeweza kujikomboa. Ni Mungu ndiye ilimlazimu yeye mwenyewe aje na kutukomboa kwa kumtuma mwanawe Yesu Kristo. Ya kwamba sisi hatuna uwezo wa kujiokoa na hatungeweza kusimama mbele zake kama watu walio sawa, watu walio kamilifu kusimama mbele za Mungu tukidai eti kufanya agano naye Bwana Mungu Mwenyezi. La hasha. Nimesikia Bwana amesema kwamba Mungu alikwisha kuona udhaifu wetu na ikambidi ikamlazimu yeye mwenyewe aje kutusaidia. Ya kwamba ilimlazimu Mungu Baba amtume Mungu Mwana ili Mungu Mwana katika ukamilifu wake na utimilifu wake sasa aweze kufanya agano kwa ajili yetu, kwa niaba yetu. Na Bwana amesema ya kwamba Yesu Kristo ambaye Abrahamu alimuona wakati ambapo alikuwa amelala, alimuona akipita pale na chungu kilicho akiwa na chungu kilichokuwa kinawaka moto akifanya agano, ya kwamba yeye ndiye basi mwana kondoo ambaye alituletea wokovu na kutushirikisha katika baraka za agano la milele. Ya kwamba kwa neema yake Bwana Yesu Kristo ametushika mkono, ametuinua na kutufanya kuwa wenyeji wa ufalme wake wa milele. Na hivyo basi Bwana amesema ya kwamba, naibu askofu mkuu Enoch Manyasi, ya kwamba tunapaswa sana sana kuheshimu, tunapaswa kumheshimu sana sana mwana kondoo wa Mungu. Tunapaswa kumwogopa Kristo na kumheshimu kabisa, kwa maana bila yeye hatuna chochote. Bila yeye hakuna upatanisho ambao mwanadamu ako nao na Mungu. Bila yeye hakuna lolote ambalo bin Adam anaweza kufanya kabisa, naibu askofu mkuu Enoch Manyasi. Ya kwamba sisi kama wanadamu maisha yetu yote umilele wetu unaning'inia tu katika Kristo Yesu, naibu askofu mkuu.
1: Katika Radio Victor hiyo ni kweli, na kubaliana na wewe, maisha yetu ni bure pasipokuwa na Kristo. Tusipoinia na kumshikilia Yesu Kristo, kwa sababu hatungeweza, hatukustahili, hatukuwa na lolote, mpaka Mungu Baba Mwenyezi akatuma mwana wake wa pekee Yesu Kristo, mwana kondoo aliyestahili, akaja na kutuweka katika agano, akaweza kutukubali, akaweza kutukubali na kutuingiza katika ile agano. Hatungeweza, yeye peke yake ndiye aliyeko na uwezo wa kukua mmoja katika Mungu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Hatungeweza katika njia yoyote. Na kwa hivyo hiyo inatupasa tukaze kuheshimu Yesu Kristo mwana wa Mungu, tukamtii na kumwabudu kila wakati, tukamwabudu na kutii kila wakati. Na Roho Mtakatifu aliweza kutufungulia umuhimu, maana ya maagizo, maana ya masharti, akatufungulia kwa nini waliweza kukaa meza moja, kutusawasisha katika hiyo meza, ina maana ya kwamba aliweza kutuweka tuwe pamoja naye. Kwa sababu sasa Mungu Roho Mtakatifu aliweza kutufungulia. Ukisoma kitabu cha kitabu cha Yohana wa pili pale mlango wa tatu pale akisema ya kwamba sisi tutaweza kukua kama yeye, tutafanana na yeye. Kumaanisha ya kwamba lazima tuweze kuchukua tabia zake, mwenendo yake. Ya kwamba ameweza kubali hiyo mashariki. Niko katika hii agano, inamaanisha ya kwamba kama madeni yako ni madeni yangu. Na katika hali ya kiroho, kanisa ambalo linataka kunyakuliwa niweze kuchukua mwili wa utukufu, ni lazima ya kwamba wakati nakapoingia katika ile agano, ya kwamba wakati Yesu Kristo anateseka, anakataliwa, sisi lazima tukataliwe. Wakati Yesu Kristo anapigwa, sisi lazima tukubali kupigwa. Wakati Yesu Kristo anateseka, sisi lazima pia tupitie mateso. Hiyo ndiyo ilikuwa maana ya kuingia katika ile agano, kutuweza kutuweka katika hali moja, tukachukue mwenendo, tukachukue tabia za Yesu Kristo. Ya kwamba jinsi vile Yesu Kristo alivyo mnyenyekevu, lazima pia sisi tuwe wanyenyekevu. Yeye ni mwenye upendo, lazima pia tukuchukue tabia za upendo. Chungaji Victor, niliweza kupata ufunuo wa ndani na kuweza kuelewa.
0: Ndio.
1: Ukienda pale chini yake, Chungaji Victor, nikapata ufunuo wa ndani na kuelewa na kuona uzito wa Mungu vile anavyochukulia dhambi. Vile alivyotumia kudhihirisha nguvu zake na mamlaka, alivyoambia Musa aanze kuambia wana wa Israeli wakachinje mnyama mzima ana kondoo, na wakachukua damu wakaweza kupaka katika miisho ya milango. Na kwamba wakati Mungu Baba ataka malaika atakapopita na hukumu wa Misri, mchungaji Victor ameweza kuona damu na kuweza kuruka milango ambayo iliyopakwa damu. Hiyo ilikuweza kuweza kudhihirisha hasira ya Mungu, ukuu wa Mungu dhidi ya dhambi. Bila akaweza kuleta pigo kumi, akaweza kuchinja wana wa Misri, the firstborn wote, iliweza kuonyesha vile Mungu ako na nguvu, vile Mungu anaadhibu dhambi.
0: Ndio
1: mchungaji Victor, vile tuliweza kupata katika ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa Roho Mtakatifu katika makao makuu, ilikuwa mzito sana. Kwa mwisho mpya, hiyo inageuza mioyo yetu, inakufanya uweze kuokoka upya, uanze maisha ya wokovu upya. Mimi niliweza kusoma mambo mengi sana, nikajiona ya kwamba hapana, mimi bado sijaokoka, nahitaji wokovu kwa hali ya juu sana. Mchungaji Victor,
0: kwa kweli tunahitaji wokovu kabisa. Na katika kitabu cha Kutoka, ambapo Bwana, kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 29 hadi mstari wa 30, naibu askofu mkuu Enoch Manyasi, ambapo Bwana, Biblia inanena kuhusu, hebu na tusome andiko hili ambalo wanabii wakuu Mungu Baba walitusomea katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 kuanzia mstari wa 29 hadi 30, ambapo Biblia inasema hivi ya kwamba ilipofika usiku wa manane, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika Misri, kuanzia mzaliwa wa kwanza wa Farao mrithi wa kiti cha ufalme hadi mzaliwa wa kwanza wa mfungwa aliyekuwa gerezani, na wazaliwa wa kwanza wa mifugo yote pia. Mstari wa 30, Biblia inasema Farao na maafisa wake wote na wa Misri wote wakaamuka usiku, na kulikuwa na kilio kikubwa katika nchi ya Misri, kwa kuwa haikuwepo nyumba ambayo hakufa mtu. Angalia hii. Na Bwana akasema kwamba wakati Mungu alipokuwa anawakomboa wana wa Israeli kutoka utumwani, ya kwamba Mungu alileta pigo la mwisho ambalo lilikuwa kali sana, pigo lililosababisha vifo vya wazaliwa wa kwanza katika nyumba za Wamisri, kuanzia mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti cha enzi hadi mzaliwa wa kwanza wa mfungwa aliyekuwa gerezani, na pia wazaliwa wa kwanza wa wanyama wote walikufa. Na Bwana akasema kwamba hili halikuwa pigo la kawaida, bali lilikuwa hukumu ya Mungu juu ya Misri baada ya Farao kukataa mara kwa mara kuwaachilia wana wa Israeli licha ya maonyo na mapigo yaliyokuwa tayari yameletwa nchini katika nchi ya Misri. Na waona ya kwamba katika kitabu hiki ambacho tumekisoma, kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 29 hadi 30, ya kwamba usiku wa manane Bwana aliwapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, kuanzia kwa yule ambaye alikuwa akiketi katika kiti cha enzi, yani mzaliwa wa kwanza wa Farao, na kwenda hadi katika mzaliwa wa kwanza wa yule aliyekuwa mfungwa aliyekuwa gerezani, pasipo pia kuwasaza mifugo. Wao pia wazaliwa wote wa kwanza wakapata kufariki. Na waona Bwana amesema ya kwamba hukumu ya Mungu ambayo Bwana alishusha juu ya nchi ya Misri na kuwaua watoto wa kiume na kuwaua watoto wa Misri, ya kwamba tunaona kwamba kabla ya pigo hili Farao kwamba alikuwa ametoa amri kabla ya Bwana kuja na sasa kuingilia kati na kuwahukumu Israeli, ya kwamba Farao alikuwa ametoa amri ya kuwaua watoto wa kiume waliozaliwa na wanawake wa Kiebrania, ya kwamba Farao alikuwa ameagiza kuwa wakunga wa Kiebrania, wakunga wa Misri waue watoto wa kiume wa Kiebrania. Na hilo ilimlazimu Mungu mwenyewe, kwa sababu ya uchungu ambao aliuhisi, ikamlazimu Mungu mwenyewe aje na kuingilia kati kuleta ukombozi ambao Waisraeli hawangeweza kujiokoa na kujikomboa kutoka Misri. Ilibidi Mungu mwenyewe aingilie kati na kuja na kuwaondoa Waisraeli kutoka katika nchi ya Misri. Vivyo hivyo Bwana amesema kwamba kama jinsi ambavyo tunaona ya kwamba Mungu alileta njia ya ukombozi katikati ya hukumu, kuwakomboa watu wake, kuwakomboa wana wa Israeli ambako hawangeweza kujikomboa kwa nguvu zao wenyewe, na pia aliwapa maagizo maalum kuhusu mwana kondoo wa Pasaka ambayo damu yake ilikuwa wapake katika miimo ya mlango. Bwana akasema kwamba hapo ndipo tunaanza kuona umuhimu wa mwana kondoo na sababu ambayo tunapaswa kuheshimu sana mwana kondoo wa Mungu, Bwana wetu na Mwokozi wetu Kristo Yesu, kwa sababu ni Mungu mwenyewe ndiye aliyeanzisha njia ya ukombozi, njia ambayo kwayo watu wake wangeokolewa dhidi ya pigo lililokuwa linakuja, kwa kutumia damu ya mwana kondoo kupaka katika miimo ya milango yao, ili wakati ambapo malaika wa kifo, wakati ambapo ghadhabu na hukumu ya Mungu inakuja kutanda na kutawala juu ya Israeli, samani juu ya Wamisri, ya kwamba wakati ambapo Bwana angeona, wakati ambapo malaika wa kifo angeona damu katika miimo ya milango ya Waisraeli, angejua kwamba hapa kuna kifo mbadala ambayo imekwisha kutendeka, na hivyo angepita na kuenda mahali ambapo hamuna damu. Na Bwana amepata kusisitiza umuhimu wa kuheshimu sana sana sana dhabihu ambayo Bwana wetu na Mwokozi wetu Kristo Yesu aliitoa pale msalabani, ya kwamba hiyo ndio tumaini la pekee. Katika damu yake hapo ndipo tumaini letu la kuokolewa kutokana na ghadhabu ya Mungu ambayo inakuja, hata katika majira yajayo uokozi wetu au kuokolewa kwetu kunategemea tu damu ya mwana kondoo wa Mungu ambaye alifanya agano na Abrahamu, na kwamba tunapaswa kumheshimu Yesu Kristo mwana kondoo wa Mungu sana sana sana, na kudhamini ukuu na uzito wa damu yake. Naibu Askofu Mkuu Enoch.
1: Hakika ni kweli kabisa umuhimu wa damu ya mwana kondoo wa Mungu, na ni sharti kila mtu aweze kumheshimu mwana kondoo wa Mungu, kwa sababu imedhihirika waziwazi ya kwamba tunajivika hatungeweza kujiokoa. Hakuna mwanadamu yoyote yule anaweza kujiokoa, si kwa fedha, si kwa mali, si kwa ukuu wako, hawezi kujiokoa. Imedhihirika tu kila mtu, isipokuwa Mungu aingilie kati. Na imekuja waziwazi ya kwamba tunajivika ya kwamba katika hali ya ukombozi ya mwanadamu, Mungu ilimpasa aweze kuingilia kati, kumaanisha ya kwamba juu mbinguni, chini kule, hapa duniani, kote kote, hakukuwa na mwingine yoyote yule ambaye angeweza kuwa na mamlaka yaliyo juu kuliko mamlaka ya Mungu. Katika hali ya ukombozi ya mwanadamu, lazima Mungu mwenyewe akateua mwana kondoo Yesu Kristo mwana wa pekee aje na ingilie kati. Tunajivita bila kuvisoma ile andiko katika kitabu cha Kutoka 12:29-30, unaona Mungu alikuja akaingilia kati katika na uzito katika njia ya kuokoa mwanadamu kabla ya hukumu ya Mungu, akaja na kuamrisha ya kwamba wana wazaliwa wa kwanza kutoka kiti cha enzi hadi wanyama, watu wa chini pia
0: ndio
1: waweze kuchinjwa. Na kulikuwa na masaka kizinjio, watu walikufa. Tunajivika kudhihirisha nguvu na mamlaka ya Mungu, hasira ya Mungu dhidi ya dhambi. Na katika hiyo hali ya kuweza kudhihirisha na kuidhihirisha hiyo hukumu, mchungaji Victor alikuwa anaokoa wanadamu, wana wa Israeli. Kiangalia vile Mungu alivyofanya kwa nguvu, na akaweza kudhihirisha umuhimu wa damu, kwa sababu katika hali ya ukombozi wana wa Israeli, damu ya mwana kondoo iliweza kutumika. Na hiyo damu, mchungaji Victor, iliweza kutoka katika mwana kondoo. So unaona umuhimu wake, umuhimu wa Yesu Kristo katika maisha yetu ya Ukristo na ukombozi. Na hata pia, mchungaji Victor, unakuja ukilinganisha na unyakuzi wa kanisa ambayo Roho Mtakatifu pia aliweza kutufungulia katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 pale mstari wa 13 kuendelea pale chini, ya kwamba Mungu Baba mwenyewe atashuka kutoka juu mbinguni na trumpeti, yeye mwenyewe atakuja kuokoa mwasi atakuja mwenyewe na kuokoa kanisa.
0: Ndio
1: Mchungaji Victor. Kama swali tunaongelea ni mazito sana. Niye tija vilindini hatukuweza kuweza kuelewa ya kwamba katika hali ya unyakuzi na kusafirisha kanisa kutoka hapa mahali kabla ya hukumu ya Mungu ifike, ni Mungu mwenyewe atahusika. Nimepata kuelewa na kufahamu umuhimu, unyeki na uzito wa mwana kondoo wa Mungu na damu ya Yesu Kristo. Mchungaji Victor, katika ile andiko napata ya kwamba hapaka hakungekuwa na damu. Hakungekuwa na damu. Kwa hivyo sasa hivyo wana wa Israeli hawangeweza kuokolewa.
0: Ndio.
1: Unapata ya kwamba damu ya Yesu Kristo ni muhimu. Ni muhimu sana katika maisha ya ukombozi wetu. Kwa sababu Mungu aliagiza ya kwamba wakachinje mwana kondoo na wakachukue damu na wakapake katika miisho ya milango. Mchungaji Victor, huwezi niambia kwamba Mungu hakuwa na uwezo. Mungu angeamua tu ya kwamba aamuke na aende tu achukue wana wa Israeli na aondoke, haingemshinda Mungu. Haingemshinda Mungu katika njia yote. Mungu ni mwenye nguvu, ni mwenye mamlaka, ana uwezo mkuu sana. Lakini aliweza kufanya hivi ndipo aweze kutuletea sisi wanadamu, kutuonyesha umuhimu ya damu. Kwa nini Yesu Kristo alikuja? Kwa sababu hii yote, Mchungaji Victor, ilikuwa ni dhihirisho. Dhihirisho ya Yesu Kristo jinsi atakavyoenda kwa msalaba na kumwaga hiyo damu kwa ajili ya mimi na wewe, kwa ajili ya ukombozi ya mimi na wewe.
0: Ndio.
1: Ndio kaona ya kama wakaweza kutumia hiyo damu wakapata katika miisho ya milango, ya kwamba malaika wa kiba atakapopita wakiona damu hivi ataweza kufuruka. Ndio unaona ya kwamba lazima sisi wa Kristo tuweze kudhamini damu. Tuweze kufunikwa na damu. Tuweze kuweza kukweza damu katika maisha yetu ya Kikristo. Hiyo ndio ukombozi wetu, Mchungaji Victor. Maisha ambayo unaishi unapoona kwamba Wakristo wachungaji wanaweza kukanyaga damu ya Yesu Kristo. Inaweza unaona ndio maana ya kwamba kanisa linang'ang'ana na mwanguko, linaishi katika mwanguko. Ni kwa sababu walichukua damu ya Yesu Kristo na wakatupa na wakurusha, wakarusha kupitia kwa dirisha. Mchungaji Victor, imenipa ufahamu wa ndani wa dilingini ya umuhimu wa kukweza damu ya Yesu Kristo. Napata kuelewa ya kwamba kwa nini manabii wakuwa Bwana
0: ndio
1: wanatumia nguvu nyingi na mamlaka nyingi sana kurejesha damu ya Yesu Kristo na msalaba wa Yesu Kristo wakizinika ndani ya kanisa. Umuhimu wa damu ya Yesu Kristo, Mchungaji Victor, wakati wanapokanyaga mbele wakitangaza nguvu na mamlaka ya Kristo, wakikuja kuzalania tu kanisa hivi, alafu ziweze wanasimama na kuamka na kuenda wakati mmoja kusalimia tu kanisa. Nguvu za damu ya Yesu Kristo tumeziona wakati wameng'ang'ana na kupigana na kuweza kufunika meza na kumkuza wezi katika nyumba ya Bwana, ili damu ya Yesu Kristo ikaweza kuzinikwa. Wakikanyaga mbele hivi, Mchungaji Victor, tunaona ukimwi inatoweka. Katika hiyo sherehe tuliposikia kule, tulipoona katika makao makuu, mama pamoja na mzee na watoto walikuwa pia wameambukizwa na ukimwi.
0: Ndiyo.
1: Lakini damu ya Yesu Kristo alipowakuza hivi, ukimwi itaondoka kutoka kwa mama, itaondoka kutoka kwa mzee, na jamii mzima itaweza kuokolewa. Damu ya mwana kondoo ni muhimu sana, lazima iheshimiwe. Lazima mwana kondoo wa Mungu apewe heshima, atukuzwe, ainuliwe, akwezwe katika maisha yetu, Mchungaji Victor.
0: Lazima tuweze kumheshimu mwana kondoo wa Mungu ambaye alitolewa dhabihu kwa ajili yetu, na kuheshimu damu ambayo aliimwaga ili tuweze kupata ukombozi. Damu ya agano ambayo alimwaga kwa hiari yake mwenyewe, aliona hatuwezi, aliona hatustahili, aliona kama binadamu hatuna utimilifu wala ukamilifu wote wa kuweza kusimama mbele za Mungu na kufanya agano na Mungu Baba. Ikabidi mwenyewe aache utukufu wake mbinguni na akashuka hadi humu duniani na akaingia kwa kufanya agano kwa ajili yetu, kwa niaba yetu. Kwa hakika lazima tumheshimu sana mwana kondoo wa dhamana wa Mungu. Asante sana naibu askofu mkuu Enoch Manyasi.
1: Mchungaji Victor, siku inatubu sana sana kwa mara mingi ambaye nimekanyaga damu Yesu Kristo na kuidharau na kutokutilia maanani. Natubu sana Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu akaweze kunisamehe, na Bwana aweze Roho Mtakatifu akanisaidie kila wakati kuikweza damu ya Yesu Kristo na kuiweka ndani ya maisha yangu, jamii yangu na kanisa nzima la Kongoni. Na mchungaji Victor, naweza kushukuru Mungu Baba hata pia kuweza kutumia Yesu Kristo na Yesu Kristo kukubali kuja kufa kwa ajili yetu ili hiyo damu ikaweze kupatikana. Kumbe ndio ukombozi wetu, hiyo ndiye itakayo tuokoa katika siku ya mwisho. Nashukuru Mungu Baba sana uweza kutuma Yesu Kristo aje afe kwa ajili yetu, na Mungu Baba pia kuweza kutuma manabii wakuu wengi. Nani angetupa ufunuo kama huu? Ni nani angetupa ufahamu? Tumekuwa wote tunaangamia tu, tunajifanya tunajua tunaelewa, lakini hakuna chenye tunaelewa. Lakini angalia vile manabii wa Mungu walipokubali kuja kwetu na kutusaidia na kutuelekeza na kutupa maagizo ya kuweza kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa mfalme Yesu Kristo, tuweze tungeangamia jehanamu. Nashukuru Mungu Baba sana, asante Mungu Baba, asante manabii wa Bwana kuweza kutusaidia na kutuelekeza kila wakati. Jina langu ni naibu mkuu wa askofu Enoch Manyasi kutoka eneo la Kongoya huku Mombasa, wako kwenye studio mchungaji Victor.
0: Asante sana naibu askofu mkuu Enoch Manyasi kutoka eneo la Kongoya.

0: kweli, mpendwa msikilizaji, ni ufunuo wa kilindi kiasi gani ambao wanabii wakuu wa Bwana Mungu Baba wameweza kutufunulia na kutuletea, mpendwa msikilizaji, ya kwamba lazima tuweze kuheshimu kwa kilindi sana damu kuu ya mwana wa Mungu Yesu Kristo, Bwana wetu na mwokozi wetu, ambaye alimwaga kwa hiari yake, mpendwa msikilizaji, ambaye alimwaga kwa hiari yake ili katika damu hiyo ya agano tuweze kupata upatanisho, mpendwa msikilizaji. Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe, mchungaji Victor.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Hapa unaongea na David Mundi kutoka chuo kikuu cha Kenyatta. Nami ujumbe mkuu kiasi gani ambao tulipokea kutoka kwa Bwana siku ya Jumamosi, mchungaji Victor?
0: Ujumbe wa kilindi kweli kweli. Naona jinsi ambavyo Bwana anaendelea kutufunulia na kutuletea maana ya ndani sana ya kile ambacho Bwana alinena nasi, ya yale ambayo Bwana alinena nasi siku ya Jumamosi. Kila wakati ambapo wanabii wakuu wa Bwana wanakuja moja kwa moja hewani na kutuletea muktasari ama kutuingiza katika kilindi cha ujumbe huo, unaona kwamba kwa kweli kuna ufunuo mkubwa sana ambao unajitokeza mle ndani, na sababu kuu ambayo inatusababisha tuweze kumheshimu mwana kondoo wa Mungu, Bwana wetu na mwokozi wetu Kristo Yesu, kwa ajili ya kuamua kuchukua, kuingilia kati na kaamua kuchukua nafasi zetu sisi ambao hatukustahili na hatungeweza kabisa kujimudu kusimama mbele za Mungu kufanya agano na yeye, mwana wa Mungu, Mungu mwenyewe ikabidi aje na kuingilia kati, kukubali kumwaga damu yake, damu ya agano, na kukubali kufanya agano na Mungu Baba kwa niaba yetu, kwa ajili yetu. Jameni,
1: mchungaji Victor, hiyo ujumbe ilikuwa kweli kabisa, ni ya vilindi kabisa. Bwana mwenyewe kabisa kupitia kwa manabii wake ametufunulia ujumbe ambao hatungeipata mahali popote. Unaweza kuona tu vilindi ambayo mambo ambayo hatukuwahi soma, tumeishi tukisoma Biblia miaka baada ya miaka, lakini kumbe Biblia imeficha siri nyingi ambayo Bwana mwenyewe kupitia kwa manabii wakuu zaidi wamekuja wakatufunulia. Mchungaji Victor, kile kitu ambacho kimenistua sana ni kwamba Bwana mwenyewe Yesu Kristo akakuja katika ulimwengu wakati wa Abrahamu, na kumbe wakati Abrahamu alikuwa ameshakata wale wanyama madhabihu akaweka kando ya kila, kisha akalala katika usingizi mzito, kwa sababu Bwana mwenyewe Yesu Kristo akakuja akapita pale katikati ya wale wanyama waliokuwa wamechinjwa. Kumbe ilikuwa Yesu Kristo mwenyewe alikuwa anapita pale akiwa anakariri yale maneno ya agano. Na tunakumbuka kwamba Bwana mwenyewe kupitia kwa manabii wake zaidi wakatuelezea kwamba wale wanaohusishwa katika kuweka ile agano lazima wawe wawili, watu wawili ambao wanatoshana. Kisha swali likaibuka ni kwamba je, huyu ni nani ambaye amekuja akatembea katika katikati ya wale wanyama wakuu, wanyama wa agano wa dhabihu? Kisha manabii wakuu zaidi ya Bwana wakatuletea ufunuo kweli kweli kutoka kwa Biblia, kwa sababu tunajaribu kusoma hii, tumeishi tukisoma kitabu cha Mwanzo 15 mstari wa kwanza, lakini hatujawahi elewa je, huyu ni nani, na je, mwanzo wa Yesu Kristo kuja katika ulimwengu na mpango wa Mungu kwa kuleta hiyo wokovu, kuleta tumaini la wokovu kwa binadamu, ndio tunayopata pale ambapo Yesu Kristo alikuwa amekuja pale. Ndiyo. Na tunaona ya kwamba Bwana mwenyewe akafanya hii agano kwa sababu ya binadamu mwenye dhambi. tunaona kwamba alitujali, aliketi pale juu mbinguni, akawachana na kila kitu, akawachana na kiti chake kuu cha enzi, mamlaka zote za kimbinguni, akahakikisha ya kwamba amekuja duniani ili akuje afanye agano, ili aokoe yule binadamu, kwa sababu unakumbuka ya kwamba binadamu kabisa hana nguvu yoyote ya kujiokoa. Hakuna hatitata kidogo awezi kaa chini akafikiria kwamba ako na nguvu ya kujiokoa hata siku moja. Lazima Yesu Kristo angeingililia kati ili akuja kwamba aokoe binadamu kupitia kwa ile damu takatifu ya Yesu, na kupitia kwa ile kuingia katika patakatifu kwa watakatifu mara moja na kufanya lile agano.
0: Ndio
1: na tunaona kwamba Bwana mwenyewe akamruhusu akaje msalabani. Na kabla ni tuende kwa msalaba, unaona kwamba Bwana mwenyewe uko nyuma. Kumbe Bwana amekuwa kifa, Bwana Yesu Kristo amekuwa kikuja kabla ya kabla ya kufika katika dunia kwa kiasilia. Mchungaji Victor, unaona kwamba baada ya Yesu kutembea pale kulikuwa na ile court order, ile amri ya mahakamani ya kwamba mara Yesu atakapoingia pale basi kutakuwa na msamaha kwa sababu ya binadamu.
0: Ndiyo.
1: Na ndio tunaona katika kitabu cha Warumi 6 mstari wa kwanza inatuelezea kwamba ile dhambi ya binadamu wametenda, wakia hawawezi endelea kutenda kwa sababu tunayo tumaini la ambayo Yesu Kristo alileta, na akatuletea akakufa, akapiga ile kifo ama akapiga dhambi, ile pigo la mwisho kabisa, kwa sababu unaona ya kwamba Yesu Kristo alikuja akamalizia yote, kwa sababu unaona ya kwamba Bwana mwenyewe amekuwa akimfunua hadi wakati alipofika, wakati alipofika katika dunia kiasilia. Mchungaji Victor,
0: kwa kweli ujumbe ambao wanabii wakuu wa Bwana Mungu Baba Yehova Yawe wametuletea kwa kweli umeweza kufunua upya katika mtembeo wetu wa Kikristo, na jinsi ambavyo tunapaswa kudhamini na kuheshimu sana dhabihu ambayo Bwana wetu na Mwokozi wetu Kristo Yesu alitoa kwa ajili yetu. Kumbe pasipo yeye, mfalme wetu na Mwokozi wetu Kristo Yesu, hakuna wala hamna mtu awaye yote yule, bila kujalisha cheo chako, jina lako katika jumuiya, au wewe ni nani, unajulikana kama nani, iwe wewe ni rais, iwe wewe ni msomi zaidi, iwe wewe umevumbua mambo yepi duniani, hizo matukio yote ambayo mwanadamu ama juhudi zote ambazo mwanadamu aufanya, hakuna hata mojawapo ambayo ingeweza kumhitimisha kusimama mbele za Bwana Mungu Yehova Yawe na kukata agano, kufanya agano na yeye. Kwa sababu ujumbe ambao umejitokeza, jinsi ambavyo nimesikia Bwana akisema, Bwana amesema ya kwamba Mungu aliona kama wanadamu wote tumepungukiwa, na hakuna mtu awaye yote yule ambaye anaweza kusimama mbele zake na kufanya agano na yeye katika udhaifu wetu, unyonge wetu, kutostahili kwetu, hakuna awaye yote ambaye angeweza kumkaribia Mungu. Ndiposa ikabidi Bwana wetu na Mwokozi wetu kwa huruma zake na kwa wingi wa rehema zake akaamua kuja kukata agano, kufanya agano kwa niaba yetu, ili kwa kupitia kumwamini yeye sasa tuweze kuingizwa katika agano la umilele la Mungu, na kwa kupitia kwa damu yake Kristo Yesu tuweze kupatanishwa na Mungu Baba Yehova Yawe, na kuweza kurejeshwa katika ule uhusiano ambao ulikuwepo pale katika bustani la Edeni kabla ya mwanguko. Kwa kweli tunapaswa kumheshimu na kudhamini sana dhabihu ambayo Bwana wetu na Mwokozi wetu Kristo Yesu alitoa kwa ajili yetu, jinsi ambavyo imejitokeza kwa ujumbe wa leo.
1: Kweli kabisa, mchungaji Victor, hiyo ni kabisa ni hivyo, na ndio Bwana mwenyewe katika kitabu cha kitabu cha Kutoka 1:16 unaona kwamba pale kuna amri, kama vile roho Bwana alivyotuambia ya kwamba kulikuwa na amri ile ambacho mfalme Farao alikuwa ametoa ili wazaliwa wote wa kwanza waweze kuangamizwa. Na ndio unaona ya kwamba Bwana mwenyewe sasa anafika mahali, kwa sababu Israeli sio kwamba ni taifa tendee la Bwana, na Bwana mwenyewe anafanya ile uamuzi ya kwamba lazima atalipiza, lazima atalipiza kisasi kwa sababu ya kile ambacho wanawe wamefanywa. Na ndio unaona ya kwamba Bwana mwenyewe akamtuma Musa pale kwa Farao, na tunaona ya kwamba anawapitisha katika moto kwa hivyo hivyo zote tisa, lakini Bwana mwenyewe akatuambia kwamba, na hivyo ni katika kitabu cha Mwanzo, katika kitabu cha Kutoka pale 12:22-30, unaona ya kwamba Bwana mwenyewe anawapiga sasa na asira yake yote, ina ile mpigo ya upo kwa wazaliwa wa kwanza. Unaona ya kwamba Bwana mwenyewe anakuja kupiga, anawapiga kabisa. Lakini kile kilichonishangaza kabisa ni ya kwamba kile kitu ambacho kilikuwa kinapaswa kuleta utofauti kati ya wale ambao walikuwa wanaenda kupigwa na Bwana ni kule mwana kondoo kuchinjwa kwa mwana kondoo, alafu kisha hiyo damu ya mwana kondoo inapakwa katika hapo juu kwenye mlango. Na ndio unasikia Bwana mwenyewe anatuambia kwamba kumbe mwana kondoo na hiyo damu ya mwana kondoo haikuanzia mahali ambapo Yesu alikuwa amefika. Hii ilikuwa imeanza hiyo wakati ili kuandaa haya majira ya Yesu Kristo kuja katika duniani, mchungaji Victor. Kwa hivyo basi tunakubaliana kwamba kumbe Yesu Kristo hapo kabisa amekuja kuokoa binadamu na kurejesha ile tumaini iliyopotezwa na binadamu katika bustani la Edeni, kwa sababu tunaona ya kwamba ile mwanguko waliotenda binadamu katika bustani la Edeni ilileta mgawanyiko wake kabisa na Bwana, na kabisa hawakuwa na enu na uhusiano wowote na Bwana, kwa sababu dhambi ilikuwa imeweka kando na ikawatenga kabisa. Lakini sasa ni nini ingeweza kumrejesha huyu binadamu? Kwa sababu kazi ya binadamu haiku, Bwana mwenyewe kazi yake ilikuwa kumwabudu Bwana, lakini je, huyu binadamu aliyetengwa kabisa na Bwana angerejeshwa vipi? Bwana mwenyewe kujalisha sasa kutakuwa na vyeo, vile nilivyosema ya kwamba Bwana kujalisha tena vyeo. Hakuna kujalisha kama wewe ni rais, hakuna kujalisha kama wewe ni mfalme, hakuna kujalisha wewe tajiri maskini, hakuna kujalisha cheo chako katika jamii. Lakini wakati Yesu Kristo alipokuja, alikuja sasa kurejesha ile tumaini iliyo katika binadamu, akakuja kurejesha binadamu ile uhusiano wa Bwana pamoja na binadamu. Na ndio naona kwamba kwa hayo yote Yesu Kristo akajitokeza kuwa dhabihu ya kikamilifu ili kuja kuokoa binadamu ambao walikuwa wamepoteza tumaini yao kabisa, mchungaji Rika.
0: Tumshukuru Bwana sana kwa ajili ya kututumia. Tumshukuru Bwana Mungu sana kwa ajili ya kumtuma mwanawe mmoja na wa pekee Yesu Kristo ili aje na kufanya agano ambalo limetuletea amani, limetuletea upatanisho na limetuletea na kutuzalishia tumaini jipya, tumaini la kipekee ambayo tumepokea kwa neema ya kuishi umilele na Mungu mwenyewe katika mbingu. Na pia tumshukuru Mungu Baba kwa ajili ya kututumia wanabii wake wakuu zaidi wa kutisha na wa kuogofya ambao wamekuja kwa kweli kusaidia kanisa ili liweze kujiandaa ipasavyo kwa ajili ya ufalme wa mbinguni na kuja kwake kwa utukufu kwa Masihi. Asante sana pia kwa kupiga na kwa kuchangia katika mada hii tafadhali.
1: Ndiyo mchungaji Victor, ningependa pia kumshukuru Bwana sana hata kwa sababu ya kuja kutuokoa sisi binadamu ambao hatukuwa tume msaada wetu na ile tegemeo letu kwake Bwana ilikuwa imepotea, lakini kupitia kwa damu takatifu ya Yesu Kristo amekuja kutuokoa, akatuweka huru kutoka kwa dhambi zetu, na sasa hivi tuko huru kabisa kwa sababu damu ya Yesu Kristo inatutosha sisi kama binadamu. Na ndio maana yake ninapenda tu kuchukua fursa hii kabisa kama David Mungu kutubu kabisa mbele za Bwana. Ninaomba Bwana anirehemu, anisamehe dhambi zangu zote, hata kwa sababu ya kupuuza hii neema ya damu ya Yesu ambayo Yesu Kristo alituletea kama kizazi. Ninatubu sana, ninaomba Bwana mwenyewe anisaidie, anisaidie ni kwamba niweze kutembea kulingana na mapenzi ya damu ya Yesu na Roho Mtakatifu wa Bwana. Pia ningependa kushukuru Bwana Mungu mwenyewe kwa sababu ya kutumia manabii wake ya Bwana ili wakuje watuletee hizi ufunuo, kwa sababu kabisa mchungaji Zika, tunaweza kubaliana ya kwamba manabii wa Bwana wamekuwa ni big treasure na jina kubwa sana kwetu. Tunaweza kubaliana hivyo ya kwamba wamekuwa jina kubwa sana, kwa sababu wapi tungepata hayo maneno ya kutuandaa, kwa sababu hadi nilisikia kitongea kwamba tunahitaji tuishi yale maisha kufanana na Yesu. Tungewahi pata wapi mafundisho kama haya? Hatungewahi pata mahali yote. Na ni sababu ningependa tu kuja mbele za Bwana nikimshukuru sana kwa sababu ya manabii wake, na pia namshukuru sana mababa zangu manabii wakuu zaidi wa Bwana kwa sababu ya kuja kutusaidia kama taifa, na pia kama mtu binafsi na kama ulimwengu mzima, ili kwamba tuweze kujiandaa kuingia katika ufalme wa Mungu. Kama chuo kikuu cha Kenyatta, tunamshukuru Bwana milele na milele kwa sababu ya rehema zake na neema zake juu ya maisha yetu. Mchungaji Victor, kwako kwenye studio umekuwa ukizungumza pamoja na David Mungu kutoka katika chuo kikuu cha Kenyatta. Mchungaji Victor,
0: asante sana. Kutoka katika chuo kikuu cha Kenyatta, asante sana.

Tunapoendelea mpendwa msikilizaji, vile vile pia unaweza kuniandikia hapa kwa nambari 0727 503030. Nieleze ni kipi ambacho nawe pia umekishika wakati ambapo Bwana ameturuhusu kupata tunku ya kidhahabu hivi ya kuweza kusikia kutoka kwa Bwana mwenyewe, wakati ambapo wanabii wakuu wa kutisha wa kuogofya kabisa wa Mungu Baba wamekuja moja kwa moja hewani na kutuletea katika kilindi muktasari wa ujumbe mzito ambao Bwana alinena na kanisa lake kote kote ulimwenguni siku ya Jumamosi, mpendwa msikilizaji.

Nimepokea ujumbe wako hapa. Huyu ni Joanna Ndeso kutoka Oman, unasema ujumbe mzito tulioupokea kutoka kwa Bwana ulikuwa ujumbe mzito sana na wa mwamsho. Wasema ulijifunza kwamba wokovu ni kazi ya neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo, ambaye alijitoa mwenyewe kwa ajili yetu ili atukomboe kutoka katika uovu na kuwatakasa watu wawe mali yake mwenyewe. Wasema mafundisho juu ya agano la Ibrahimu ambayo Bwana ametuletea, nasema inatusababisha tuweze kutafakari uaminifu wa Mungu na mpango wake unaoendelea wa kubariki wanadamu kupitia mkombozi aliyeahidiwa, na kwamba tumaini letu la ufufuo na kutukuzwa haliangalii uwezo wa kibinadamu, bali kazi ya wokovu ya Yesu. Unasema bali ni kazi ya wokovu ya Yesu Kristo aliyekufa na kufufuka tena na kuahidi kuwapokea watu wake mwenyewe. Unasema pia umejifunza kwamba tumaini la kubadilishwa ama kutukuzwa kwa mfano kuwa kama Kristo ni lazima liathiri jinsi tunavyoishi maisha yetu leo hii kama kanisa la Kristo, na kwa hiyo kukubali mwito wa kuishi maisha ya utakatifu, maisha ya toba, maisha ya uhaki, tukitazamia tumaini hilo la kutukuzwa. Unasema kama mtu binafsi unamsihi Bwana akusaidie na kukamilishe, ili siku ambapo atamtuma mwanawe Yesu Kristo kuja kulinyakua kanisa, uwe miongoni mwa wale watakaoingia katika ufalme wa mbinguni.

0: Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe mchungaji Victor.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu kabisa uko moja kwa moja hewani.
1: Unazungumza na mchungaji Muri na anapiga simu kutoka hili eneo la Nang'ata. Na kwa hakika ule ujumbe ambao tuliupokea ile siku ya Jumamosi na pia mtafsiri ambao wanadua Mungu Baba wanakujia.

0: hapo jana esa ya mchana wakakuja wakatuelezea kuhusu muktasari wa ujumbe ambao tuliupokea pale makao makuu hapa Nairobi, mchungaji Victor. Na ukisoma andiko la Biblia Genesis chapter 15 unazungumzia kuhusu mwanzo, unaona lile agano ambalo Mungu Baba ameweka kati yake na Abraham. Na ukisoma lile andiko kwenye muktasari inasema wakati Abraham aliweza kuleta dhabihu yake mbele za Mungu, akamchinja mnyama na akaweka zile akaweka katika akaziweka katika opposite side. Na wakati alilana Biblia inasema ya kwamba kuna mtu giza ikaingia, Abraham akaona giza na akaona mtu alikuwa anapita katika ile damu ambayo ilikuwa imemwagika katikati ya ile dhabihu. Ulikuwa na mtaro na damu ilikuwa imemwagika na kuna mtu alipita mahali pale, na ilikuwa inaashiria kwamba alikuwa akitembea akirecite ama akiweza kutoa nadhiri ya kwamba akiweza kutoa nadhiri. Na ukiona kijibibia mchungaji Victor, kila mara agano ilikuwa inawekwa kati ya watu ambao wako sawa, ama kwa Kiingereza inaitwa equal parties, people that have their equal parties. Sasa kumaanisha ya kwamba sisi kama binadamu hatuna ule uwezo wa kufanya agano kati ya Mungu na sisi binadamu, na ilihitaji ile mtu ambaye ako na usawa, na ile alikuwa Yesu mwenyewe, na kwa huruma zake na neema zake akakuja akapita katika ile damu akitembea kwa miguu yake akikanyaga akitoa nadhiri kwamba. Na ukiona wakati tunatoa akirecite zile terms za lile agano, na ukiona mchungaji Victor, wakati sauti ya Roho Mtakatifu alikuwa ananena akisema ya kwamba wakati unatoa zile nadhiri na usipozifuata zile, kuna athari zake, kuna athari zake ambazo zinafuatwa, ya kwamba usipozifuata zile agano, ndio hapo kuna kifo. Utaweza pia kukufa ama kuchinjwa kama ile mnyama ambaye ameletwa kama dhabihu. Unaweza ona kumbe sisi binadamu tulikuwa katika ile hali ambayo hatungeweza kuwa na lile agano kati ya binadamu na Mungu. Ndiposa Yesu mwana wa Mungu akajitokeza na akakuja tukaona pale msalabani, kwa inaashiria ya kwamba Yesu wakati alikuja pale msalabani akatufilia dhambi zetu, akamwaga damu yake ili sisi binadamu tukafunuliwa ile njia ya kuingia katika ufalme wa mbinguni, ili tukaende tukapewa mwaliko wa kuingia katika ufalme wa mbinguni, twende tufanane kama mwili, tupewe mwili kama wa Yesu. Hata lile andiko ambalo wanadio Bwana walisoma Yohana wa kwanza mlango ni wa tatu kuanzia mstari wa kwanza hadi tatu, ya kwamba tunapaswa tunataka kufanana na Yesu, hadi nyimbo zikatungwa zikatengenezwa ya kwamba tunataka kufanana kama Yesu. Mchungaji Victor.
1: Asante sana mchungaji Maureen Furaha, pia kwa kupiga na kupiga simu na kuweza kuchangia katika mada ya ujumbe wa kilindi na ufunuo wa kilindi sana ambao wanabii wakuu wa Bwana wameweza kutuletea siku ya leo. Asante.
0: Hata ninapomalizia mchungaji Victor, mimi ningependa tu kutoa shukrani zangu za dhati kwa wanabii wa Mungu Baba kwa kutuletea kila mara. Hata hapo jana walikuja moja kwa moja hewani, leo hii usiku wa leo wamekuja ili kutusaidia ili kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Yesu. Asante sana mababa zangu, kama eneo la Langata tutachina kusikiliza hii sauti hadi tuingie katika ufalme wa mbinguni. Tamanio la moyo wangu ni kwamba ili siku moja niingie katika ufalme wa mbinguni. Kwa kuwa ni studio ya mchungaji Victor, nikuwa mchungaji Mori kutoka hii.

Tunapoendelea mpendwa wa msikilizaji, pia kusikia kutoka kwako kupitia kunipigia simu hapa na vile vile pia kuniandikia hapa mpendwa msikilizaji, kile ambacho umekishika na ile ambayo ulipokea siku ya Jumamosi, wakati ambapo Bwana alikuletea mafundisho ya kilindi ya kiwango hiki ambacho leo hii wanabii wakuu wa Bwana Mungu Baba Yehova Yawe wamekuja moja kwa moja hewani na kutuletea mtasari kwa kilindi sana mpendwa msikilizaji ya yale ambayo Bwana alinena

0: Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina mchungaji Victor, jina langu ni mchungaji Hana, na kupigia moja kwa moja kutoka kanisa kuu la City Mega. Na hakika imekuwa upendo mkuu, mkuu, mkuu sana Bwana kushikilia manabii wake kuanzia Saturday kuja jana kutuletea mkutasari na hata leo. Hakika lazima tumheshimu Yesu Kristo. Malaki kile Yesu Kristo alichokifanya ni cha dhamana sana, sana sana sana. Malaki ukisoma katika kitabu hicho cha Ufunuo Genesis Mwanzo 15 wakati wa agano, na vile ilivyojitokeza na imejitokeza wazi kuhusu agano, ya kilindini sana sana, ya kwamba ilipasa katika agano watu wawili sawia kufanya agano.
0: Ndiyo.
1: Na Abraham akaambiwa na Bwana andae wanyama, manake Mungu alijua ya kwamba sisi wanadamu tumepungukiwa. Na Abraham alipotii na kuandaa wanyama na kukata kungili katikati sawia na kuandaa, na pande katikati damu ikatiririka katika mtaro, na kalala akamwona mtu akitembea katika giza na akitembea na tochi na ile chungu ambacho kinawaka moto na moshi. Kumbe ilikuwa ni Yesu Kristo. Mambo mazito mazito mazito sana, mchungaji Victor, ambao amejitokeza.
0: Ni mazito sana ambayo yamejitokeza, ya kwamba Bwana aliweza kuona udhaifu wetu, aliweza kuona unyonge wetu, aliweza kuona jinsi ambavyo tumepungukiwa, na hakuna kwa namna yoyote ile ambayo tungeweza kujimudu kusimama mbele za Bwana na kufanya agano na yeye. Ndiposa ikamlazimu Mungu, Bwana Mungu mwenyewe aje na kufanya agano kwa niaba yetu. Basi tunapaswa kuheshimu kwa kiwango kipi damu kuu ya Yesu Kristo ambayo alimwaga kwa ajili yetu, na kumheshimu mwana kondoo wa Mungu ambaye alikubali kushuka kutoka mbinguni na kukuja na kufanya agano, kufanya agano na Abrahamu, agano la umilele kuhusiana na jinsi ambavyo wote atakaompokea wataishi katika umilele na yeye katika ufalme wa mbinguni. Hana,
1: ni kweli kabisa, tunapaswa kumheshimu Bwana wetu Yesu Kristo, mwana kondoo ambaye alitembea pale na kufanya agano na Mungu Baba, manake aliona upungufu wetu, ya kwamba sisi wanadamu tumepungukiwa, hatuwezi fanya agano na Mungu Baba. Manake mwanadamu ni mwovu, hata tu kwa kawaida tu agano tu kwa kawaida tu agano tu za kawaida, unapata mwanadamu amejawa na uovu, anageuka, leo yuko hivi, kesho amegeuka, amesema hapana, hata sikuahidi hivyo. Lakini Yesu Kristo akaona ya kwamba Mungu ona ilikuwa tu pati za ambao wako sawa. Sisi hatungeweza, mwanakondoo akaja, manake ni Mungu, na kufanya agano na Mungu Baba kwa niaba, kwa ajili yetu sisi wanadamu, na inashtua na kukadirisha moyo sana vile hatujaheshimu damu ya Yesu Kristo. Ni uchungu sana wakati kanisa linapochukua damu ya Yesu Kristo na kutupa nje ya dirisha. Ni kumaanisha wao sasa wanakiuka ile agano ambayo Yesu Kristo alileta, manake agano kati ya Mungu na mwana kondoo. Manake unaona wao kati ambao wanatembea, unaona ilikuwa ni kati, agano ni kati ya watu wawili sawia, na mmoja anaanza kutembea na kukarini zile sheria za agano, lakifika mwisho, na sasa hivi anatembea katika damu, miguu yake imejaa damu, na akifika mwisho anageuka na kusema, nisipotimiza sheria za hii agano na ifanyike kwangu vile hao wanyama wamefanyikiwa. Unapapo wakati kanisa limetupa nje msalaba na damu ya Yesu Kristo.
0: Ndiyo.
1: Ni manake hakuna lingine. Uona hata pale katika Misri wakati Farao alitoa amri ya kwamba wale wakunga wakawaue watoto wa kwanza wa kiume, Mungu kwa uchungu sana naye akaja kulipiza kisasi na akasema, kabla nilipize, chukueni nyama na mwage damu na mpake pale katika miimo ya milango, nami nitakapopita na kuona damu, uona damu ndio ukombozi wetu. Wakati nitakapopita na kuona damu, basi nitajua kifo kimetokea pande na basi sitaua. Na wakati nitapita, wakati kiza nimetanda, akapita na akapata damu, hakuua. Lakini upande huu mwingine wa Misri ambao hawakutii agano la damu, agano la Mungu na sheria za Mungu, wao kilio kilisikika kwa kila nyumba, kuanzia kwa mfalme yule mzaliwa wa kwanza wa Farao ambaye alikuwa ameketi katika enzi, mpaka kwa yule ambaye ni mdogo zaidi, mfungwa.
0: Ndiyo,
1: mfungwa. Hata wao hawakutazwa atipo maskini wao, hapana, hawakutazwa. Waliuawa, kilio kilitanda kotekote Misri na hata wanyama. Ni mambo mazito mazito, manake inaonekana kwamba wokovu wetu na ukombozi wetu uko katika damu, na damu ya mwanakondoo ambaye anachukua dhambi za dunia nzima na kizazi kizima. Mchungaji Vita,
0: kwa kweli tuheshimu na tuthamini sana sana gharama ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alikuja na kuitoa kwa ajili yetu, ili tuweze kupata ukombozi, tuweze kupata upatanisho na tumaini la kuishi milele na milele katika ufalme wa mbinguni.
1: Ni kweli kabisa, Mchungaji Vita, na nikasikia pale Jumamosi maono, Bwana kituletea maono kuanzia pale mwanzo tarehe 2 ya Aprili 2004 mpaka na hivi majuzi. Ma yote inaleta it's bringing about kutukuzwa, na kwamba hii siku tutatukuzwa na kufanana na Kristo, tutafanana na tutamwona Kristo alivyo. Na wale ambao wana hili tumaini ni wale ambao wako ndani ya Kristo Yesu. Lazima tufanane na Kristo Yesu. Nikasikia pia kwa hili agano ya kwamba wakati wawili ambao wako sawia wakifanya agano, Bwana katuletea mfano wa kama CNN, wakati wanaenda katika agano wanaleta mawakili ambao wamesoma sawasawa, na wanapofanya agano, Mchungaji Vita, unapata sasa deni za hili kampuni inakuwa ni kampuni moja, sasa sio wawili, ni kampuni moja, na unapata deni zake zitakuwa zitakuwa sasa ni sawia, madeni zake ni sawia. Yesu Kristo alikuja akatubebea mzigo, akatubebea madeni, basi inapasa tumheshimu sana Yesu Kristo, tumpende sana Yesu Kristo, na pia tufanane na yeye. Wakati dunia inapotuona inamuona Yesu Kristo, wakati unapoongea ukisikia ukiongea wanamuona wanasikia Yesu Kristo. Wakati pia Mungu anapotuangalia anaona Yesu Kristo. Ni kama basi tunafanyika kama Yesu Kristo, hata kuongea kwetu, kuvalia kwetu, kila kitu chetu kinafanyika ni Kristo Yesu. Mambo mazito ambayo yamejitokeza na yamejitokeza kuhusu kumheshimu Yesu Kristo. Mchungaji Vita,
0: asante sana. Asante sana kwa kupiga simu na pia kwa kuweza kuchangia katika mada hii. Mchungaji Hana, asante sana sana.
1: Kisha kwako kwenye studio, nataka ni mshukuru Mungu Baba sana kwa kututumia manabii wakuu wa Mungu Baba kuja kutusaidia kama kizazi. Manake sisi tulisoma Biblia kwa miaka mingi lakini hatukuelewa chochote. Ile ilivyojitokeza pale Mwanzo 15 hatukuelewa. Lakini sasa tunaelewa. Nashukuru sana baba zangu manabii wakuu sana wa Mungu Baba kwa kuja kutusaidia ili tuweze kufanana na Kristo, ili tuweze kurithi ufalme wa Mungu hiyo siku. Amekuwa mchungaji Hana kutoka kanisa la Titi Mega. Nashukuru sana hapa kwenye studio.
0: Asante sana mchungaji Hana Msheru kutoka katika madhabahu makuu ya City Mega.

wakati mkuu kiasi gani mpendo wa msikilizaji ambapo Bwana ananena na kanisa lake kwa kilindi sana akilisi kanisa liweze kukumbatia agano ambalo Bwana wetu na mwokozi wetu Kristo Yesu alikuja na kufanya na kukata na Mungu Baba mwenyewe kwa niaba yetu mpendo wa msikilizaji. Zidi kunipigia simu hapa kwa nambari 0777 445850 au 0777 445851, na pia kunitumia ujumbe wa arafa kwa nambari 0727 503030 au barua pepe kwa jesusislord.fmradio@gmail.com.

upendo mkuu kiasi gani ambao Bwana anazidi kudhihirisha na kufunua kwa kanisa lake, ili kanisa liweze kupokea neema ambayo iligharamiwa kwa bei kubwa sana. Ukombozi huu ambao uligharamiwa kwa bei kubwa sana na Bwana wetu na Mwokozi wetu Kristo Yesu, ili tuweze kukombolewa. Mpendwa msikilizaji, Bwana akasema kwamba sisi wenyewe hatungeweza kujikomboa. Mungu mwenyewe ndiye alianzisha kazi hii ya neema yake, na ni yeye tu ndiye mwenye mamlaka na mwanzilishi wa agano hili linalotuletea wokovu na tumaini la uzima wa milele. Mpendwa msikilizaji, Bwana akasema kwamba kwa hiyo lazima tumheshimu Mungu sana, kwa maana bila yeye hatuna uwezo wa kujiokoa, hatungeweza kusimama mbele zake kama watu walio sawa naye, tukidai kufanya naye agano kwa nguvu zetu wenyewe. Mpendwa msikilizaji, ya kwamba Bwana aliona udhaifu wetu, ndiposa mfalme wetu Yesu Kristo, mfalme Yesu Kristo akaja na kutusaidia. Bwana anasema kwamba Yesu Kristo ndiye mwanakondoo aliyetuletea ukombozi na kutushirikisha katika baraka za agano la milele. Kwa neema yake kwamba ametushika mkono, ametuinua na kutufanya kuwa wenyeji wa ufalme wake wa milele. Mpendwa msikilizaji, na kwamba kwa hiyo tunapaswa kumwogopa Kristo na kumheshimu kabisa kabisa kabisa, kwa maana bila yeye hatuna chochote, hatuna chochote wala lolote bila Kristo Yesu. Ya kwamba tunapaswa kumwogopa na kumheshimu, ya kwamba ni yeye tu pekee ndiye ambaye ametuletea tumaini la uzima wa milele. Na kumwogopa na kumheshimu kunamaanisha kutembea katika utakatifu, kwamba tunapaswa kupokea wokovu huu wa neema kwa heshima, wokovu wake Kristo Yesu kwa heshima na kuudhamini sana, bila kuudhihaki wala kuugeuza kuwa njia ya kutafuta pesa na mafanikio ya kidunia, kama tunavyoona ikitendeka katika baadhi ya makanisa na miongoni mwa wachungaji. Mpendo wa msikilizaji, wanatumia neema hii ambayo Bwana Yesu aliachilia juu ya kanisa kwa njia ya kudhihaki. Wanaitumia kama kipato cha kujitafutia chakula hapa na pale, kama kipato cha kujitafutia unga. Lakini Bwana amesema la hasha, mpendwa msikilizaji, hatustahili kabisa kufanya hivyo. Hatustahili kuudhihaki wokovu huu ambao Bwana alitupatia kwa ukuu sana na kwa heshima kubwa sana. Mpendwa msikilizaji,

Kasikia Bwana akisema kwamba mpendwa msikilizaji ya kwamba Mungu Baba alipokuwa anawakomboa wana wa Israeli kutoka utumwani Misri alileta pigo la mwisho ambalo lilikuwa ni kali sana. Pigo hilo lililosababisha vifo vya wazaliwa wa kwanza katika nyumba ya Wamisri, kuanzia kwa mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti cha enzi hadi mzaliwa wa kwanza wa mfungwa aliyekuwa gerezani, na pia wazaliwa wa kwanza wa wanyama walikufa. Mpendo wa msikilizaji, Bwana akasema kwamba hili alikuwa pigo la kawaida, ilikuwa hukumu ya Mungu juu ya Misri baada ya Farao kukataa mara kwa mara kuwaachilia wana wa Israeli kwenda kumwabudu Mungu, licha ya maonyo na mapigo yaliyokuwa tayari yameletwa katika taifa ama katika nchi ya Misri. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Bwana Mungu Baba Yehova Yawe wakatusomea katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 29 hadi 30. Mpendwa msikilizaji, ya kwamba usiku wa manane Bwana aliwapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, kuanzia mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi kwenye kiti chake cha enzi hadi mzaliwa wa kwanza wa mfungwa aliyekuwa gerezani. Na haikutosha hapo, kwa sababu pia Bwana aliwapiga wazaliwa wa kwanza wa mifugo wote. Mpendo wa msikilizaji, na kwamba Farao, watumishi wake na Wamisri wote wakaamuka usiku huo, na kukawa na kilio kikubwa katika nchi ya Misri, kwa maana hapakuwa na nyumba ambayo haikuwa na mtu aliyekufa. Mauti ilikuwa imetanda kote kote.

na wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe wakasema ya kwamba tunaona kwamba kabla ya pigo la Bwana katika nchi ya Misri juu ya Misri ya kwamba Farao alikuwa ametoa amri ya kuwaua watoto wa kiume waliozaliwa na wanawake wa Ibrania. Mpendwa msikilizaji, katika kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 15 hadi mstari wa 22 ambapo Biblia inasema hivi, tuweza soma kwa pamoja mpendwa msikilizaji, kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 15 hadi mstari wa 22. Biblia yasema hivi ya kwamba mfalme wa Misri akawaambia wakunga wa Kimisri walio wazalisha wanawake wa Kiebrania ambao majina yao ni Shifra na Pua, mtakapowazalisha wanawake wa Kiebrania wanapojifungua, chunguzeni. Ikiwa ni mtoto wa kiume, muueni. Lakini ikiwa ni msichana, mwacheni aishi. Lakini hao wakunga walimcha Mungu na hawakufanya kile mfalme wa Misri alichowaambia kufanya, bali wakaacha watoto wa kiume kuishi, waishi. Ndipo mfalme wa Misri akawaita hao wakunga, akawauliza, kwa nini mmefanya hivi? Mbona mmeacha watoto wa kiume waishi? Wakunga wakamjibu Farao, wanawake wa Kiebrania ni tofauti na wanawake wa Kimisri. Wao wana nguvu, nao hujifungua watoto kabla wakunga hawajafika. Kwa hiyo Mungu akawatendea mema wakunga hao. Waisraeli wakaongezeka na kuendelea kuwa wengi zaidi. Mstari wa 21, kwamba kwa vile hao wakunga walimcha Mungu, Mungu akawajalia kuwa na jamaa zao wenyewe. Kisha Farao akatoa agizo hili kwa watu wake wote, kila mtoto wa kiume atakayezaliwa kwa Waebrania lazima atupwe katika mto Nile, bali kila mtoto wa kike aachwe aishi. Mpendwa msikilizaji, ya kwamba Farao aliwaagiza wakunga wa Kiebrania kuwaua watoto wa kiume wakati wa kujifungua, lakini wakunga hao walikuwa wakumcha Mungu na wakakataa kutii hiyo amri ya Farao. Mpendwa msikilizaji, Bwana akasema kwamba tunaona katika historia hii ya ukandamizaji wa Waisraeli ilikuwa na ukatili mkubwa, hasa dhidi ya watoto wa kiume, na kwamba tunapolinganisha matukio haya tunaona kwamba mpendwa msikilizaji, inatuonyesha Mungu akihukumu utawala wa Farao na kuingilia kati ili kuwaokoa watu wake. Mpendwa msikilizaji, na Bwana akasema ya kwamba

ya kwamba wakati hukumu ilipokuwa inakuja juu ya Misri, Mungu hakuwapa wana wa Israeli njia ya kujikomboa kwa nguvu zao wenyewe, bali aliwapa maagizo maalum kuhusu mwana kondoo wa Pasaka na damu yake. Mpendwa msikilizaji, ya kwamba hapa ndipo tunaanza kuona na kuelewa umuhimu wa mwana kondoo. Yaani Mungu mwenyewe ndiye alianzisha njia ambayo kwayo watu wake wangeokolewa dhidi ya pigo lililokuwa linakuja juu ya Misri. Na ya kwamba mpendwa msikilizaji, Mungu alimpa Musa maagizo ya wazi kuhusu mwana kondoo ambaye kila nyumba ya Mwisraeli ilipaswa kumchagua kwa ajili ya Pasaka.

Na tukisoma tena mpendo wa msikilizaji katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 3 hadi mstari wa 6, Biblia inasema hivi ya kwamba iambie jumuiya yote ya Israeli kwamba katika siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana kondoo mmoja kwa ajili ya familia yake, mmoja kwa kila nyumba. Ikiwa nyumba yoyote ina watu wachache wasioweza kummaliza huyo mwana kondoo mzima, nyumba hiyo itabidi ishirikiane na nyumba ya jirani wa karibu. Baada ya kuzingatia idadi ya watu waliomo, mtaangalia ni kiasi gani cha nyama kitahitajika kulingana na mahitaji ya kila mtu. Ya kwamba wanyama mtakao wachagua lazima wawe wa kiume wa umri wa mwaka mmoja, wasiokuwa na dosari. Mwaweza kuwachukua katika kati ya kondoo au mbuzi. Mstari wa 6 Biblia inasema kwamba tunzeni wanyama hao mpaka siku ya 14 ya mwezi, ambapo lazima watu wa jumuiya yote ya Israeli wachinje wanyama hao wakati wa jioni. Mpendo wa msikilizaji, ya kwamba Bwana alitoa maagizo maalum, na haya yalikuwa ni maagizo maalum kutoka kwa Mungu mwenyewe, ya kwamba wanapaswa kumchagua mwana kondoo asiye na dosari.

Na Bwana akaendelea kusema kwamba, mpendo wa msikilizaji, Bwana akasema kwamba, mpendo wa msikilizaji,

ya kwamba kwa hilo Bwana kusema mwana kondoo achaguliwe ambaye hana dosari, ya kwamba Bwana alikuwa anatukonyeza, Bwana alikuwa anatuelekeza kwa ile damu ya mwana kondoo ambayo itatoka kwenye dhabihu ambayo Kristo Yesu atapeana pale msalabani. Mpendwa msikilizaji, ya kwamba Kristo Yesu atajipeana kama mwana kondoo wa Mungu ambaye atachinjwa pale msalabani, ambaye alichinjwa pale msalabani, na yeye hakuwa na doa, na dosari wala mawayo yote. Na wanabii wakuu Mungu Baba wakasema ya kwamba kwa kumwagika kwa damu yake, basi hiyo ndio damu ambayo unaona Yesu Kristo alikuwa anatembea juu yake. Ambayo Abrahamu aliona katika wakati ambapo alikuwa amelala baada ya kuwachinja wale wanyama na kuwakata nusu nusu kwa kutoshana na kuweka pale, na kisha akashikwa na usingizi akalala na akamwona mtu akipita na torch

Nimepokea ujumbe wako hapa. Huyu ni Salome Wangoi kutoka chuo kikuu cha Egerton. Unasema unafuatilia kipindi cha nguvu usiku wa leo, hata unapotafakari ujumbe wa mwamsho na wito wa kulikumbatia ahadi kuu ya kutukuzwa kupitia kujisalimisha kikamilifu, toba ya kweli na kufanana kabisa na mfano wa Kristo Yesu katika tabia, mwenendo na maisha ya Kikristo. Nasema unatafakari agano la Abrahamu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15, ambapo Abrahamu aligawanya wanyama katika sehemu mbili sawa na kuziweka kinyume na nyingine, kumwaga damu na kupitia kumwaga damu na kupita kati ya vipande vilivyogawanywa kulikuwa sehemu ya agano kuu, kuashiria uzito wa agano na asili ya masharti yake, ambapo Mungu alithibitisha ahadi yake ya agano kwa Abrahamu, akifunua uaminifu wake kwa eneo nasema akifunua uaminifu wake kwa neno alilokuwa amenena, ya kwamba hii inavuta moyo wako kwa agano jipya lililoanzishwa kupitia damu ya thamani ya Yesu Kristo, aliyejitoa mwenyewe kama dhabihu ya mwisho kwa dhambi za wanadamu. Msalabani alibeba dhambi zetu, akalipa deni yote na kufungua njia ya upatanisho na Mungu mwenyezi. Wasema damu yake inanena juu ya ukombozi, msamaha na kuanzishwa kwa agano, ambalo kupitia hilo tumeitwa kuingia katika uhusiano uliobadilishwa na Mungu kupitia kwa Kristo Yesu. Wasema na unaazimia kufuatilia ahadi hii kuu kwa bidii yote, ukiendelea kutafuta rehema za Mungu. Umesema kwamba tunapaswa kukumbatia kifo cha mbadala kwa kuheshimu gharama kubwa ya wokovu na msingi yake katika maandalizi ya kuja kwa utukufu kwa Masihi. Unasema unabaki na shukrani ya milele kwa Mungu Mwenyezi kwa kutuletea wanabii wawili watakatifu wa kale waliotukuzwa sana na wakutisha zaidi wa milele, ambao wamekuwa wakijali kanisa sana kwa kutujia bila kuchoka.